0: Sä saat mut leijumaan. Sä saat mut leijumaan.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Jos et olis siinä, nopeasti kaikki käsiin leviäis. Jos et olis siinä, tomun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Karavaanari. Karavaanari, karavaanari. Joo.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan. Tappara.fi/liput.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
2: Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Matleena.
4: No mitä?
3: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
4: Mitä? Meille?
3: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
4: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
3: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: kesä.
1: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Huollata autosi Motonet korjaamolla. Motonet korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa. Kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää, keskiviikkoisin kello 10 tunnilla, sun radiossa.
6: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Käisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Mitä mieltä sä oot? Sano sää, sun radion ohjelma, jossa ääneen pääsee Pirkanmaa. Ajankohtaiset puheenaiheet ja juuri sun mielipide. Sano sää. Keskiviikkoisin kello 10 tunnilla. Sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
3: Hei kato, miehet imuroi.
4: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, Vahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
2: Kun minä sanon rimei, niin sinä sanot Eetu, Rymy.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
4: Näin vappuviikolla, kun suomalaisen työn juhlaa vietetään, niin puhutaan myös Sano sää-ohjelmassa työasioista. SAK on kehittämispäällikkö Juha Antila. SAK on esittänyt useaan otteeseen, että Suomessa voitaisiin kokeilla 4-päiväiseen työviikkoon siirtymistä. Miten summaisit, että minkälaisia hyötyjä sillä saavutettaisiin?
5: Joo, me ollaan puhuttu tästä jo pitkään ja ollaan nyt sitä mieltä, että tulevan hallituksen on otettava asia vakavasti ja käynnistettävä ensi vaiheessa määräaikainen kokeilu, jossa sitten nähdään oikeasti sen hyödyt ja mahdolliset haitat ja niitä voidaan sitten korjata ja sitä kautta pystyä sitten rakentamaan kestävä pysyvä käytäntö. Mutta sä kysyit niin kuin, että niitä perusteita, niin lyhykäisyydessään siihen on 4 perustetta. Eikä ne nyt ole tärkeysjärjestyksessä, mutta sanon ne nyt tässä järjestyksessä. Eli ensimmäinen koskee työhyvinvointia. Eli mehän tiedetään, että meillä on erittäin paljon ongelmia sillä saralla, sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja niin edelleen. Eli rakentamalla työt uudelleen voidaan ennaltaehkäistä paljon sairauspoissaoloja. Sitä kautta työnantajat saa säästöjä, ihmiset voi paremmin. Eli tämä on niin kuin yksi tärkeä asia. No toinen asia on sitten se kansantalous, eli mehän tarvitaan niin sanottua tuottavuutta entistä enemmän. Eli tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että se mitä saadaan aikaan, mikä on yhden työtunnin tuloksen arvo, sen pitää kasvaa, sen pitää olla suurempi. Ja se saadaan sitä kautta, että ihmiset on aloitteellisempia, innostuneempia, niin sanotusti innovatiivisempia, motivoituneempia, ja tämä tapahtuu lyhyemmällä työajalla. Tästä on paljon näyttöä. No kolmas asia on sitten se, mistä puhutaan, että pitäisikö työurien pidentyä. No jos työ on mielekkäämpää ja sitä tehdään kohtuullisemmin, niin se johtaa siihen, että ihmiset on myöskin valmiita jatkamaan työelämässä. Ja sitä kautta se vaikuttaa positiivisesti siihen työurien pidentymiseen. Ja sitten vielä neljäntenä syynä on tämä työllisyystilanne, mikä on meillä surkea. Tai työttömyystilanne lähinnä on surkea. Tämä on yksi keino myöskin pyrkiä jakamaan työtä, että entistä useampi pääsisi työelämään mukaan. Että tässä on nyt niin kuin 4 keskeisintä perustetta.
4: No tietysti eri aloilla tilanne varmasti on hyvinkin erilainen, mutta onko jotain niin kuin erityisesti, että millä aloilla tämmöinen ratkaisu voisi toimia?
5: No mun mielestä se voi toimia oikeastaan lähtökohtaisesti kaikilla aloilla ja niin se pitäisikin olla, että se toimii kaikilla aloilla. Mutta se, että miten se toteutetaan, riippuu tietysti siitä alasta ja työpaikasta. Et on ihan päivän selvää, että esimerkiksi tämmöinen nelipäiväisyyshän toimii niin kuin ajatuksena paljon paremmin tämmöisessä vaikkapa niin sanotussa normaali työajassa, eli sä teet niin kuin maanantaista perjantaihin päivätyötä. Mutta jos on esimerkiksi sitten niin kuin vaikkapa jossain paperiteollisuudessa, jossa koneet käy koko ajan ja siellä ollaan niin kuin ympäri vuorokauden töissä, niin ihan silloin voi puhua niin kuin 4-päiväisyydestä. Eli se työajan lyhentäminen pitää tehdä sitä vähän eri tavalla tämmöisissä työpaikoissa. Eli kysymys on niin kuin työajan lyhentämisestä, mutta se miten se toteutetaan, niin voi vaihdella sitten alasta riippuen.
4: No joo, ilman muuta se on hyvin alakohtaista. Noin ylipäänsä tietysti työelämä on tässä aika paljon muuttunut viime vuosina. No nyt on tullut etätyöt entistä isompaan rooliin. Sitten ylipäänsä työsopimukset on enemmän ja enemmän kaikenlaisia pätkätöitä, että pitkät työurat alkaa olla vähän historiaa. Tekoälykin varmasti muuttaa tätä maailmaa. Miten sä näkisit, että miten ihmisten asenteet työntekoon on muuttunut?
5: No kyllähän se, niin kun se asenne työelämää kohtaan on niin kuin sillain, ei se ole kriisiytynyt, mutta se on niin kuin tullut synkemmäksi. Ja se johtuu tietysti paljoltikin sitten esimerkiksi siitä, että näitä mitä sä kerroit, niin tehdään niin kuin pätkätöitä enemmän, epävarmuutta on enemmän, huoli jatkuvuudesta kasvaa, huoli tekoälyvaikutuksista on noussut. Nämä kaikki lisää niin kuin sitä semmoista epävarmuuden tunnetta. Ja sen takia tämä hyvinvoinnillinen kysymys, mistä mä aloitin nämä perusteet, on niin kuin entistä suurempi, koska jos ihmisellä on koko ajan niin kuin semmoinen möykky rinnassa, niin totta kai tulee semmoinen olo, että sieltähän koitetaan päästä pois. Eikö niin? Sairastavuus kasvaa, ihmiset lähtee eläkkeelle heti kun vaan voi ja niin edelleen. Työkyvyttömyys lisääntyy. Niin meidän pitää etsiä mun mielestä sellaisia ratkaisuja, jotka toimii ihmisten ja tämän maan puolesta. Ja tämä työaika ei ole siis mikään hopealuoti, että se yksin muuttaa maailmaa, mutta se on yksi konkreettinen asia, jolla on iso merkitys. Eli mä en väitä, että se yksistään ratkaisee kaikkia ongelmia, mutta sillä on vaikutusta ja paljon.
4: Kyllä, varmasti näin. SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila, tässä meidän kuuntelijoilta on nimenomaan kysyttykin, että pitääkö työn tuntua hyvältä vai riittääkö, että siitä saa palkan, niin no, asioilla on aina kaksi puolta, mutta kyllä varmasti kaikille olisi aika motivoivaa, että siellä työssä nimenomaan jaksetaan ja työssä olisi jopa jossain määrin kiva käydä.
5: On se sillä tavalla, että jos nyt ajatellaan, että työurien pitäisi vielä pidentyä entisestään ja jos se on niin kuin joka päivä kuin pahaa unta, niin se on kyllä sitten ihan täydellistä unta kuvitella, että ihmiset niin kuin on siellä yhtään pidempää kuin pakko. Ja jos ollaan vain pakon takia, niin ei varmastikaan ole motivaatiota esimerkiksi kehittää sitä tekemistä, joka lisäisi sitä arvonlisäystä, nostaa sitä tuottavuutta. Ja niitähän me tässä maassa tarvitaan, jotta me pystytään maksamaan nämä kustannukset, mitä meillä on julkisella puolella. Eli ihmisten hyvinvointi ja työn tuottavuus on mahdollista saada toimimaan samaan suuntaan. Eli hyvinvointi voi kasvaa ja tuottavuus voi parantua. Tämä on täysin mahdollista. Ja niin monessa työpaikassa on tapahtunutkin. Ja esimerkiksi vaikkapa mä otan nyt Englannin esimerkiksi, jossa on ollut paljon näitä lyhyemmän työajan juttuja, niin ylivoimainen enemmistö niistä työpaikoista, jotka on sitä lähtenyt kokeilemaan, on jatkanut ja ottanut sen pysyväksi käytännöksi. Eli siellä on muokattu sitä tekemistä just siihen suuntaan, että ihmiset voi hyvin ja firma voi hyvin. Eli se tuotanto ei ole siitä laskenut, vaan paremminkin noussut.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tämän viikon aiheena Sano sää-ohjelmassa on työasiat moneltakin kantilta. Suomalaisen työn juhlaa vietetään, kun vappuviikko on kyseessä. Ja tätä asiaa on kyselty sun radion kuulijoilta ja studiossa asioiden tiimoilta Hoivassilan Kimmo ja Lämsän Kaisu.
2: Hyvää päivää. Ja tosiaan mielenkiintoinen aihe, tärkeä aihe, koska työ koskettaa meitä aika monia. Ja moni haluaisi, että se työ koskettaisi itseään tänä päivänä myöskin. Mutta kuinka paljon siitä työstä pitäisi saada rahaa, että sillä pärjäisi? Ja riittääkö, että saa vaan rahaa, vaan pitääkö siellä työpaikalla, tai pitäisikö työpaikalla myöskin viihtyä?
1: Niin taisi ehkä pitänyt muotoilla kysymykseen, että saako työpaikalla viihtyä, mutta tämä on ilahduttavasti myös jälleen aktivoinut kyllä kuulijat. Ollaan saatu valtava määrä vastauksia, mikä ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö mielellään oteta niitä vastauksia vielä lisääkin. Eli studion linjat ovat auki ja tänne voi soittaa, jos on työelämästä kerrottavaa, tai sitten viestejäkin toki voi laittaa.
2: Kyllä. WhatsApp 0432170273. Sitä kautta saa viestiä tulemaan ja soittaa voi numeroon 0105844655. Mutta ensimmäistä puhelua odotellessa lähdetäänkö liikkeelle perkaamaan näitä vastauksia, joita tässä viikon aikana on jo tullut?
1: Eiköhän me lähdetä. Aloitanko tästä?
2: Anna mennä.
1: Aloitetaan niin sanotusti alusta. Milla Tampereelta on vastannut kysymykseen, että pitääkö työn tuntua hyvältä vai riittääkö, että siitä saa palkan? Pitää tuntua ja pitää olla kivat työkaverit. Kiva työ on paskaa, jos on tyhmiä ympärillä ja toistepäin. Sitten kysytään myös, että onko asenne työhön mielestäsi muuttunut ja mihin suuntaan, niin Milla sanoo, että epävarmaksi ja aina ei voi etsiä tai kouluttautua. Ei ole koko elämän kestävää paikkaa. Myös näitä kuukausipalkka-asioita on kyselty, että paljonko kuukausipalkan pitäisi vastanneiden mielestä olla vähintään, että sillä tulee toimeen. Ja no, ymmärrettävästi näissä aika paljon on hajontaa, mutta Milla sanoo, että 3 000 riippuu, onko perhettä vai asuuko yksin.
2: Myös Kankaan päästä Sari on käynyt kommentoimassa ja Sari kommentoi tähän, että onko asenne työhön muuttunut, niin Sari toteaa, että huonompaan suuntaan ehdottomasti. Nykyään tuilla eläminen on aivan liian helppoa, joten työnteko ei kiinnosta ja silti oletetaan, että on mahdollista saada kaikkea, mitä vain haluaa. Pitäisi muistaa, että aina ensin on työ ja sitten vasta huvi. Eli työtä tekemällä on mahdollista nauttia esimerkiksi kulttuurielämyksiksi. Elämyksistä. Ja pitäisikö Suomessa kokeilla 4-päiväistä työviikkoa, niin Sari toteaa, että ei todellakaan. Muutenkin töissä näkee niin laiskoja ihmisiä, että ihan hävettää, eikä Suomea ainakaan 4-päiväisellä työviikolla saada nousuun.
1: Mikko ottaa näihin samoihin asioihin kantaa. Mikko on Jyväskylästä vastannut, pitäisikö Suomessa kokeilla 4-päiväistä työviikkoa, niin hän sanoo, että no ihan sama. Meillä ainakin alkaa töissä homma pyöriä 12 tunnin vuoroissa. 4 töitä, 6 vapaata, joten se on vähän erilainen näkökulma. Ja tietysti tämä 4-päiväinen työviikko on sellainen asia, että eri aloilla on vähän erilaiset lähtökohdat. Mutta sitten siinä oli äsken myös näistä asenteista vastattu, niin Mikko myös on sitä mieltä, että asennetyöhön on muuttunut. Hän sanoo, että nykyihmiset, alle 35-vuotiaat, eivät pidä työtä enää arvossaan. Lisäksi Mikko vastaa, että onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan ja mistä se johtuu, niin no ei tietenkään ole oikein. Palkat ovat alhaalla. Oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan ja mistä se johtuu, niin no ei tietenkään ole oikein. Palkat ovat alhaisia kuluihin nähden. Lisäksi nämä tuet.

0: vastannut, että pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin hän toteaa, että hän on kokeillut kertaalleen nelipäiväistä työviikkoa. Ja se oli mahtavaa. Vaikka tein muina päivinä pidempää päivää, ylimääräinen vapaapäivä teki hyvää ja viikko ei tuntunut niin raskaalta. Toki tässä Moonan vastauksessa käy vielä sitten ilmi, että hän on ollut ilmeisesti ikään kuin omaishoitajana tuossa sitten ja siihen hommaan on varmasti auttanut kovastikin tuo nelipäiväinen työviikko. Hän vastaa myös tuohon, että onko asenne työhön mielestäsi muuttunut, niin on. Työstä on tullut monelle pakollinen rahasampo, että pärjää jotenkuten aina vain nousevien elinkustannusten keskellä.
1: Myöskin Tampereelta Jyri on kommentoinut siitä, että pitäisikö työn tuntua hyvältä, niin vai riittääkö, että siitä saa palkan, niin Jyri toteaa, että palkka riittää, mutta mukava työ on plussaa. Ja onko asenne työhön muuttunut ihmisillä, niin nuorten asenne työhön on terveempi kuin meillä vanhemmilla. Välillä voi tehdä töitä ja välillä vaikka reppureissata. Ei ainoata elämää pidä tuhlata pelkkään työntekoon.
0: Aika lailla näkemykset jakaantuu jo tässä heti ensimetreillä. Mitä mieltä sä oot? Soita studioon 010-5844-655. Vaikkapa tähän, että pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa. Arja Riihimäeltä sanoo, että joo, jaksaisimme paremmin ja työtä olisi useammalle. Entä paljonko kuukausipalkan pitäisi mielestäsi olla vähintään, että sillä tulee toimeen, niin Arja räväyttää tänne tämmöisen lukeman, että 5 000.
1: Oho.
0: Oispa mullakin.
1: Mutta mitä mieltä sä oot? 010-5844-655. Soita tänne päin.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Tällä kertaa Sano sää -ohjelmassa puhutaan siis työhön liittyvistä asioista ja näitä on kyselty sun radion kuuntelijoilta ja kysytään edelleen. Studioon voi soittaa tai laittaa viestiä ja sitä kautta lähetykseen pääsee mukaan, mutta otetaan vielä näitä ennalta vastanneita juttuja esille.
2: Myöskin Turusta on käyty kertomassa omia mielipiteitä. Sini on kommentoinut, että työssä vietetään niin paljon aikaa, että se on tärkeää olla mielekästä edes jollain tasolla. Palkalla toki on myös merkitystä. Ja onko asenne työhön muuttunut, niin työelämässä vaaditaan koko ajan enemmän ja hyvin moni joutuu läpikäymään burnoutin. Samalla työpaikkoja on vähemmän ja niissä on kova kilpailu. Kokonaisuudessaan stressaavampi ja hieman negatiivisempi näkemys. Ja mikä sen kuukausipalkan sitten pitäisi vähintään olla, niin Sini toteaa, että vaikea sanoa. Riippuu paljon myös siitä, millä paikkakunnalla asuu ja onko perhettä elätettävänä. Yksin asujalle ehkä 2000 euroa bruttona.
1: Siinä oli tuommoisia realistisia näkemyksiä, kuten on myöskin Päivillä. Päivi on Hämeenkyröstä vastannut, että työ pitää tuntua hyvältä ja siitä pitää saada palkka. Onko asennetyöhön mielestäsi muuttunut ja mihin suuntaan, niin Päivi vastaa, että on. Hän arvostaa enemmän vapaa-aikaa. Sekin on varmasti ymmärrettävä näkemys. Entä sitten tuosta nelipäiväisestä työviikosta? Päivi on sitä mieltä, että sitä voisi kokeilla. Uskon, että se lisäisi motivaatiota. Lisäksi kysyttiin, että onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan ja mistä se johtuu, niin hän tässä vähän spekuloi, että vaikea tavallaan vastata siihen, mutta sanoisin, että ei ne suuret tulot, vaan oikein mitoitetut menot. Näinhän se on. Ja kuukausi palkasta vielä sen minimistä, niin Päivi sanoo, että se vaihtelee kovasti. Vanhempana tulee pienemmällä useasti toimeen, mikäli terveys suht ok. Sillä nuorena on kodin hankinnat, lastenhoito ja koulutus ja harrastusmenot ja niin edelleen, jotka vie ison osan palkkaa.
2: Kyllä. Mutta mitä mieltä täällä Tampereella ovat ihmiset olleet näihin asioihin? Siitä otettiin myöskin selvää. Harjoittelimme J.P. Lamminpohja kävi kyselemässä katukuvasta ihmisiltä mielipiteitä.
3: Työn merkitys on murroksessa. Samalla kun keskustellaan nelipäiväisestä työviikosta ja työn imusta, moni kamppailee arjen kustannusten kanssa. Jalkauduimme Tampereen keskustaan kysymään ihmisiltä, riittääkö pelkkä palkka motivaatioksi ja mikä on se maaginen euromäärä, jolla Suomessa tulee nykyään toimeen. Pitääkö työn tuntua hyvältä vai riittääkö, että siitä saa vaan palkan?
4: Kyllä sen täytyy tuntua hyvältä, muuten elämässä ei oikein taho tulla mitään, jos se vaan, niin kun, jos käy töissä, mistä ei tykkää.
5: No kyllä sen täytyisi hyvältäkin tuntua, minun mielestä.
6: Pitää tuntua hyvältä.
7: Pitää tuntua hyvältä.
8: No, pitää tuntua hyvältä, joo.
9: Pitää tuntua, ainakin mulle.
3: Onko asennetyöhön mielessäsi muuttunut ja mihin suuntaan?
4: Kyllä musta tuntuu, että se on muuttunut vähän niin kuin siihen suuntaan, että sitä tehdään vaan sen takia, että pystyy elämään, eikä sen takia, että oikeasti niin kuin tykkäisi siitä, mitä tekee.
5: No jaa, tuohon nyt on hankala sanoa lyhyesti. Että paljon sitä nyt puhutaan, että ehkä ei työtä niin paljon enää arvosteta, mutta itse työskentelen nuorten parissa ja en ole ehkä ihan samaa mieltä, että kyllä ne nuoret edelleen arvostaa työntekoa ja töihin haluaa.
6: Mielestäni olisi tärkeää, että se asenne tulisi siitä, että se on niin kuin hyvä fiilis siitä työstä.
7: Ei välttämättä ihan radikaalisti mitenkään muuttunut. Ehkä vaan syventynyt semmoinen ymmärrys, että mitä haluaa tehdä ja miten sitä haluaa sitä työtä tehdä. Semmoinen itsevarmuus siihen, että miten haluaa itse, mitä se työ itselle tarkoittaa. Se on vahventunut.
8: Niin mäkin näkisin ehkä, että ehkä semmoiseen niin kuin omaan identiteetin luomiseen liittyy tosi paljon se niin kuin työ. Että se on tavallaan ehkä mikä näkyy. En mä tiedä siis, jos nuorisoa katsoo, niin varmaan siellä on sitten enemmän jotain, että ehkä ammutaan aika korkealle ja voi olla vähän kovemmat paineetkin siitä, kun lähdetään työelämään. Mutta sitten ehkä niin kuin, kun ollaan jo työelämässä, mekin ollaan yli 30-vuotiaita, niin mitäs meidän, niin kuin meidän näkemyksestä olisi muuttunut, sitä mä yritän vaan miettiä. Mutta
9: ehkä huonompaan suuntaan, koska on huono tilanne niin kuin saada töitä.
3: Pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa ja miksi?
4: En koe mitenkään päin huonona ajatuksena. Ainakin itse on huomannut, kun saa vähän vaikuttaa omiin työaikoihinsa enemmän, niin se niin kuin helpottaa Ja pystyy elämään vähän enemmän.
5: No kyllä. Eli mä luulen, että se lisäisi jaksamista aika paljon, mutta totta kai se ei välttämättä kaikilla aloilla mahdollista.
6: No oishan se ihana ajatus silleen, että saisi niinku, en mä tiedä, olisiko se parempi ihmisten mielenterveydelle, että saisi vähän enemmän niinku sellaista vapaampaa elämää.
7: Pitäis, koska ihminen tarvii tietyn määrän päiviä, päivän kaksi pelkästään jo siihen, varsinkin nykyään työ on aika intensiivistä, niin tarvii siihen palautumiseen. Ja sitten se yksi ekstra vapaapäivä mahdollistaa sitten sen, että siinä elämässä voi olla muutakin sisältöä kuin se työ, mikä myös tekee siitä työstä tehokkaampaa, parempaa, mielekkäämpää.
8: No mä sanoisin kanssa, että nelipäiväinen työviikko tai sitten voisi olla lyhyempi työpäivä, että ihan kummin vaan. Mä luulen, että meidän tehokkuus ei välttämättä riitä aina 8 tuntia, että sitten se voi olla vähän tehotonta se työaika. Mutta jos olisi vaikka 6 tunnin työpäiviä, niin voisi olla vähän niin kuin tehokkaampaa. Lyhyempi päivä tai sitten just se nelipäiväinen, että siihen saa vähän sitä vapaa-aikaa, niin se aika, mitä ollaan töissä, niin tehdään ehkä vähän silleen, ollaan tuottosampia. Näin voi sanoa.
1: Tällaisia vastauksia sai J.P. Lamminpohja, kun kävi tuosta Tampereen keskustan vilinästä kyselemässä ihmisiltä näkökulmia työhön. Ja kovastihan ne vaihtelee ja se on aika ymmärrettävää, mutta mitä sanottavaa sulla on? 010-5844-655.
0: Radio Sun.
10: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle. Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan. Tappara.fi/liput. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

Yle.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin. Sun viikonloppumenot. Pirkanmaan parhaat menovinkit lauantaisin 10 tunnilla. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kuuntelijoilta on kyselty mielipiteitä ja näkemyksiä työelämään liittyen ja aihe on selvästi koskettanut, koska vastauksia on saatu runsain mitoin.
2: Nokialta Milla toteaa siihen, että pitäisikö työn tuntua hyvältä, niin pitää tuntua hyvältä ja töihin pitää olla myös kiva mennä. Palkka myös toki tärkeä, mutta viihtyvyys myös. Ja onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan, niin Milla toteaa, että ei ole oikein. Liian isot menot, ruuatkin kallistunut, bensa kallista. Palkka kun ei nouse samalla lailla kuin muut kallistuu. Ja paljonko se kuukausipalkan pitäisi vähintään olla, että sillä tulee toimeen, niin Milla toteaa, että varmaan vähintään 1500 euroa ylöspäin kuukaudessa. Itse saan alle 1000 euroa kuukaudessa ja hirveän tiukkaa jo.
1: No varmasti tällä nykyisellä elämänmenolla on kyllä tiukoilla noilla rahoilla. Karoliina on vastaillut tuohon, pitääkö työn tuntua hyvältä, niin hän toteaa, että työn merkityksellisyys on ainakin itselle tosi tärkeä asia ja auttaa jaksamaan. Pelkän palkan takia teki nuorena toki töitä myös. Asenteen muuttumisesta hän sanoo, että nuoret aikuiset ovat vaativia työelämän suhteen ehkä eri lailla kuin aiemmat polvet. Työltä odotetaan eri asioita. Nelipäiväisestä työviikosta Karoliina sanoo, että se ei kuitenkaan kaikilla aloilla onnistuisi. Esimerkiksi opetus- ja hoitotyö, joten olen vähän miettiväinen sen suhteen.
2: Virroilta Ulla on kommentoinut, että onko asennetyöhön muuttunut ihmisillä, niin Ulla toteaa, että ei ole enää työmoraalia. Kuulee vaan sitä, että ottaa päähän tulla töihin ja sitten työt tehdään huonosti. Muotoilin sen tälleen nätisti.
1: No arvasin.
2: Ja pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin Ulla toteaa, että ei pitäisi. Jää liikaa aikaa juomiseen. Ja paljonko kuukausipalkan pitäisi vähintään olla, niin Ulla toteaa, että 2600 euroa.
1: Milla Tampereelta toteaa, että pitää itselle sopia, jotta jaksaa tehdä, kun kysyttiin tuota, että pitääkö työn tuntua hyvältä. Näinhän se toki on. Asenteiden muutoksesta hän sanoo, että vaihtelee. Jollain aloilla työhyvinvointi ja mukavuus on lisääntynyt, toisilla pahasti huonontunut. Työttömien kohtelu on huonoin. Hän on myös nelipäiväisen työviikon kannalla. Pitäisi kokeilla lyhyempää työaikaa ja hyväksyä, ettei kaikille riitä töitä siltikään. Lisäksi Milla vielä vastaa tuohon, että onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan ja mistä se johtuu. Tietysti työstä maksetaan sen verran, mikä työn arvo milläkin markkinoilla juuri nyt on. Ei sille voi mitään. Yhteiskunnan pitää tukea, jos ei palkalla pärjää.
2: Seinäjoelta Jarmo toteaa, että pitäisikö työn tuntua hyvältä vai riittääkö se, että siitä saa palkan, niin Jarmo toteaa, että riippuu palkan määrästä. Ja pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin kyllä, jaksaminen töissä paranisi, koska se on nykyään niin hektistä. Ja paljonko kuukausipalkan pitäisi minimissään olla, niin Jarmo toteaa, että nyt on noin 5000 euroa ja sillä tulee juuri toimeen.
1: No tuossa on kyllä nyt taas sitten sellainen, mä oon joskus sanonutkin, että tienaa ihminen sitten minkä verran tahansa, sanotaan tällaisia kuitenkin kohtuullisen tavallisia palkkoja, niin kyllähän se elämänmuoto niin kuin vähän hakee sen muodon, että paljonko tienaa, niin sen verran sitten kyllä kuluttaa. Mm. Mulla on mennyt ainakin näin, että välillä on tienannut pikkusen paremmin ja välillä on ollut aika nihkeelläkin liksalla, niin sitten se elämä on vaan hakenut sen muotonsa. Niin koskaan ei ole kyllä jäänyt sitä palkasta mitään käyttämättä.
2: Eli ei ole jäänyt säästöä.
1: Ei joo, että viisaamminkin olisi voinut kyllä varmasti elellä. Mutta joo, Maria Hyvinkäältä on vastannut, että työtä täytyy tehdä, vaikka se ei aina olisikaan kivaa. Asenteiden muuttumisesta hän sanoo, että ehkä vähän höllentynyt asenteet työntekoa kohtaan. Pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa? Ehkä joillakin aloilla paikallaan. Ja onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää paikallaan, niin Maria kirjoittaa, että nykyinen hallitus on leikannut ja leikkaa vieläkin ihmisiltä liikaa. Suomen oma kansa pitäisi olla etusijalla, mutta rahaa syydetään kaikkeen epäolennaiseen.
2: Otetaan vielä Helsingistä Matilta kommentit, että pitäisikö työn tuntua hyvältä, niin Matti toteaa, että työ työnä ja huvi huvina. Ja pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin Matti toteaa, että jos sillä työllistetään työttömiä. Ja mikä on se kuukausipalkka, mikä pitäisi vähintään olla, niin Matti toteaa, että ammattimiehelle kunnon liksa oltava.
1: Näin on. Mm. Sitä mieltä minäkin olen. Jatketaan ihan kohta.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Kauhean myöhään saa nukkua noin Matti ja Teppo, kun menee vasta 7 joka aamu hommiin, mutta se on toinen asia se. Tosiaan työasioista on tänään puitu Sano sää -ohjelmassa ja jatketaan vielä noita Gallup-vastauksia. J.P. Lamminpohja kävi kyselemässä Tampereen keskustasta näkemyksiä tiettyihin asioihin.
2: Työn merkitys on murroksessa. Samalla kun keskustellaan nelipäiväisestä työviikosta ja työn imusta, moni kamppailee arjen kustannusten kanssa. Jalkauduimme Tampereen keskustaan kysymään ihmisiltä, riittääkö pelkkä palkka motivaatioksi ja mikä on se maaginen euromäärä, jolla Suomessa tulee nykyään toimeen. Onko mielessäsi oikein, että työssäkäyvä ei aina pärjää palkallaan ja mistäköhän se johtuu?
3: Ei ole todellakaan oikein, mutta en mä tiedä, mistä se sitten johtuu.
4: No ei ole oikein. Kyllä työssäkäyvä, jos käy ihan täyspäiväisesti töissä, niin pitäisi sillä palkalla myöskin sitten itsensä pystyä elättämään. Sitä, että mistä se johtuu, niin no kai ne katseet kääntyy tuonne politiikan puolelle sitten pikkuhiljaa, että mutta pitäisi pärjätä ehdottomasti.
5: No ei se mun mielestä ole ok, koska mun mielestä kaikki tuo on tärkeää, niin mun mielestä se on väärin, että sitten jostain työstä maksetaan sen verran vähän, että sillä ei pärjää ihminen.
6: Ei ole siis, ei minun mielestä ole oikein, että ei pärjää. Mistä se johtuisi? No varmaan semmoisen tietynlainen ylikuluttamisen kulttuuri, mikä nykyään on, että ihmiset hankkii menoja, mihin niillä ei ole varaa, niin se on varmasti osittain se ongelma. Toki myös eläminen kallistuu koko ajan hyvin runsaasti, niin se on myös, tekee varmasti haasteellista siitä. Mutta miten sitä lähtisi ratkaiseen, niin se on kyllä paha kysymys, en osaa siihen sanoa.
7: Ei, kyllä kaikkien pitäisi pärjätä.
2: Paljonko kuukausipalkan pitäisi mielestäsi olla vähintään, että sillä tulee toimeen?
3: Näin niin kuin yksin asuvana lapsettomana, niin kyllä se nyt niin kuin 1,5 niin tulee toimeen, mutta kyllä se nyt enemmän pitäisi olla.
4: No tuo nyt on paha kysymys. Se riippuu ihan siitä, että minkälaista elintasoa nyt kukin aina nyt haaveilee, mutta jos nyt puhutaan sitten bruttopalkasta, niin kyllähän se nyt tässä nykyään tuntuu, että saa kyllä olla hyvinkin sieltä 3 000 jo lähteä eteenpäin, että rupeaa ihmiset ihan oikeasti pärjäämään, mutta se riippuu hirveän paljon elämäntilanteesta.
5: No se riippuu varmaan siitä, minkälainen, siis onko sulla perhettä, asuksä yksin?
7: Silleen tarpeeksi, että jää pakollisiin ja sitten myös ylimääräistä.
6: Jaa. No kyllä, tavallaan jos semmoinen, millä tulee toimeen, on jo 2 000. Että sitten se vaan riippuu siitä, että miten se nimenomaan se oma elämisensä kulurakenteen rakentaa sitten siitä eteenpäin. Että jos sä haluat sitten elämää enemmän krumeluuri, enemmän asioita, mitä hankkii ja nostaa elintasoa, niin sun pitää tienata enemmän. Mutta kyllä mun mielestä semmoinen 2 000 on semmoinen, millä pystyy kyllä pärjäämään.
8: Varmaan just joku 2 000 olisi semmoinen hyvä minimi niin kuin yhden niin kuin yksin elävän ihmisen tulo. Sillä varmaan saa maksettua yksiön ja omat menot ehkä niin kuin.
1: Näin spekuloitiin tuolla Tampereen keskustan katukuvassa, kun J.P. Lamminpohja kävi kyselemässä näkemyksiä näihin työasioihin.
9: Mutta te kuuntelijat olette paljon käynyt ahkeraa tässä viikon mittaan kertomassa omia mielipiteitänä näihin samoihin kysymyksiin. Ja myöskin Ylöjärveltä Suski on todennut, että pitääkö työn tuntua hyvältä, niin kyllä työssä pitää viihtyä ja kokea työ mielekkääksi. Olin nuorempana erässä tehtaassa töissä, jossa palkkaus oli kunnossa. Tekemistä oli koko ajan, mutta silti tuntui, ettei aika liikkunut ollenkaan. Työpäivät tuntuivat kestävän ikuisuuden. Vaihdoin työpaikkaa, jossa palkkaus on huonompi, mutta enää en kärvistele ja katso kelloa, että koska pääsee kotiin. Ja sitten kysytty, että paljonko pitäisi olla palkka, niin vähintään 3 000.
1: Napataan tässä kohtaa myöskin kuuntelijaa linjoille. Sun radion studiossa Kimmo ja Kaisu, kuka soittelee?
10: No huomenta, Vissy soittelee.
1: No huomenta, Vissy.
9: Mitäs Vissy, mitä oot mieltä? Pitääkö työn tuntua hyvältä vai riittääkö, että siitä saa palka?
10: No kuule, työhön pitää perehdyttää niin hyvin, että sitä on mukava tehdä. Ja tietysti hyvin tehdystä työstä pitää saada asianmukainen korvaus, eli palkka.
9: Mikä sun mielestä on semmoinen minimipalkka, mikä tarvittaisi kuukaudessa tilille, jotta sillä pärjää? jos puhutaan vaikka brutosta?
10: No, jos puhutaan netosta, niin tällei vaatimattomana sanon, että mitä noissa kuuntelija tai haastattelussakin tuli, niin 2 000 nettona käteen, että vuokra kautta vastike, laskut, päivittäinen ruoka, bensa ja sitten loput harrastuksiin kautta vapaa-aikaa, niin kyllä sillä 2 000 vaatimaton perhe pärjää.
1: Ootko Vissu pohtinut, että voisiko olla jonkunlaista apua Suomen talouteen tai ihmisten jaksamiseen, jos kokeiltaisiin tuota 4-päiväistä työviikkoa?
10: No kyllä, että vaihtelu virkistäisi ja mä korvaisin sen 5. työpäivän vaikkapa tykyllä, eli työpaikan virkistyspäivällä, että annettaisiin semmoinen 4 päivän urakoinnin jälkeen palauttava työporukan palautuspäivä ja sitten siihen perään vielä normaali viikonloppu, niin se olisi meikäläisen ehdotus tälle 4-päiväiselle työviikolle.
1: Eli joka perjantai olisi tykypäivä, niin kyllä mä väitän, että siinä rupeisi aika näillä suomalaisilla mentaliteeteillä, niin voisi olla, että olisi aika raskasta pitemmän päälle.
9: No mä ajattelin taas just näin, että saattaa olla, että osa haluaa palata työntekoon 5 päivää viikossa. Tykypäivät voi olla aika henkisesti raskaitakin välillä.
1: No joo, ne on tietysti aina, mitä sitten tehdään. Mutta kiitokset Vissu näkemyksistä ja
10: hyvä.
1: Jatketaan eteenpäin. Moro moro.
10: Tehdään näin. Moi.
9: Kiitos, moi moi. Moi. Tosiaan siinä saatiin Vissyn mielipidettä. Mikä on sun mielipide näihin asioihin? Vielä ehdit mukaan 010-58-44-655. Nappaa vielä tuolta äsken ennen Vissyä. Oli Suskin kommentteja, niin Suskin kommentti tähän, että onko mielestäsi oikein, että työssäkäyvä ei aina pärjää palkallaan, niin ei. Erityisesti pistää vihaksi kaupan alan työnantajat. Työntekijät haluaisivat lisää tunteja, mutta silti palkataan lisää osa-aikaisia.
1: Joo, sekin on aika välillä vähän erikoinen tasapaino, mikä on. Tosiaan lähetykseenhän voi osallistua myöskin WhatsApp-viestein. Janne Hämeenlinnasta laittoi äsken viestiä, että moikka studioon. Kyllä työn pitää olla mukavaa, mutta ei joka päivä tarvitse olla ihanaa ja ruusuilla tanssimista, mutta ei myöskään, että tehdään duunia verenmaku suussa. Pahimmillaan kärsii perhe-elämä. Ja mitä tulee tuohon 4-päiväiseen työviikkoon, niin sitä olisi mielenkiintoista kokeilla talvella, kun on pimeätä, sanoo Janne. Näinhän se on. Pauliina Torniosta on vastaillut tuohon, että pitääkö työn tuntua hyvältä, niin hän toteaa, että työ on iso osa elämää, joten musta työn pitää olla edes jokseenkin mielekästä. 4-päiväiseen työviikkoon hän sanoo, että ei oikein usko, että sitä kannattaisi kokeilla. Kävisi pian niin, että samat hommat pitäisi hoitaa kiireemmin lyhyemmässä ajassa ja monet palvelut olisi ehkä enemmän kiinni. Minimipalkasta Pauliinan näkemys on, että ihan minimipalkan tulisi olla koko aika työstä 1 800 € kuussa.
9: Vähän samanlaisissa lukemissa, mutta vähän pienempi on Pudasjärveltä Anna-Riikan toteamus, että 1 500 €. Ja kun on kysytty, että pitäisikö Suomessa kokeilla 4-päiväistä työviikkoa, niin hän toteaa, että voisi kokeilla, olisi pitempi viikonloppu.
1: Kyllä.
9: Ja sitten onko mielestäsi oikein, että työssäkäyvä ei aina pärjää palkallaan, niin hän toteaa vielä, että työssäkäyvä elää enemmän tuhlailen rahaa.
1: Voi siinä niinkin käydä. Tampereelta Salla on vastannut tähän työn tuntumiseen, pitääkö sen tuntua hyvältä, niin pitää. Olet elämästäsi tosi pitkän ajan töissä, olettaen, että teet yli 20 vuotta eläkeikään asti töitä. Miksi haluaisit vain kurjaa aikaa? Kyllä sen pitää olla mieluista työtä tai edes kohtuullista. Jos ei mieluisaa, niin edes hyvän olon onnistumisen tunteita. Muuten tuut töistä ja oot ihan puhki ja ärsyyntynyt ja koko muu elämä kärsii. Se on viisas näkemys tämäkin.
9: Mm. Vantaalta Lauri toteaa, että työ ei ainakaan saa liian pahalta tuntua, mutta tietenkin optimaalista olisi, että siellä myös jotenkin viihtyisi. Ja onko asenne työhön mielestäsi muuttunut ja mihin suuntaan, niin Lauri toteaa, että joillakin ihmisillä on tuntua, että eri perspektiivit ovat nykyään enemmän valloillaan siinä, missä ennen väestö ajatteli monotonisemmin. Tämä on myöskin ihan totta, että kyllä tänä päivänä ainakin mitä lehtiäkin lukee, niin tulee vastaan sellaisia ajatuksia, jotka ei ole edes omassa päässä käynytkään.
1: Mä jatkan vielä Sallan vastauksilla tästä, että onko asenne työhön mielestäsi muuttunut ja mihin suuntaan. Niin hän vastaa omalta kohdaltaan, että nykyään osaan ottaa työminän ja sitten on erikseen vapaa-ajan minä. Eli töissä vähän eri persoona. No tämäkin on varmasti myös ammatinvalintakysymys osaltaan, mutta tietysti saattaa vähän helpottaa se, että osaa tavallaan kääntää sellaisen työmoodin päälle ja sitten on vapaa-ajan moodi erikseen.
9: Mm. Turusta Jussi kommentoi, että pitäisikö työn tuntua hyvältä, niin Jussi on sitä mieltä, että palkka riittää. Ja pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin ehdottomasti työttömiä saataisiin töihin. Viisipäiväistä viikkoa on tehty jo 100 vuotta, vaikka työajan piti lyhentyä tekniikan kehittyessä. Ja onko mielestäsi oikein, että työssä käyvä ei aina pärjää palkallaan, niin ei ole. Palkat ovat romahtaneet jonnekin vuoden 2005 tasolle. Ja paljonko kuukausipalkan pitäisi mielestäsi vähintään olla, niin Jussi toteaa, että 4 500 €.
1: Rovaniemeltä on vastannut Ville. Meillä on muuten tosi paljon ollut tänään Pohjois-Suomesta näitä vastanneita, mutta Ville vastaus on, että pitääkö työn tuntua hyvältä vai riittääkö, että siitä saa palkan. Tärkeintä, että saa palkan, mutta pitemmän päälle työn olisi hyvä tuntua myös hyvältä. Asenteiden muutoksesta hän toteaa, että töitä pitää tehdä, huvitti tai ei. Nelipäiväisen työviikon kokeilusta hän toteaa, että voisi kokeilla, niin näkee millaisia seurauksia sillä olisi. Sitten tästä oikeutetusta, että onko oikein, että sillä palkalla ei aina pärjää, niin silloin kuluja pitäisi karsia, että palkalla pärjäisi. Menot pitää suhteuttaa tuloihin. Ja otetaan vielä Villen näkemys tuosta kuukausipalkan minimimäärästä, niin hän toteaa, että brutto 2 000.
9: Mika Vantalta toteaa tähän, että pitäisikö Suomessa kokeilla 4-päiväistä työviikkoa, niin ei todellakaan. Jos on töitä tehtäväksi, vuodessa on 365 päivää ja tunteja 24 vuorokaudessa. Palvelujen pitää pelata, ei sähköä ja vettä voi sammuttaa 3 päivän ajaksi. Ja onko mielestäsi oikein, että työssäkäyvä ei aina pärjää palkallaan, niin Mika toteaa, että ei ole oikein. Työssäkäyminen pitäisi olla aina jokaisessa tapauksessa kannattavampaa kuin kotona makaaminen. Kun työttömiä on yli 300 000, niin kyllähän sen tietää, että kun työssäkäyvien pitää rahoittaa yli 300 000 ihmisen eläminen, niin jää omaan taskuun liian vähän rahaa. Lisäksi Suomessa on liian paljon humpuukihommia. Tarkoitan, että pitäisi panostaa lisäarvoa tuottavaan työhön, eikä luukulta toiselle tapahtuvan paperin pyöritykseen. Sama koskee suurten ikäluokkien kohtuuttomia etuja ja eläkkeitä.
1: Otetaan tähän kohtaan vielä pieni tauko ja jatketaan kohta vielä Sano sää -ohjelman parissa.
0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Pitäisikö vaihtaa alaa?
12: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
11: Niin.
12: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
11: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
13: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
14: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sano sää. Ajankohtaiset aiheet, sun mielipide.
1: Monenlaista näkemystä ollaan työhön liittyvistä asioista tänään kuultu ja otetaan ihan parit tähän vielä ennen kuin sitten pistetään tämän viikkoista palkintoa jakoon ja myös ensi viikon aihe toki tulisi.
2: Porista Arto on todennut siihen, että pitäisikö työn tuntua hyvältä vai riittääkö pelkkä palkka, niin työssä pitää myös viihtyä. Palkka ei riitä korvaamaan sitä, jos työ tuntuu tervan juonilta. Olen ihan samaa mieltä.
1: Kyllä.
2: Ja pitäisikö Suomessa kokeilla nelipäiväistä työviikkoa, niin Arto toteaa, että osassa töitä voisi toimia, mutta monessa työssä ei. Eli tasa-arvoisesti se ei toteutuisi. Ja paljonko kuukausipalkan pitäisi vähintään olla, niin Arto toteaa, että 2500 euroa nettona.
1: Marjo Parkanosta on vastannut myöskin kysymyksiin ja onko asenne työhön mielestäsi muuttunut ja mihin suuntaan, niin hän toteaa, että asenne on muuttunut valtiovallan puolelta. Päättäjien mielestä pitää ottaa vastaan mitä tahansa työtä, kunhan tekee töitä. Nelipäiväisestä työviikkokokeilusta hän sanoo, että itse työskentelen teollisuudessa, jossa valmistetuilla tuotteilla on aikataulut. Jos joku tekee töitä siinä viidentenäkin päivänä, niin voisi onnistua. Muuten voi aiheuttaa turhaa kiirettä ja stressiä. Vielä tuosta kuukausipalkasta hän toteaa, että sen verran, että pakollisten elinkustannusten jälkeen jää käteen hieman rahaa, jonka voi pistää talteen yllättäviä menoja, lomamatkoja tai muita sellaisia varten.
2: Mm. Hämeenlinnasta Maria toteaa siihen, että työn olisi parempi kyllä tuntua hyvältä, koska vietät työssä 8 tuntia päivässä ainakin. Saa enemmän energiaa työhön myös, kun se on mielekästä. Ja paljonko kuukausipalkan pitäisi vähintään olla, niin Maria toteaa, että niin, että 2000 euroa jäisi käteen. Jos asuu yksin vuokralla, jo pelkästään vuokraan 600 euroa yksinäisellä. Ruokaan pitää olla rahaa ja jos haluaa jossain joskus käydä ja harrastaa jotain.
1: Mm, näin se on. Mutta joo, kiitokset mielipiteistä ihmisille. Runsain mitoin on työasiat herättäneet mielenkiintoa.
2: Kyllä. Ja kuten aina joka viikko, niin etukäteen vastanneiden kesken arvotaan Pantsovilan lahjakortti näin myöskin tällä viikolla ja tällä kertaa lahjakortti lähtee Elsalle Tampereelle. Elsa toteaa, että pitäisikö nelipäiväistä työviikkoa kokeilla, niin mielestäni pitäisi ainakin kokeilla. Se voisi pienentää suomalaisten työuupumusta ja jäisi enemmän vapaa-aikaa niin itselle kuin läheisille.
1: Hyvä Elsa, onnea voitosta. Mutta ensi viikko tulee taas. Ensi viikolla vietetäänkin sitten jo äitienpäivää ja tämähän on myös siivittämässä ensi viikon keskusteluita.
0: Sano sääohjelmassa puhutaan ensi kerralla juhlapäivistä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi? Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua? Ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Pantsovilan lahjakortin. Sano sää. Sun radiossa keskiviikkona 10:00 ja uusintana lauantaina 9:00.
1: Siinä seuraavan viikon aihe.
2: Niin, voi olla, että nyt tökkästään taas sinne muurahaispesään. Mm. Tämä on sellainen aihe, joka aina välillä nousee esille uutisissa, ehkä paljon liittyen tuonne päiväkotimaailmaan, kun on tulossa äitienpäivä ja isänpäivä ja osassa kaupungeissa ja päiväkodeissa on siirrytty sitten viettämään läheistenpäivää ja sitä on paikoitellen aina välillä julkisuudessa muutenkin esitetty, että pitäisikö sitten muuttaa nämä päivät läheistenpäiväksi, koska tänä päivänä on niin monenlaisia erilaisia perheitä.
1: No se on kyllä totta.
2: Ja näinpä ollen tämä on siivittänyt sitten tuon ensi viikon aiheen.
1: Mutta tämän viikon lähetyksestä tosiaan kiitokset kaikille ja onnea Elsalle, joka oli arvonnan onnekkain ja ei muuta kuin eteenpäin.
2: Moi moi!

0: Radio Sun.
1: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Aikakoneen keltainen toukokuukappaleella laitettiin tämä vapun jälkeinen lauantai käyntiin. Toivottavasti vapusta on selvitty ja oli hyvin, hyvin keltainen vappu ainakin oli, että oli lämmintä ja aurinkoista, mikä oli todella erikoinen tilanne. En muista milloin olisi ollut näin hieno vappu. Mutta hei, kuuntelet sun radiota. Sun kanssa on täällä seuraavan tunnin Lamminpohja JP. Ja taas käydään muutama mielenkiintoinen menovinkki. Meillä on pari erilaista teatteriesitystä ja uusi Verstaalla avattu näyttely. Vähän erikoisempi, erilaisempi näyttely, mistä aihe on semmoinen, mistä harva on kuullut. Mutta mennään ihan ensinnäkin kappaleitten jälkeen, seuraavien biisien jälkeen. Kuuntelemaan, kun ohjaaja Riina Katajisto kertoo Prinsessa ja kereläistyttö-näytelmästä.

0: Kultaista loistoa linnan saleissa vai harmaita arkea hirsimökissä? Joskus toisen todellisuus onkin toisen suurin unelma. Tänä lauantaina meillä on mahdollisuus hypätä mukaan Mark Twainin klassikkotarinaan, kun Pikkuteatterin lavalle nousee näytelmä Prinsessa ja kerjeläistyttö. Näytelmän ohjaaja ja käsikirjoittaja Riina Katajisto Mark Twainin alkuperäisessä tarinassa seikkailee pojat, mutta miksi halusit kääntää asetelman tytöiksi ja miten se muuttaa tarinan dynamiikkaa?
1: No, meillä tämä lähti ehkä siitä, että meillä on naisvaltainen porukka, että meillä lähtökohtaisesti aina lähtee näytelmän teko niistä, että millaisia näyttelijöitä meillä on porukassa. Mä itse ehkä koen, että tämä on jossain määrin jopa sellainen herkempi ja samaistuttavampi, koska sitä kautta pystyttiin miettimään rakkautta ja sellaista sisaruksellisuutta myös näiden monille varmasti tuttujen parpien laulujen kautta.
0: Vaikka kyseessä on klassikkoon pohjautuva tarina, niin miten se puhuttelee meitä juuri tänä vuonna? Ja miksi unelmat ja roolien vaihto kiehtoo meitä yhä?
1: Mä ehkä koen, että se on semmoinen universaali asia, että meillä on kaikilla sellainen tarve haluta jotain muuta, mitä meillä on ehkä silleen alustavasti annettu olettaa, että meidän täytyy tehdä jotakin. Niin tosi monesti se kiehtoo tehdä jotain uutta ja tehdä jotain muuta. Tämä tarina on mun mielestä siitä tärkeä, että tässä ei ole kummallakaan hahmolla tarve tavallaan saada semmoista loistoa ja rikkauksia ja muuta, vaan molemmat hahmot haluaa vaan erilaisen elämän kuin mihin he on syntyneet.
0: No, onko tämä sitten koko perheen seikkailu vai puhutteleeko tarina erityisesti nuoria ja heidän unelmiaan?
1: Mä koen, että tämä on koko perheen satu, että meillä on ikäsuositus 5 ylöspäin, mutta palautteen perusteella sanoisin, että tämä on ihan nuorille ja aikuisillekin sellainen satu, joka puhuttelee. Se puhuttelee ehkä lapsia ja nuoria eri tavoin.
0: Näytelmän esittelyssä sanotaan, että toisen arki on toisen unelmaa. Niin miten tämä näkyy tässä esityksessä?
1: No meillä se ehkä näkyy niin, että meillä on prinsessa, joka haluaisi osata ommella ja haluaisi osata laittaa ruokaa. Ja sitten meillä on kerjäläistyttö, joka haluaisi vaikuttaa asioihin ja tehdä siitä omasta maailmastaan paremman paikan. Se haluaisi konkreettisesti sen toisen ihmisen elämän ja haluaisivat käyttää sitä eri tavalla kuin mitä se ihminen, joka siinä nykyään elää, niin käyttää.
0: Teillä on tosiaankin esitys tänään Kangasalla Pikkuteatterissa, niin mihin aikaan kannattaa saapua paikalle ja mistä saa lippuja?
1: Joo, eli meillä alkaa esitys tänään 3. Meillä aukeaa lipun myynti ovella jo tuntia ennen, mutta voi tulla ihan silleen varttiakin vaille, että hyvin ehtii sieltä paikat. Lippuja saa tosiaan ovelta tai sitten liput.pikkuteatteri.fi.

0: Ja siinä ennen Mambaa, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä kappaletta ennen kuultiin, ohjaaja Riina Katajisto. Ja hän on siis ohjannut tuonne Kangasalan pikkuteatteriin prinsessa ja kereläistyttö näytelmään, mikä on pieni muutelma tässä tunnetusta Mark Twainin klassikkotarinasta prinsessa ja kereläispoika. Eli jos sulla on nuoria tai lapsia tai oot lapsen mielinen, niin menepäs tänään katsomaan toi näytelmä. Vielä hyvin kerkee. Kello 15 alkaa näytelmä ja tuntia aikaisemmin alkoi se lipun myynti siellä ovella. Seuraavaksi tauon jälkeen mennäänkin sitten museoiden maailmaan. Siellä on tällä viikolla auennut Verstaalla Rikoksetta rangaistut, joka perustuu tutkija Katariina Parhin tutkimuksiin ja kirjaan, missä on tämmöisiä niin kuin vanhan ajan, mitä tämmöisiä, niin kuin sanotaankin, että rikokset on rangaistut, että ei niin sanotusti ole mitään rikoksia tehty, mutta heitä on siltikin rangaistu. Niin tämmöinen näyttely on avattu Verstaalle ja kohta tosiaankin kuullaan enemmän tästä, kun juttelin Katariina Parhin kanssa.
1: Radio Sun.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
3: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
7: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mitä jos sinut voitaisiin sulkea laitokseen vuosiksi, vaikka et olisi tehnyt mitään rikosta? Se ei ole tarina jostain kaukaa, vaan osa Suomen historiaa, joka on pysynyt yllättävän pitkään piilossa. Työväenmuseo Verstaalla avautuu uusi näyttely, joka nostaa esiin niin sanotut sopeutumattomat, joita ojennettiin työlaitoksissa vielä vuonna 1980-luvulla. Tutkija Katariina Parhi, mistä tässä rikoksetta rangaistut näyttelyssä on oikein kyse? Ja ketä nämä ihmiset oli, jotka joutuivat laitokseen ilman varsinaista rikosta?
1: Alun perin oli kyse pelkästään tutkimuksesta. Eli jo yli 10 vuotta sitten huomasin tehdessäni aikoinaan väitöskirjaa, että on olemassa tällaisia työlaitoksia. Ja aloin ihmetellä, että mitä ne oikein on. Ja sitten kun puhuin niistä muille ihmisille, niin huomasin aina, että vastassa oli tyhjä katse, että kukaan ei oikein tuntunut tietävää, että mistä on kyse. Ja sitten mä ajattelin, että me tarvitaan jotain enemmän kuin pelkkää tutkimusta. Ja tästä yhteistyöstä kiinnostui valokuvaaja ja sitten myöhemmin myös Työväenmuseo Verstas ja myöskin Oulun museo. Sinnekin on tulossa näyttelystä lokakuussa, mutta ajatuksena siis oli, että tehdään oikein kerralla selväksi, mitä ne työlaitokset oikein oli kuvien ja myöskin näyttely tällaista esineiden kautta.
0: Ketäs nämä ihmiset sitten oikein oli, jotka joutuivat tänne laitokseen?
1: No samaan aikaan voisi sanoa, että sekalainen joukko ja sitten toisaalta tarkkaankin määritelty porukka. Tähän liittyy vähän sellaista paikallista kunnissa tehtyä päätöksentekoa, joka ei aina ollut niin avointa ja selkeää. Taustalla oli kuitenkin sinänsä selkeä lainsäädäntö ja alun alkaen työlaitoksiin liittyy köyhäinhoitolaki ja jos ei maksanut syystä tai toisesta kunnalta saamaansa köyhäinapua takaisin, eli se oli tällaista vastikkeellista, siitähän nykyäänkin puhutaan, niin saattoi joutua työlaitokseen. Ja samoin, jos käyttäytyi kunnalliskodissa sopimattomasti. Nämä olivat ne ensimmäiset syyt. Mutta sitten myöhemmin syyt laajenivat ja tämmöisiin niin kuin laajemmin elatusvelvollisuuskysymyksiin, eli vanhemmat, jotka eivät huolehtineet lapsistaan, ja sitten myöskin irtolaiset vuodesta 1937 alkaen, niin siinä on ne isoimmat ryhmät, ketkä työlaitokseen joutuivat.
0: Suomessa on tosiaankin toiminut 10 tällaista työlaitosta 1920-luvulta aina 80-luvulle asti. Ja onko Tampereen seudulla tai lähistöllä ollut tällaisia paikkoja ja näkyykö niiden historia tässä näyttelyssä?
1: No kyllä sitä Hämeen historiaakin siellä on. Ja tämä on siitä aika herkullinen esimerkki myöskin paikallisille, että tämä entinen Hämeen työlaitos, joka sijaitsee Lammilla, niin on sellainen paikka, jossa itse asiassa voi vierailla ja siellä voi jopa yöpyä. Että siellä on tosiaan niin kuin ihan tällaista majoitustoimintaa. Siinä mielessä erittäin hauska vierailukohde nykyäänkin, että sinne voi mennä. Mutta siellä on paikan päällä siis kyllä Lammilta, eli ihan tällaista niin kuin paikallishistoriaa, mutta museo esittelee toimintaa kaikista laitoksista Suomessa.
0: Näyttely perustuu sun tuoreeseen kirjaan ja siellä puhutaan tämmöisistä kuin esimerkiksi vittuvelkaisista ja laivatytöistä. Niin nämä termit kuulostaa nykykorvaan aika hurjilta. Niin mitä sieltä Verstaan näyttelystä oikein sitten löytyy, kun sinne suuntaa?
1: No sieltä löytää laajan kattauksen erilaisia näkökulmia. Että sieltä löytää niin tällaisena niin sanottuna mahdollisesti laivatyttönä pidetyn henkilön ajatuksia kuin sitten virkamiesajattelua tai tällaista, että mitä muut on ajatellut työlaitoksiin joutuneista ja minkä takia sinne laitokseen oikein on joutunut. Eli ollaan yritetty siihen näyttelyyn tuoda mahdollisimman monipuolisesti erilaisia näkökulmia, jotta se menneisyys ei näyttäytyisi pelkästään synkkänä ja kauheana ja hankalasti ymmärrettävänä, mutta ei sitten toisaalta myöskään siloteltuna, että että kaikki eri sävyt on pyritty saamaan sinne mukaan.
0: Tutkija Katariina Parhi, näyttely on auennut siis tällä viikolla, niin miksi meidän pitäisi vuonna 2026 muistella näitä ihmisiä, jotka yhteiskunta halusi aikoinaan lakaista maton alle? Ja mikä on se syy, miksi jokaisen tamperelaisen kannattaisi nyt poiketa verstaalla?
1: No ihan puhtaasti. Nämähän on ollut, jo sen takia kannattaa mennä, että nämä on ollut, että tässä on niin kuin tämmöinen ikään kuin aukko yleisessä tietämyksessä ja voi sitten paikata tämän aukon mielenkiintoisella seikkailulla tai tällaisella kokemuksella näyttelyyn, mutta myös totta kai tarkoituksena on, että museossa kävijä pohtisi omaa suhdettaan sellaisia ihmisiä nykyyhteiskunnassa, joille ehkä joihin suhtaudutaan samalla tavalla kuin työlaitoksen joutuneisiin menneinä vuosikymmeninä. Että kyllä tämä aihepiiri oikeasti on yllättävän ajaton ja ajankohtainenkin, kun sitä hieman pidemmälle miettii.

0: Ja siinä ennen Salla Wilkmania meille tutkija Katariina Parhi kertoi siis Verstaan tällä viikolla avatusta Rikoksetta rangaistut -näyttelystä. Ja toi näyttely perustuu tosiaankin hänen tutkimuksiinsa ja kirjaansa. Ja Verstaalle hän on ilmainen sisäänpääsy, joten sulla on tälleen vappuna, kun vähän pidemmät vapaat, niin aikaa käydä se katsomassa. Ja on tässä nyt tulevina viikkoinakin lyhennettyjä työviikkoja, niin, tai ainakin osalla on lyhennetyt työviikot, niin on hyvin aikaa käydä sitä kattoon toi mielenkiintoinen näyttely. Mutta nyt meillä on kohta viimeisen menovinkin vuoro. Siitä meille kertoo enemmän kohta J. Eskelinen. Ja tämä on siis Olavi Virrasta kertova musikaali. Ja se on tuo Lempäälän suunnilla.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Hän oli mestari, hän oli ääni ja hän oli koko kansan Olavi Virta. Tulevana sunnuntaina tuo legenda herää eloon Lempäälän Manttaalitalossa, kun mies- ja äänimusiikkinäytelmä tuo valokeilaan Olavin elämän suuret tunteet ja kuolemattomat laulut. J. Eskelinen, Olavi Virta on itseoikeutettu suomalainen iskelmäkuningas, niin mikä tekee mielestäsi juuri tästä esityksestä ja Olavin tarinasta sellaisen, että se puhuttelee yleisöä vuosi toistensa jälkeen?
1: No se on jo mies itse, mies ja ääni. Olavi Virta puhuttelee, aina vaan näyttää puhuttelevan tuolla. Kyllä, kun katselee, että tuolla paljon tehdään, Olavi on edelleen monessa mukana tuolla aina usein. Ja se on toi sitten ja käsikirjoitus. Tämä on hyvin tehty tuo kässäri tuossa, että siitä tulee kaikki hyvin koko Olavin tarina esille ja sitten on muuta. No hyvät laulajat on mukana ja näyttelijät vielä tuossa, niin ei siitä voi tulla muuta kuin hyvä.
0: Me kaikki tunnetaan Olavi Virran suurimmat hitit, mutta tämä näytelmä kuvastaa myös artistin varjopuolia ja suruja, ja kuten sanoit, että koko elämä tulee siinä näytettyä, niin kuinka tärkeä on, että tämä esitys näyttää myöskin Olavin inhimillisen puolen kaiken sen loiston takana?
1: Joo, on just, se on siinä, että joo, just, niin kuin mä sanoin, että käsikirjoitus on hyvin tehty ja siinä tulee myös nämä varjopuolet hyvin ja ilot ja surut kaikki totta kai tulee hyvin esille. Hienosti perhe-elämä ja myöskin, joka on tietysti kaikilla taiteilijoilla on myös se perhe-elämäkin, oma elämä. Se tulee siellä esille.
0: Sut nähdään lavalla myös monipuolisessa roolikalleriassa, niin voitko raottaa vähän hieman, keitä hahmoja pääset tulkitsemaan?
1: No, mulla on tuossa siinä kaksi toimittajan roolia. Mä olen Rytmilehden toimittaja ja sitten mä olen ihan toimittaja ykkönen. Mä en tiedä, mistä, onko se mistään lehdestä, mutta se on meidän ainakin työnimellä toimittaja ykkönen siinä. Ja sitten mulla on Jaakko Salon rooli, joka oli Jaakko Salo, joka oli tärkeä mies Olavin uralla, varsinkin tuossa loppupuolella etenkin. Ja kyllä. Yleensäkin. Ja sitten mulla on toi Taage Manninen, Olavin bändin rumpali. Meillä on siinä kohtaus, missä tosiaan koko Olavin bändi esitellään ja ollaan siinä, lähdetään Euroopan kiertueelle. Ja niin kuin ne oikeasti tapahtui, että ne lähti bändin kanssa tekemään Euroopan kiertueen. Ja tosiaan, Jaakko Salo, iso mies Olavin takana siinä mielessä, että, jo, että Olaville isoja hittejä muun muassa kappaleen Hopeinen kuu, joka on varmaan ehkä Olavin suurin hitti. Kyllä, se on Jaakko Salon työtä sekin. Joo. On se kiva, kun eri rooleja. Niin. Saa vaihdella vaatteita koko ajan. Silleen.
0: Mies- ja ääninäytelmässä musiikki on tietenkin keskiössä, niin mikä on sun oma suosikkihetkesi esityksen kappaleista ja miltä tuntuu päästä tulkitsemaan näitä klassikoita elävän yleisön eteen?
1: Onhan se aina kiva totta kai päästä tulkitsemaan noin hienoja laulevia. Joo, eli mulla nyt on siinä, on Tannua, Urmio, Tannua ja esitettävänä ja yksi ehkä, no ehkä pidän eniten tästä, olen aina tykännyt tästä Tanskan Euroviisukappaleesta, jonka myös Jaakko Talo järjesti Olaville levytettäväksi. Tämä, no nyt vielä päin, että tässä on se niin. Mitä nyt olikaan? Se on hyvä kysymys. Angelique. Joo, taas meinaa tulla heti mieleen. Joo, Angelique. Mä olen sitä aina tykännyt. Se on nyt yksi pienestäni kanssa Olavin yksi hienoimpia levytyksiä ja lauluja. Onhan niitä paljon. Täällä on monta muuta. Mutta mikä nyt minulla tässä on näissä, tässä näytelmässä? laulettavana.
0: J. Eskelinen, teillä on tosiaankin esitys tänä sunnuntaina Lempäälässä Manttaalitalossa ja esitys alkaa Joo. kello 15.
1: Kyllä. Niin
0: millaisen tunnelman haluatte jättää katsojan sydämeen, kun loppukumarus on tehty ja yleisö lähtee kotimatkalle?
1: Totta kai semmoisen tunnelman, että siitä jää pitkäksi aikaa hyvä mieli ja muisto katsojille ja kyllä tästä on tykätty. Todella paljon kaikki, joka kerta kaikissa, niin se on ihan kansa. On niin, että lopussa, että nousee seisolle taputtamaan ja kyllä jälkeenpäin sitten vielä siinä, kun juteltu, niin ovat kovasti kehuneet, että oli hyvä. Että oli hyvä. Mm. Että kyllä siitä jää hyvä muisto ja mieli kuitenkin, kun lähtee pois sieltä. Näytelmän jälkeen.

Arja korisevaa ja enkelin silmin. Ennen Arjaa kuultiin siis J. Eskelistä, kun heillä on tosiaankin huomenna Lempäälässä Olavi Virrasta kertova musikaali. Eli jos oot suuri Olavi Virran fani, niin otappa suunnaksi huomenna sitten Lempäälä. Tässä olisi tämä tunti mun osalta valmiina. Kiitoksia, kun taas olit mukana. Katsotaan, minkälaista menovinkkejä löydetään ensi viikon lopulle. Jää sää kuulolle, koska nyt meillä alkaa kohta Kaisun levyhylly. Ja katsotaan, mitä kappaleita ja biisejä Kaisu on tällä kertaa löytänyt. Mä sanon moro ja toivotan hyvät aurinkoiset viikonloput.

0: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resurssbank. Tervetuloa palveltavaksi.
3: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
4: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
5: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
6: Entä se kahvi?
5: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
6: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
7: Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Virverosti ja tuolta saapuu Charlie Brown. Tämän kappaleen myötä on polkaistu liikkeelle tämänkertainen levyhyllyllä ohjelma, jossa kuullaan kyllä aikamoista hittikimaraa, nimittäin jokainen kappale on jonain vuonna toukokuun ensimmäisellä viikolla ollut sitten ykkönen, joko radiosoitossa tai singlejen osalta, aivan kuten tuo Vicky Rostinkin kappale, joka oli single ykkönen vuonna 1976. Ja näitä toukokuun soitetuimpia kappaleita kuullaan aina tuolta vuodesta 1965 aina sitten vuoteen 2024, eli aika laajalla kattauksella luvassa sitten toukokuun suosikkikappaleita vuosien saatosta. Mutta äsken oltiin siis vuodessa 1976 ja hypätään seuraavan kappaleen myötä muutama vuosi taaksepäin ja vuoteen 1972. Silloin nimittäin singlejen ykkönen oli Danin Vai niin, vai niin.

Lauri Tähkä ja Morsian raikasi ympäri Suomen radioaaloilla tasan 10 vuotta sitten, kun Morsian kappale oli toukokuun ensimmäisen viikon soitetun radiosingle tässä maassa. Tämä seuraava kappale, tämä on alun perin suomalainen Foxi vuodelta 1931. Kyseessä on Allu Kososen säveltämä ja Matti Jurvan sanoittama kappale, joka on kuitenkin tullut ehkäpä suurelle yleisölle tutuksi paremminkin tuolta Veli Puolikuu-sketsisarjan tunnuskappaleena. Eli hypätään 80-luvulle ja kyseessä on tietysti Pirkka-Pekka Peteliuksen versio tästä samaisesta kappaleesta, joka nousi lista ykköseksi ja myi myöskin kultaa.

Pirkka-Pekka Peteliuksen musiikkia vuodelta 1984. Tämä seuraava kappale vie meidät 15 vuotta myöhempään aikaan, eli vuoteen 1999. Silloin toukokuun alussa myöskin jälleen kerran jääkiekko oli monen suomalaisen huulilla ja mutta myöskin korvilla. Nimittäin Ihanaa leijonat, ihanaa on A-tyypin ja Antero Mentarantan

0: single-julkaisu, joka sitten nousi näillä listoilla ykköseksi. Ja tässä kyseisessä kappaleessahan kuullaan Antero Mertarannan lausahduksia jääkiekon MM-kisalähetyksistä vuosilta 1995 ja 1998. Tässä siis tosiaan Ihanaa leijonat, ihanaa.
1: Kaikki pitäisi olla kunnossa, miehet ovat terveinä. Valmennusjohto on terveinä, ainoa, kenestä on vähän huoltaa. Tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei se väliä.
2: Et hoon!

maalissa. Puolustus pelataan Kebab-kioskille ja katsokaa tätä meteliä. Liput liehuvat siinä.

0: kiitoksia suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Älä meni jo usko, minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä.
1: Radio Sun. Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi kautta liput.
2: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
5: Kuka? Mitä?
6: Koska?
5: Häh?
6: Miksi?
5: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Katri-Helena ja Minne tuuli kuljettaa. Tämäkin kappale on ollut toukokuussa kaikkein soitetuin single. Vuosi oli tuolloin 1965. Jatketaan tällä samalla teemalla koko tunti läpi, eli tosiaan toukokuun soitetuimmat singlet ja soitetuimmat radiokappaleet vuosikymmenten saatosta. Ja nyt mennään vuoteen 1987. Silloin julkaistiin laulu, joka oli lauluntekijä Ismo Alangon ensimmäinen rakkauslaulu. Tämä samainen kappale on myöskin rankattu vuonna 2010 Soundilehden kriitikoiden toimesta kaikkien aikojen parhaaksi suomalaiseksi rockbiisiksi. Kyseessä siis Sielun veljet ja rakkaudesta.

Sielunveljen jälkeen hypättiinkin vuoteen 2024, eli pari vuoden takaa löytyy tämä kappale. Mirellan Timantteen, joka toukokuun ensimmäisellä viikolla, silläkin viikolla oli Suomen radiokanavien soitetuin kappale. Tapani Kansan nimikin löytyy näiltä soittolistoilta monenkin otteeseen, kun katsotaan 60- ja 70-lukua eri toteen. Herralla on paljon single-ykkösiä, aivan kuten vuonna 1977, jolloin RAKAS oli Suomen suosituin single. Lalla.

Tapani kanssa ja RAKAS. Tämä kappale tosiaan oli vuodelta 1977 ja tasan 40 vuotta myöhemmin tämän maan suosituin radiohitti oli Reino Nordinin Antaudun.

0: asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Hippopeda ja punaista ja makeaa. Tämä kappale oli toukokuussa vuonna 1991 kaikkein suosituin single tässä maassa. Ja tosiaan nämä toukokuun ensimmäisen viikon single ykköset ovat olleet tämän tunnin ideana ja jonkinlaisena kimmokkeena tähän levyhyllyllä ohjelmaan. Ja niin on vielä muutaman kappaleen ajan. Ihan kohta tullaan takaisin tähän 2020-luvulle, mutta tässä kohtaa pistetäänkin sitten soimaan vuodelta 2011 sellaisen kaksikon kuin JVG:n ensimmäinen hitti, jonka sanomaa ehkä hetken aikaa silloin jo vähän varttuneempi väki mietti, että mitä ihmettä tarkoitetaan, kun sanotaan, että on pienissä häissä. Mutta tässä siis JVG ja Märkä Simo.

0: Nellimatula ja Hitaammin hautaan. Tämä Nellin kappale sekä moni muukin tässä viime vuosina toukokuun ensimmäisellä viikolla radion soitetuimpien kappaleiden osalta on liittynyt jollain tavalla UMK-esityksiin, eli juurikin niitä UMK:sta nousseita hittejä, aivan kuten viime vuonna tämä Hitaammin hautaan kappale, vaikkei kyseessä kuitenkaan ollut kappale, joka oli sitten Suomen Euroviisu-edustaja. Mutta niin tai näin, sieltä niitä viime vuosina kappaleita on sitten radiosoittoon erittäinkin paljon tullut ja tässä tämän kevään ehkä se kaikkein soitetuin radiokappale koko maan radiokanavien osalta on sitten toi Pete Parkkosen ja Linda Lampeniuksen Liekin heitin, joka kamppailee muutama viikon päästä sitten Euroviisuissa ja ehkäpä toivon mukaan myöskin siitä ihan voitosta. Mutta päätetään tämän viikkoinen levyhylly sitten vuoteen 1986. Silloin oli singlelistalla jotain aivan muuta kuin tällaisia Euroviisukappaleita. Silloin nimittäin Naurava kulkuri oli singlelistan ykkönen. Tämä on sen verran hyvän mielen kappale, että tosiaan tähän on syytäkin päättää tämä tämänkertainen levyhylly. Ei muuta kuin nauttikaa.
1: Rakkaat levyjen ystävät, kuten varmasti tekin olette huomanneet, esimerkiksi oopperalaulajat tällaisissa, kuten Pajatson aariassa, jossa pitää nauraa, ja vastaavissa naurulauluissa nauravat niin tekopyhästi, teenäisesti. Ja minä olen sanonut siitä nyt jo kystä kyllin ja aion demonstroida teille, miten on naurettava. Jos laulussa pitää nauraa, niin se pitää tulla suoraan sydämestä tähän malliin.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Elli-Noora ja rakkauden kesä. No kyllähän tässä jo kesää vähän haistellaan, kun aika kumioita keliä ollaan saatu vappuna nauttia. Ja tämä kevät on aikaa, jolloin myöskin pihoissa ja puutarhoissa puuhastellaan monenmoista. Ja näinpä ollen aika on jälleen Suurradion piha- ja puutarha-teemaviikkojen. Ja tässä teemaviikkojen aikana muun muassa näin lauantaisin kello 12 tunnilla saadaan sitten paljon asiaa kuultavaksi pihaan ja puutarhaan liittyen, ja tänään puhutaan ikivihreistä aidoista. Mitä ikivihreä aita sitten pitää sisällänsä? Onko se muutakin kuin kuusta ja tuijaa? Ja mitä eroja muun muassa näiden kahden lajin välillä on? Niin näistä otetaan selvää tällä tunnilla, kun Pinsian toimiston puutarhuri ja yrittäjä Santeri Pihkoluoma on aiheen tiimolta haastattelussa, ja häntä jututtaa hetken kuluttua Pasi Vainionperä. Mutta ennen kuin mennään piha- ja puutarha-teemaviikkojen äärelle, niin musiikkia Anna Erikssonilta, kun katsoit minuun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikolla puhutaan tällä kertaa ikivihreästä aidasta, eli aitakasveista, jotka säilyttävät osan tai kaikki lehdistään talven ajan. Ja näistä ennen kaikkea pääartikkelina taitaa olla kuusia tuija-aidat. Santeri Pihkoluoma Pinsiön taimistosta, jos otetaan nyt ihan yleisesti kiinni tästä ikivihreästä aidasta, niin se on, onko jotain erityisiä syitä, minkä takia tämä voisi olla houkutteleva vaihtoehto perinteiselle lehtipensasaidalle?
2: No kyllä havuaitaa niin kuin lähdetään miettimään silloin, kun halutaan ympärivuotista suojaa ja varsinkin perinteinen kuusiaita, mutta myös tuija-aita, paitsi että se antaa niin kuin, näkösuojan ja myös talvella, niin se antaa myös niin kuin, havut antaa ehkä paremman suojan myös ääniltä ja pölyltä ja tota noin niin. Ne on sitten totta kai myös ulkonäöllisesti, että kun on vihreitä myös talvella, niin se on rajaavana tekijänä ihan hyvä.
1: No onko jotain erityistä tavalla, että minkälaisiin pihoihin tämmöinen aita parhaiten sopii?
2: No kyllä havuaita sopii periaatteessa kaikkiinkin pihoihin, että se on vaan se leikkaaminen ja hoito täytyy vähän miettiä sitten sen mukaan, että millainen paikka. Mutta tietysti niin kuin haja-asutusalueille sopii. Saa kasvaa vähän valtoimemmin, mutta kyllä ne sopii niin kuin ihan kaupunkialueillekin, kun ne pidetään sitten timmissä kunnossa.
1: No mitä sitten, jos ajatellaan niin kuin maaperän kantilta, onko maaperässä jotain niin kuin vaatimuksia tai edellytyksiä, että millaisessa maaperässä tämmöinen niin kuin ikivihreä aita menestyy parhaiten, ja onko sitten taas tosiaan, kun on ehkä niin kuin ne tärkeimmät on nimenomaan ja eniten käytetyimmät nimenomaan kuusia tuija-aidat, niin onko näissä jotain eroja sitten?
2: No joo, kyllä mä sanoisin, että minkämoiset varusteet tarvitaan, että voit lähteä ovesta lenkille, niin tässäkin sama asia, että se maa on se, mikä se on ja niin sen mukaan eletään. Mutta totta kai siinä vaiheessa, kun päätetään perustaa aita, niin kannattaa selvittää, että minkämoinen se maaperä on. Ja voi tulla vaikka meille kysyyn sitten, että onko tämä hyvä vai pitäisikö tätä parantaa jollain tapaa. Mutta periaatteessa niin joka paikkaa voi istuttaa. Kyllä tietysti me voidaan sitten sitä valintaa, vähän lajikevalintaa tehdä sen mukaan, että jos me tiedetään, että se on ihan hiekkainen maa tai sitten jos se on ihan umpisave. Mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi kotimainen kuusi, niin sehän kasvaa Suomessakin kaikissa maaperissä, että ei sinällään ole niin kuin este.
1: Ei niin tarkkoja tavallaan kriteerejä ole.
2: Ei.
1: No mitkä sitten nimenomaan on semmoiset keskeisimmät erot, kun puhutaan nyt kuusiaidasta ja tuija-aidasta, jotka tässä nyt ehkä ne päällimmäiset on?
2: No joo, kyllä mä ite on kallistun kuusiaitaa vahvasti. Se on ensinnäkin kotimainen tuote ja sitten se on niinku sopeutunut tähän suomalaisiin olosuhteisiin. Ja kuusi on pitkäikäinen, että kun kuusiaidan perustaa hyvin ja sitä hoitaa, se ei sinänsä vaadi kovin suurta hoitoa, mutta kuitenkin hoitaa sitä säännöllisesti. Niin se on tuommoinen 100 vuoden ja ylikin 100 vuoden niin kuin prosessi, projekti. Tuija-aita sitten taas, ja sanotaan kuusi sopii erityisesti semmoiseen ympäristöön, missä ollaan niin kuin lähellä suomalaista luontoa. Se on niin kuin luonnollisempi. Mutta sitten tuijaa käytetään niin kuin rakennetussa ympäristössä asuinalueella näin, ja tuijasta löytyy myös eri laji. Mutta sitten tuijaa käytetään niin kuin rakennetussa ympäristössä asuinalueella. Näin, ja tuijasta löytyy myös eri lajikkeita, että sillä voidaan vähän pelata.

0: mielikuva, että tuja on jollain tavalla helpompi tai nopeampi.
1: No puhuitkin tuossa jo vähän siitä värierosta. Onko näissä muuten niin kuin ulkonäöllisesti paljonkin eroa, kun puhutaan kuusiaidasta ja tuja-aidasta?
0: On niillä mun mielestä aika iso ero. Et siinä kannattaa, kun lähtee harkitteen sitä havuaitaa, niin kannattaa vähän kierrellä ja katsella, että miltä ne näyttää omaan silmään. Ja totta kai vaikuttaa tosi paljon se, että miten niitä aitoja leikataan.
2: Radio Sun.

0: ja tuoda.
1: Piha ja Puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
2: Piha ja Puutarha -teemaviikolla puhutaan tällä kertaa ikivihreästä aidasta, eli aitakasveista, ja ennen kaikkea kuusia tuija aidoista. Santeri Pihkoluoma Pinsiön taimistolta, jos mietitään näiden kahden eroja, niin onko esimerkiksi hinnassa paljonkin eroa? Kumpi on edullisempi perustaa?
3: No joo, kyllä pieni ero on, mutta se ei ole loppuviimeksi kovin iso ero. Esimerkiksi meillä on aika isot määräalennukset kuuseen, mutta totta kai kun tuijat kasvatetaan Keski-Euroopassa pääosin Hollannissa, niin siellä on käytännössä kaksi kasvukautta siinä ajassa, kun meillä Suomessa on yksi. Niin se tuotanto on niin kuin edullisempaa ja ne tuijat tulee myyntikokoon niin kuin yli puolet nopeammin kuin kuusi. Mutta sitten toisaalta kuljetusmatka on kuusella paljon lyhempi ja tavallaan siinä tulee sit sitä etua takaisinpäin. Mutta kyllä tuijat on ehkä aavistuksen edullisempia kuin kuuset.
2: No piti just kysyäkin, että jos ajatellaan sitä niin kuin

0: pidemmällä aikavälillä, niin miten sä näet, kumpi näistä on tavallaan semmoinen kustannustehokkaampi?
1: No mä näkisin, että kuusi on, koska kuusi on pitkäikäisempi ja kuusi on niin kuin sopeutunut näihin Suomen olosuhteisiin, niin siellä tulee sitä vaurioita paljon vähemmän.
0: No onko näissä sitten kasvussa kuinka paljon eroa nimenomaan siinä, että kuinka esimerkiksi nopeasti kasvaa ja kuinka tavallaan runsaasti kasvaa?
1: No joo, täällä Suomessa ne kasvaa niin kuin samaa vauhtia. Että siinä ei ole eroa. Että se ero on siinä, että miten ne taimikasvatuksessa, kun siellä Hollannissa ne kasvaa tuijat niin kuin puolta nopeammin, mutta kun ne tuodaan tänne Suomeen, niin ne ei kasva sen nopeammin kuin se kuusikaan täällä Suomessa.
0: No minkälaista hoitoa nämä sitten ylipäätään niin kuin vaatii siinä vaiheessa, kun on se aita perustettu?
1: No toi on hyvä kysymys. Ihan täytyy niin kuin korostaa huutomerkillä sitä perustamista, että kaikkein tärkein tehdään, että se maaperä, se pohjatyö on hyvä, eli siellä on hyvä kasvualusta ja istutus tehdään niin kuin huolellisesti ja alkukastelu niin kuin ensimmäisen vuoden ajan molemmille sorteille, niin ne on niin kuin äärimmäisen tärkeitä. Ja sen jälkeen se voi lannoittaa joskus, jos siltä tuntuu, mutta se ei ole välttämätöntä. Mutta se leikkaaminen olisi mun nähdäkseni hyvä tehdä molemmille kuuselle ilman muuta ja myös ehdottomasti sanoisin kartiotujalle eli tälle Brabantille, mistä enimmäkseen aitaa tehdään, niin vuosittainen leikkaus. Ja jos sitä aloittaa heti ensimmäisenä vuonna vähän leikkaa ja sitten ottaa vuosittain, se pysyy niin kuin nättinä ja siihen tulee helppo linja ja se ei ole loppuviimeksi edes iso homma, että mä pystyn leikkaamaan 100 metrin naidan 2,5 niin kuin tunnissa, kun mä oon sen linjan siihen tehnyt. Mutta sitten jos se jää se leikkaus tekemättä vaikka muutaman vuoden, niin sitten se kasvaa se aita jo leveyttä, se on kohta metriä leveämpi ja sitten se on vaikeampi taas aloittaa se leikkaus. Eli se olisi tärkeää, että aloittaisi heti vaan sitä leikkaamista.
0: Niin, että tasaisesti kun tekee, niin tavallaan se semmoinen kertatyön määrä on sitten huomattavasti pienempi.
1: Juuri näin.
0: No, onko jotain muita semmoisia hyviä ohjeita tuon hoidon suhteen? Tuossa nimenomaan just tuo leikkaus on tärkeä asia, sitten tosiaan ehkä ajoittainen lannoittaminen.
1: Ei ne tarvi muuta. Että, no tuijilla voi olla joskus sitten esimerkiksi tämmöiset kevät, kun nyt tänä vuonna oli niin kuin kovat pakkaset, maa oli syvälle jäässä ja sitten tuli aurinkoiset tuuliset kelit ja maa on jäässä, niin se juuristo ei ole välttämättä varsinkin nuorilla taivilla niin syvällä, niin ne saattaa tulla semmoista ahavoitumista, että ne niin kuin kuivuu, kun ne ei saa juurilla vettä ja kuitenkin niin kuin versusto haihduttaa. Ja silloin on hyvä sitten käyttää, jos ne kuitenkin jää henkiin, niin silloin on hyvä käyttää jotain tämmöistä. On muutamia aineita, millä tavallaan niin kuin parannetaan niiden aineenvaihduntaa.
0: Eli lumi ja pakkanenkin vaikuttaa kyllä sitten näihin jonkin verran.
1: No tuijiin kyllä. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Käskää vaihtaa alaa.
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
0: Sano sääohjelmassa puhutaan ensi kerralla juhlapäivistä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi? Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua? Ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovillan lahjakortin. Sano sää sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina aamu 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto.
1: Piha ja puutarha teemaviikoilla puhutaan tällä kertaa ikivihreästä aidasta, eli aitakasveista ja ennen kaikkea keskitytään kuusi- ja tuija-aitoihin. Santeri Pihkoluoma Pinsiön taimistolta, jos tuolla vastaanottimien ääressä nyt mietitään sitä aidan perustamista, niin mikä on hyvä aika vuodesta tarttua toimeen?
2: No joo, meidän työ on tänä päivänä se, että meidän pitää mahdollistaa, että silloin kun asiakkaalla on sopiva hetki, niin silloin voi tehdä näitä asioita. Ja periaatteessa voi istuttaa aitaa, tuija-aitaa tai kuusi-aitaa koko sulamaan kauden. Mutta jos sitten ajatellaan sieltä lompakon kautta, niin sitten on niin kuin tiettyjä aikoja, jolloin se on niin kuin hiukan edullisempaa. Ja tuijan osalta esimerkiksi se menee niin, koska ne tulee Hollannista. Ja esimerkiksi meillä on tehty tämmöinen vuosikymmeniä aikana rakennettu tämmöinen logistinen systeemi ja otetaan tiettyjä kokoja, tiettyjä sortteja, niin kuin joita myydään ennakkoon jo asiakkaille ja sitten otetaan niin kuin, ne tulee nopealla logistiikalla ja isolla volyymillä ja silloin saadaan niin kuin painettua se hinta alas ja silloin ne ei niin kuin roiku eikä odota missään niin kuin häkeissä myymälässä, vaan ne tulee suoraan sieltä hollantilaiselta pellolta meidän pihaan ja jatkaa sitten suoraan asiakkaan pihaan. Ja se istutetaan sinne ja se on viikossa tapahtuu koko prosessi. Se taimi ei ehdi stressaantuun ja kun siinä on monen ihmisen aitataimet, niin sitten tulee silloin se edullisempi hinta. Ja se on niinku tuijissa niinku edullisin hetki heti tässä alkukeväästä. Että jos nyt on aikomus, niin nyt kannattaa niin kuin heti tänään ennen 10 uutisia laittaa tilaus tulemaan, niin voi vielä ehtiä. Mutta kuusella sitten on, tuijaakin voi tosiaan istuttaa. Meillä on astiataimia kesällä ja syksyllä ja me kasvatetaan. Meille tulee niin kuin keväällä isot määrät, mitä me ruukutetaan astioihin. Ja sitten ne hoidetaan ja kasvatetaan koko kesä niin, että me pystytään sitten kesällä ja syksyllä, ihan syksyllä myöhään. Ja meillä on syksylläkin hyviä kampanjoita. Mutta nämä kevään taimet on edullisempia, siitä ei pääse niinku puusto pitkään.
1: Mitäs sitten vielä se kuusen istutusaika? Onko siinä jotain tiettyä?
2: Joo, kuusi on sillä lailla, että meillä on tavallaan kaksi kategoriaa. Meillä on niinku pelolla kasvavat taimet, jotka me nostetaan juuri paakulla. Ja pääosin tällä hetkellä myydään niinku aitataimeksi niitä. Ja siinä määrittää se nostoaika, että niitä voidaan nostaa nyt keväällä. Sitten kun maa sulaa, niin siihen kun kasvu lähtee käyntiin. Ja sinä aikana me voidaan myydä ja silloin me annetaan ne pääosin aitataimet myydään silloin. Ja sitten toinen sesonki, joka on pidempi, niin alkaa elokuussa vähän säiden mukaan. Sitten me seurataan sitä kosteus- ja lämpötilaa, niin aletaan nostaa jossain vaiheessa elokuuta. Ja sitten se on taas niin pitkään, kun maa jäätyy. Mutta tosiaan niitä kesäasiakkaille meillä on sitten jonkun verran astiataimia, mutta isoissa koossa. Että jos halutaan vaikka heti näkösuojaa, että halutaan ostaa 2,5 metrin kuusia, niin niitä meillä löytyy vaan pellossa. Ja että astiataimet on sinne johonkin 150 senttiä asti.
1: Mutta onko siis näin, että käytännössä, että jos ei nyt mietitä raha edellä, vaan mietitään sitä, että mikä on semmoinen niin kuin otollisin aika taas sitten sen kasvin kannalta, niin onko sen suhteen, niin kuin sä sanoitkin tuossa, että teidän työ on niin kuin pitää huolta siitä, että se on asiakkaan kannalta, koska asiakkaalle on sopiva, mutta jos ajatellaan nyt sillä, että mikä on sen kasvin kannalta ja maaperän kannalta tavallaan otollisin aika?
2: Kasvin kannalta on se kevät ja syksy, mutta nyt entistä enemmän usein ihmisillä on aikaa enemmän siellä kesällä. Ja me on tehty töitä siihen, että pystytään niin kuin silloinkin tarjoamaan. Ja meillä on taimia, niitä astiataimia. Ja nyt meille tulee uutuutena tänä vuonna, että lisätuotteena me tarjotaan semmoinen tippukasteluletku, ja joka helpottaa sitten, koska kesäistutuksen ongelma on se, että kesällä on kuivaa ja uudet taimet, niillä on pieni juuristo, niitä pitää olla kastelemassa jatkuvasti. Niin nyt me on sitten tänä vuonna tuodaan sitten markkinoille tämmöinen letku, että siihen voi vaan liittää sitten pikaliittimeä ja laittaa meneen vettä sinne muutaman päivän välein ja se helpottaa sitä kesäistuttamista.
1: No mutta tiivistettynä voidaan todeta, että ei muuta kuin puhelua Pinsiöön, niin ongelma saadaan ratkaistua silloin, kun asiakkaalle sopii.
2: Näin juuri. Sitä varten me siellä ollaan.
0: Piha ja puutarha. Kaupallisessa yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi

0: Radio Sun.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Voutilainen ja Kulta kyselen. No, tällä tunnilla ollaan kyselty piha- ja puutarha-asioita ja niitä kysellään lisää sitten jälleen ensi maanantaina kello 15 tunnilla, kun piha- ja puutarha-teemaviikko jatkuu. Ja silloin puhutaan Pinsion toimiston Santeri Pihkoluoman kanssa perhosista ja pörjäisistä ja mitä kaikkea me voidaan itse kukin omalla pihalla tehdä, jotta niitä pörjäisiä ja perhosia nähtäisiin entistä enemmän ja miksi olisi tärkeää, että niille löytyisi sitten paikka myöskin jokaisen kotipihalta. Mutta se on ensi viikon maanantain asia se. Ihan kohta tuossa ensi tunnilla puhutaankin sitten vähän ihan toisenlaisista asioista, nimittäin Tampere ja miksei ylipäätänsä koko Pirkanmaa ole tässä viime vuosina kunnostautunut elokuvien ja TV-sarjojen kuvauspaikkana. Mistä tämä ilmiö johtuu ja onko se vain hetken huumaani? Niistä tarkemmin lisää tosiaan tuossa 13 tunnilla. Mutta nyt musiikkia Ekotripiltä. Tämä on Sininen.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomikiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
0: Loistavaa lauantaita. Radio Sun.

Turku, Tampere, kuningasidea. Oikein mukavaa ja loistavaa lauantaita. Kuuntelet lauantain lähetystä, jossa tunnin päästä hypätäänkin sun suosikin top 20-listan kimppuun ja illemmällä ollaankin sitten toiveillan äärellä kello 18 alkaen. Mutta tällä tunnilla puhutaan vähän paikallisia asioita ja puhutaan Tampereesta, ylipäätänsä Pirkanmaasta kaupunkina kautta maakuntana. Elokuvien ja TV-sarjojen kuvauskohteena. Tässähän viime vuosina koko ajan enemmän ja enemmän Tampereellakin on kuvattu jopa kansainvälisiä elokuvia. Mistä tämä johtuu ja onko tämä vain hetken huumaani? Muun muassa näihin asioihin otetaan selvää tällä tunnilla, kun harjoittelijamme J.P. Lamminpohja ottaa asiasta selvää. Mutta ennen kuin mennään elokuvien ja TV-sarjojen maailmaan, niin otetaan musiikkia Eija Kantolalta. Tämä on Auta mua.

0: Tampereella on viime vuodet kuvattu enemmän kuin koskaan, mutta onko kyseessä pelkä hetkellinen huuma vai kestävä bisnes? Film Tampereen asiakkuusvastaava Niina Virtanen, millainen työ on vaadittu, että Tampereesta on saatu varteenotettua vaihtoehto ulkomaalaisille sekä kotimaisille tuotannoille?
1: No kiitos kysymästä. Me ollaan tosiaan, Film Tampere on ollut nyt 8 vuotta pystyssä ja kyllä me ollaan aika niin kuin määrätietoisesti tehty sitä työtä sen eteen, että Tampere tunnettaisiin sekä Suomessa että Pohjoismaissa että sitten myös maailmanlaajuisesti todella houkuttelevana tuotantokaupunkina. Se työ, mitä me tehdään, me esimerkiksi matkustetaan aika paljon kansainvälisissä elokuva-alan ammattilaistapahtumissa, tavataan tuottajia, esitellään meidän tekemistä. Ja tietysti se, että meillä on tosiaan tehty nyt yli 160 tuotantoa ja tuotannot on ollut todella tyytyväisiä. Me saadaan ihan hirveästi kiitosta työstä alueella ja siitä, miten hyvin Tampere toimii ja miten hyviä paikalliset tekijät on, niin kyllähän se on aina myös semmoinen vetonaula, että monet haluaa tulla uudestaan, kun on täällä kerran käynyt, mutta työtä on tehty ja työtä jatketaan edelleen, että ei pidetä sitä mitenkään itsestäänselvyytenä, että tuotantoja aina tulisi.
0: Miten päätöksentekijät saatiin aikoinaan sitten vakuutettua siitä, että elokuvien tukeminen on järkevää kaupungissa?
1: No siitä täytyy sanoa, että mä en ole itse silloin vielä Film Tampereella ollut, eli en osaa ihan tarkkaan sanoa, että minkälaisia ne keskustelut silloin on ollut, mutta mä uskon, että silloin on käyty keskusteluja siitä, että on pystytty näyttämään, kun muualla maailmassa kuitenkin elokuvakomissioita ja tuotantokannustinjärjestelmiä jo oli, niin pystyttiin näyttämään, että tämä todellakin toimii, eli se meidän kannustinhan toimii sillä tavalla, että jos tuotanto saa tuotantokannustimen, niin siitä rahasta, mitä tuotantoalueelle jättää, me voimme maksaa 10-15% takaisin. Ja tätä varmasti sitten silloin, kun tätä aikoinaan lopattiin, niin pystyttiin näyttämään, että muilla alueilla tämä on esimerkiksi ihan selkeästi tuonut riihikuivaa rahaa alueelle, niin miksipä emme kokeilisi myös Tampereella. Ja silloinhan toiminta alkoi pienemmällä summalla. Tuotantokannustin budjetti oli silloin, annettiin vuodeksi ja se oli silloin vähän pienempi kuin mitä se nykyään on. Nyt se on sitten joka vuosi pikkusen noussut, että kaupunki on nähnyt, että tämä todella toimii ja tuo alueelle tuotantoja, tuo tietysti myös rahaa tuotantojen mukana, mutta tuo myös valtavaa imagohyötyä, että Tampereesta on tullut sellainen elokuvien kaupunki.
0: Kuinka tämä sitten todetaan, että tavallaan se raha, mikä jää Tampereelle, että siitä maksetaan sitten se prosenttiosuus, niin miten tämä toimii?
1: Se toimii ihan hyvin yksinkertaisesti ihan kirjanpidosta, eli tuotanto saa tuotantokannustin päätöksen, mutta mitään rahaa ei vie siinä vaiheessa liiku. Eli annamme päätöksen, että hei, me halutaan olla tässä mukana. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tuotanto on täällä alueella ollut, tehnyt tuotantonsa ja jättänyt niin sanotusti rahan alueelle, niin he toimittaa meille ihan kirjanpidosta otteen ja tilintarkastajan tarkistaman kirjanpito-otteen, mistä nähdään, että näin paljon on ostettu esimerkiksi paikallisia palveluita, työvoimaa, käytetty paikallisia hotelleja, ravintoloita, logistiikkaa, mitä ikinä. Niin se on ihan niin kuin laskennallista.
0: Ja tämä koskee rahoja, mitkä on niin kulutettu Tampereen alueella?
1: Joo, tai Tampereen kaupunkiseutu on tämä alue. Eli ei tarvitse olla pelkästään Tampereen sisäpuolella, mutta ei myöskään Pirkanmaalla. Joskus jotkut sekoittaa, että etäisi niin kuin koko Pirkanmaan alueen, niin ei ole myöskään niin. Eli Tampereen kaupunkiseutu, mihin kuuluu Tampere, Kangasala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti, Pirkkala ja Orivesi, jos nyt ulkoa muistin, niin tämä on siis se kaupunkiseutu, millä me toimitaan.
0: Kohta jatketaan sitten Film Tampereen asiakkuusvastaava Niina Virtasen kanssa ja kuullaan muun muassa, kuinka paljon nämä eri tuotannot on jättänyt näiden vuosien aikana Tampereelle rahaa.

0: hinta muistaakseni 6,8 miljoonaa euroa. Ja se, että kuinka paljon rahaa on alueelle jäänyt tämän 8 vuoden aikana, niin se on noin 54 miljoonaa. Eli aika isosta katteesta puhutaan. Ja tämän kun pystyy noille päättäjille näyttämään, niin harva enää siinä vaiheessa on sitä mieltä, että tässä toiminnassa ei ole mitään järkeä, vaan se on aika helppo perustella, että tämä todella toimii.
1: Miten te olette sitten saaneet nämä eri toimijat ja paikalliset yritykset puhaltamaan tähän yhteen hiileen?
0: No käytännössä siis, kun tuotanto tulee alueelle, niin he ihan itsenäisesti tekevät ne päätökset, että missä he esimerkiksi kuvaa tai millaisia majoituspalveluita käyttää tai minkälaisia tamperelaisia toimijoita alihankkii. Eli me ei olla suoranaisesti siihen vaikuttamassa. Toki me tiedetään kyllä paljon paikallisia yrityksiä, jotka on niin kuin tämmöisiä elokuvamyönteisiä, mutta se on niin kuin tuotantojen tavallaan oma asia. Mutta kyllä siis kaikki, mitä olen kuullut tamperelaisista toimijoista, jotka on ollut elokuvatuotantojen kanssa tekemisessä, niin se on aina kyllä se niin kuin jotenkin fiilis on molemmin puolin tosi hyvä. Et yleensä paikalliset yritykset, esimerkiksi vaikka majoituskumppanit, ne tykkää ihan hirveästi siitä, että tuotanto tulee. He on tosi mielessään aina, niin kuin jos tarvii tehdä jotain erikoisjärjestelyitä, vaikka jos on vaikka jotain tähtiä ja heidän pitää saada liikkua eri ovista tai muuta, niin kaikki tämmöiset aina järjestellään tosi mielellään. Ja sitten samalla tavalla sitten tuolta tuotantojen puolesta ollaan aina saatu niin kuin hyvää palautetta, että Tampereella on kyllä mun nähdäkseni tosi semmoinen niin kuin tuotantomyönteinen asenne, että kyllä hirveän harvoin tulee mitään sellaista, että ei me haluta olla avuksi tai ei haluta jotenkin tuotantoja tai kuvauksia tänne, vaan päinvastoin siitä ollaan niin kuin mielellään järjestellään, jos voi jotenkin olla avuksi jonkun kuvausten suhteen.
1: Onko sitten mitään tietoa, että miten esimerkiksi suomalainen Koskinen ja ulkomaalainen Dual on vaikuttanut Tampereen matkailuun?
0: No sanotaan, että varmaan ainakin niin kuin kotimaisten tuotantojen osalta on jo sillain, että tiedän, että esimerkiksi Koskinen, joka on tietysti Suomessa tosi rakastettu sarja, niin he ovat järjestäneet tämmöisiä omanlaisia niin kuin kuvauspaikkakierroksia Koskisen faneille ja on ollut erilaista niin kuin ohjelmaa, että tuodaan faneja nimenomaan Tampereelle katsomaan jotain paikallisia paikkoja, missä Koskinen on liikkunut. Ehkä kansainvälisten tuotantojen osalta niin en ole huomannut ainakaan vielä, että olisi semmoista kuvauspaikkaturismia. Ehkä johtuu pitkälti siitäkin, että esimerkiksi Dual, minkä mainitsit, niin siinähän Tampere ei ole Tampere, vaan Tampere näyttelee tämmöistä niin kuin jotain keskimääräistä pohjois-amerikkalaista kaupunkia, eli sitä ei siinä elokuvassa sinänsä määritellä. Tampere on hirveän hyvin niin kuin muokkautuu erinäköisiksi kaupungeiksi. Eli en ole niin kuin huomannut, että varsinaisesti tultaisi katsoa mitään tamperelaisia nähtävyyksiä esimerkiksi sen perässä, että tämä on ollut jossain elokuvassa. Ainakaan vielä, että katsotaan sitten tulevien tuotantojen osalta, että muuttuuko tilanne. Maailmallahan tämmöistä kuvauspaikkaturismia toki kyllä jo on.
1: Film Tampereen asiakkuusvastaava Niina Virtanen, kun te käytte tuo ulkomailla erilaisissa elokuvafestivaaleilla ja tapahtumissa, niin onko mitään erikoisempaa tarinaa, miten Tampereella on päädytty kuvaamaan joku tuotanto?
0: Ei tule mieleen sillä varsinaisesti mitään tarinaa siitä, miten olisi päädytty. Kyllähän ne usein on hyvin tavallaan niin kuin kannustimeen pohjaavia päätöksiä, miten tuotannot sen päätöksen tekee. Eli se usein saa Business Finlandin rahoituksen ensin ja sitten katsoo alueellisesti vielä, että mihin kannattaisi tulla. Että ne ei ole ehkä kauhean silleen tunnepitoisia ne päätökset, että kyllä ne aika usein on ehkä enemmän sitten rahalla tehtäviä. Mutta tietysti yksi semmoinen niin kuin tosi kiva tarina on se, että silloin kun Hollywood-elokuvan Over Your Dead Bodyn kuvaukset oli täällä loppuvuonna 2024, ja silloinhan varmaan ei voinut kyllä niin mediaa yhtään seuraava niin olla huomaamatta, että Jason Segel, tämä elokuvan päätähti, liikkuu aika paljon Tampereella, ja hän oli todella niin kuin vilpittömän rakastunut jotenkin kaupunkiin ja erilaisiin ravintoloihin ja kauppoihin ja palveluihin, ja tämä oli täysin niin kuin hänestä itsestään lähtevää, eli ei suinkaan niin kuin mitään maksettua yhteistyökumppanuutta, ja sitä oli ihana seurata, että miten paljon hän niin kuin oikeasti tuntui tykkäävän Tampereesta ja miten paljon hän on sen jälkeen ja sen myötä vielä edelleen jatkanut jotenkin tämmöistä kauhean kauniisti puhumista Tampereesta. Että se on ainakin semmoinen, että en tiedä vaikuttaako se tuleviin tuotantoihin, että tuleeko joku tänne sen pohjalta, että Jason Segel kehuu, mutta siitä jäi hirveän hyvä mieli silleen, että huomasi, että kyllä me niin kuin jotain tehdään oikein, että täällä on selkeästi niin kuin tosi kiva olla ainakin hänellä ja tykkäsi kovasti kaupungista.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto. Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
5: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampere panostaa elokuva-alaan ja se näkyy katukuvassa. Mutta miten tavallinen katu muuttuu elokuvastudioksi ja miksi tuotannot valitsevat juuri Tampereen? Ville Rissanen, kuvauspaikkajärjestäjä raivaa tuotannoille tilaa kaupungin sykkeestä. Niin miten Tampere palvelee tämmöistä kuvausryhmää?
1: Tampere palvelee kuvausryhmää erinomaisesti olemalla täydellisen kokoinen kaupunki. Kaupunkikuvauksiin me ollaan monesti vitsailtu silleen, että Tampereella joka paikasta, joka paikkaan on 20 minuuttia matkaa. Eli hyvin vikkelästi pääsee paikasta toiseen. Ja se on ennen kaikkea Tampereella iso etu.
0: No miten helposti täältä sitten löytyy paikkoja, jotka voit esittää jotain aivan muuta kuin Tamperetta?
1: No toinen Tampereen etu taas vuorostaan on se Tampereen monimuotoisuus. Eli täältä löytyy hirveän helposti paikkoja. Tampere näyttelee hienosti maaseutua. Se näyttelee hienosti modernia nykyaikaista kaupunkia. Täältä saa helposti rakennettua silleen esimerkkinä. Nyt mainittakoon vaikka New Yorkin osavaltion yläosia tai Ruotsin saaristoa. Tällaisia on esimerkkinä tehty täällä. Hyvin monimuotoinen kaupunki, luonto on lähellä ja kaupunki on kuitenkin nykyaikainen ja moderni.
0: No kuinka sitten niin sanotusti elokuvamyönteinen Tampereen on viranomaistasolla, että kuinka helposti täällä saa katuja poikki ja erikoislupia?
1: Se on onnistunut toistaiseksi ainakin vielä todella hienosti, että mitä enemmän kuvataan, niin sitä enemmän vaatimuksia tulee ja sikäli se voi hieman tietenkin monimutkaista asioita, mutta täällä viranomaisyhteistyö hoituu tosi hienosti verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseutuun, joka ei tietenkään puhu tässä nyt, ettei tätäkään tarkoiteta sitä, että pääkaupunkiseudulla asiat olisi hoidettu huonosti, mutta Tampereella toiminta on vielä sen verran pienimuotoisempaa, että sikäli homma hoituu vielä hirveän paljon helpommin. Toki kuvausmäärät sitten, kun ne kasvaa, niin siinä kohtaa vaatimuksia tulee enemmän ja voi viranomaisyhteistyökin olla vähän hitaampaa.
0: No millaisen sitten vastaanoton sä saat, kun meet vaikka kolkuttamaan tamperelaisten yritysten tai yksityiskodin ovelle ja kerrot, että haluaisit tulla tänne kuvaamaan?
1: No sen välittömän ja ensimmäisen yllätyksen jälkeen tietenkin yleisesti suhtautuminen on erittäin positiivista ja pääsääntöisesti olen erittäin tervetullut jokaisen paikkaan. Toki siinä on hirveän paljon itselläkin asiassa tekemistä siinä mielessä, että osaa esittää asian niin, että ei olla tunkeilemassa eikä olla esittämässä vaatimuksia, vaan enemmänkin kiinnostuneita siitä, että mitä se paikka voisi tarjota sille tuotannolle, mitä varten siinä ollaan skauttaamassa.
0: Jatketaan sitten kohta kuvauspaikkajärjestäjä Ville Rissasen kanssa. Ja kysytään häneltä, että jos jollain löytyy vaikka sopiva asunto tai muu kiinteistö, niin miten tämmöistä voi ehdottaa sitten kuvauspaikkajärjestäjälle, että sinne saa tulla kuvaamaan?

0: Jatketaan sitten elokuva- ja TV-sarja kuvauspaikkajärjestäjä Ville Rissasen kanssa. Ville, näkyykö sun työssä, että Tampereella kuvataan nykyään paljon enemmän kuin vaikka 10 vuotta sitten?
1: Joo, kyllä se väistämättä näkyy siinä mielessä, että joskus saattaa olla hieman ruuhkaa kuvauspaikkojen suhteen tai lähinnä tuotantojen suhteen siinä mielessä, että useampaa tuotantoa tehdään yhtä aikaa, jolloin esimerkiksi henkilökunnan saaminen kuvauksiin on vähän hitaampaa tai vaikeampaa. Mutta muuten muutokset on loppujen lopuksi aika pieniä, koska onneksi tuotannot osaa myöskin sijoittaa itsensä tänne sillä tavalla, että kaikki ei tule samaan aikaan, vaan niitä on ympäri vuoden. Ja sitä tietenkin toivotaan jatkossakin.
0: No, mikä on ollut mieleenpainovin tilanne, joka on sulla tullut eteen täällä kuvauspaikkaa järjestäessä?
1: No nyt ei heti sellaista yksittäistä mieleenpainovinta tilannetta varsinaisesti tule mieleen. Niitä tarinoita voisi olla tietenkin vaikka kuinka paljon kerrottavaksi, että on tullut henkeä, on tullut tilanne, jossa henkeäni on uhattu, ja on myöskin sitten taas ollut todella positiivisia kokemuksia, jossa ihmiset on jääneet juttelemaan pidemmäksikin aikaa kesken kuvausten. Ja, että ehkä nyt päällimmäisenä muistikuvissa on viime syksynä Yynikin torilla 2 viikon yökuvausten aikaan kuvattu Mikkelin panttivankidraamaa käsittelevä TV-sarjan Mikkelin torikohtaukset, jotka oli aika mieleenpainuvat sekä sisältönsä että myöskin sitten tuon kuvauksen haastavuuden suhteen. Että se on ehkä semmoinen mieleenpainuvin kokemus tällä hetkellä.
0: No miten tämä sitten kaupungin muuttuva uusi infra, ja tänne Tampereen kanssa rakennetaan koko ajan kaikkea uutta, niin mitäs tämmöinen vaikuttaa sun työhön, että tuoko se enemmän niin kuin visuaalisuutta vai teknisiä haasteita?
1: Kasvavan kaupungin haasteet tavallaan näkyy mun työssä samalla tavalla, kun ne näkyy kaikkien muidenkin arjessa, että kun kaupunki muuttuu koko ajan, niin se tarkoittaa lähinnä sitä, että pitää yrittää pysyä perässä kaikessa liikennejärjestelyissä ja muun muassa siinä, että onko se rakennus, joka 2 vuotta sitten oli käytössä jossain ja toimi tosi hyvin kuvauksessa, niin onko se esimerkiksi nyt tänä vuonna enää sitten pystyssä enää ollenkaan ja voiko sitä käyttää ja voiko sitä vuokrata. Kaikki tällainen tietenkin vaikuttaa todella paljon. Muuten infra varsinaisesti keskusta-alueella varsinkin isommat muutokset, niin aika vähän Tampereen keskusta-alueella loppujen lopuksi olen kuvauksia tehnyt sitten kuitenkaan, koska aika usein tulee tehtyä tuotantoja, joissa Tampere ei näyttele itseään, vaan näyttelee just jotain muuta paikkaa ja heti keskusta-alueella on hyvin tunnistettava sitten kuitenkin.
0: Kuvauspaikkajärjestäjä Ville Rissanen, jos jollain kuulijalla nyt olisi vaikka joku asunto tai tontti, kiinteistö, mitä hän haluaisi ehdottaa kuvauspaikaksi kuvauspaikkajärjestäjälle, niin miten tämmöinen onnistuu?
1: Se onkin hyvä kysymys. Tämä nyt ei sellaista, yksi ehkä tällainen yleinen hyvä kanava on Tampereen elokuvakomissio Film Tampere, jota voi lähestyä oman tonttinsa tai oman kesämökkinsä tai asuntonsa tai minkä tahansa omistamansa kohteen kanssa. Sinne voi tarjota sitä ja Film Tampereen kautta löytyy sitten yhteistiedot meihin kuvauspaikkajärjestäjiin, jotka tietenkin ollaan niitä henkilöitä, jotka yleisesti tarjoaa kuvauspaikkoja tuotannolle. Me myöskin aika usein tehdään julkisia hakuja tuolla sosiaalisessa mediassa, laitetaan paikallisiin ryhmiin, laitetaan hakuja, missä me etsitään, että sinne vaan rohkeasti sitten seurailee niitä ja laittaa sinne tarjouksia, niin kyllä onnistuu. Että tällaista yleistä niin kuin kuvauspaikka vinkkipuhelinta valitettavasti ei ainakaan vielä ole, mutta ehkä tässä on hyvä idea, mitä voidaan lähteä kehittämään, tai yleinen sähköpostiosoite, mihin niitä voi tarjota. Sellainen onnistuu. Tai yleisesti ottaen kuvauspaikkahaut on aika spesifejä kuitenkin, että semmoinen niin kuin yleinen tarjoaminen, niinkin hyvä kuin se on, niin se ei välttämättä sitten aina

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
2: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
0: Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tampereen kadut on nyt muuttunut elokuvien näyttämöksi, mutta mitä se vaatii, että kaupungin ydin suljetaan tuotannon tieltä? Ja olisiko hittisarjoja edes olemassa ilman Tampereen tarjoamaa rahallista tukea? Koskisen tuottaja Reetta Ylijärvi, mitä se vaatii, että keskusta-alue katuja suljetaan taka-ajoja varten tai joku tuttu torimaisema muuttuu rikospaikaksi?
1: No, kaikkihan lähtee aina ihan ensi ideasta, käsikirjoituksesta ja sitten totta kai siitä itse tarinasta. Nämä isot kohtaukset vaatii siis hyvin paljon ennakkosuunnittelua, läpikäyntiä, erilaisia luvituksia ja konsultointia eri tahoilta. Jos me halutaan esimerkiksi kuvata kohtaus, joka vaatii tällaista suurempaa kokonaisvaltaista järjestelyä, niin ihan ensiksi meidän kuvauspaikkajärjestäjä kartoittaa käsikirjoituksen pohjalta ja ohjaajan toiveista, mikä voisi olla mahdollinen kuvauspaikka. Olisiko siellä mahdollista kuvata vai onko jotain esteitä sillä paikalla? Onko meidän toiveet realistiset kaikkien järjestelyjen ja käytännön lupien puitteissa? Sitten siitä kuvauspaikasta ja alueesta riippuen kuvaukset sitten luvitetaan yleensä ELY-keskukselta, kaupungin katulupa-insinööriltä tai muulta taholta, joka vastaa siitä kyseisestä alueesta, jolla sitten tämä kuvauspaikka sijaitsee. Tällaiset kohtaukset on aina tosi isoja yhteistyökokonaisuuksia monen tahon välillä. Ja sitten kun meillä on sopiva kuvauspaikka löytynyt ja kaikki nämä asiat on kunnossa, niin kuvauksissa sitten totta kai pitää huomioida myös turvallisuus ja kuvausten sujuvuus näissä vaativissa ja isoissa kohtauksissa, jossa yleensä on sitten totta kai paljon myös niin kuin liikkuvia osia. Et siellä on paljon työryhmää, paljon näyttelijöitä, poliiseja, avustajia, autoja, muuta kalustoa. Ja sitten me tehdään totta kai tällaisista kohtauksista aina viranomaisilmoitukset myös etukäteen, jotta sitten tieto kulkee myös heille. Ja kuvauksissa sitten meidän apulaisohjaaja pitää huolen siitä, että tiimi ja näyttelijät tietää, mitä on tulossa ja kaikki tietää muutenkin, mitä milloinkin ja millä sekunnilla tapahtuu. Ja mikäli kyseessä on sitten esimerkiksi tällainen taka-ajo, niin sitten tarvitaan muun muassa totta kai liikenteen pysäyttäjiä, jotka pitää huolen sitten risteyksissä siitä, että ei tapahdu mitään vaaratilanteita meille tai ulkopuolisille ja että kukaan ei ole vaan sitten väärässä paikassa väärään aikaan. Tieosuus siis oikeasti suljetaan meidän ottojen ajaksi. Ja sitten totta kai myös stunt-koordinaattori on mukana tarvittaessa, jos me tehdään vaarallista ajoa tai sitten tämä nopeus tai kohtaus itsessään vaatii jotain erityistä varovaisuutta. Mutta jokainen kuvauslokaatio on siis aina ihan oma juttunsa, joka vaatii myös sit omat suunnittelunsa ja omat lupansa, että aina kaikkialle ei tietenkään päästä tai saada lupaa. Ja sitten me yhdessä taas keksitään vaihtoehtoisia kuvauspaikkoja ohjaajan ja kuvaajan ja kuvauspaikkajärjestäjän ja sitten mahdollisesti myös kaupungin katulupainssin kanssa. Ja mietitään kohtauksia sitten tarvittaessa uusiksi lokaation määrittelemällä tavalla. Ja suurin osa kuvauspaikoista ei siis kuitenkaan vaadi ihan näin isoja toimia, joten peruspäivinä me päästään kyllä niin kuin paljon vähemmällä, että enemmän ehkä koski näitä niin kuin isoja, hallittuja, suljettuja kokonaisuuksia.
0: Sä oot tuottanut jo useita tuotantokausia Koskista Tampereella, mutta jos mietitään tälleen yleisesti eikä pelkästään Koskista, niin miksi sun mielestä Tampere on nyt kuvausryhmien suosiossa?
1: No mä luulen, että Tampere on suosittu kuvauspaikka siksi, koska Tampereella kaikki toimii tosi saumattomasti. Tampereella ymmärretään tämä kuvausten mukana tuoma hyvä ja ihmiset haluaa lähtökohtaisesti aina auttaa. Totta kai Tampereella on siis älyttömän iso joukko tämän alan ammattilaisia kameran edessä ja takana. Löytyy kuvauskalustoa, studiotiloja, upeat kuvauspaikkoja. Ja Tampereelta löytyy siis helposti kaikki tarvittavat palvelut. Ja onhan siis Tampere tosi näyttävä kaupunki, joka kehittyy jatkuvasti. Ja tuossa just kun tätä Koskisen historiaa mietin, niin esimerkiksi Koskisen 6-vuotisen kuvaushistorian aikana Tampereelle on tullut ratikka. Ja se siellä laajenee koko ajan. Että on niin kuin, muun muassa niin kuin varmaan näistä syistä. Tässä on aika paljon hyviä, hyviä syitä.
0: Kohta jatketaan sitten Koskisen tuottaja Reetta Ylijärven kanssa ja kysytään esimerkiksi, mitä mieltä tamperelaiset ovat näistä Koskisen kuvauksista täällä kaupungilla, että ovatko kaupunkilaiset ottaneet kuvaukset omakseen?

0: ajantaa.
1: Jatketaan sitten Koskisen tuottajan Reetta Ylijärven kanssa, että millainen kaupunki Tampere on kuvata erilaisia TV-ohjelmia tai elokuvia. Sä Reetta vähän aika sitten mainitsit, että Tampereella on hyvä kuvata, kun kaikki toimii. Niin miten sitten yhteistyö kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa on sujunut?
2: No tähän voisi niin kuin oikeastaan vastata silleen niin kuin yhdellä sanalla, että se on helposti. Ja meillä on siis tällä hetkellä takana niin kuin isoja tahoja, kuten Tampereen kaupunki, Film Tampere, poliisiammattikorkeakoulu ja SISU, Finlaysonin alue ja monia muita tärkeitä yhteistyötahoja, myös siis pienempiä yhteistyötahoja. Ja he on kyllä mahdollistaneet meille monia mahdottomaltakin tuntuvia asioita. Ja parastahan se on, että nämä yhteistyöt jatkuu niin kuin antoisina vuodesta toiseen. Että on kyllä tosi tärkeää ja auttanut meitä niin kuin älyttömän paljon kaikissa näissä niin kuin järjestelyissä ja kuvauksiin liittyvissä asioissa. Että se on kyllä upeata ja sillä myös niin kuin tuntuu semmoiselta, että on tosi pyyteetöntä ja niin kuin oikeasti aitoa apua ja semmoista tosi hedelmällistä yhteistyötä.
1: No, mitäs mietitään tämmöisiä tavallisia tamperelaisia asukkaita, niin mikäslaista palautetta te olette sitten saaneet niin kuin paikallisilta, että onko tamperelaiset ottanut nämä Koskisen kuvaukset omakseen?
2: No, siis joo, kyllä. Ja siis mä oon niin kuin todennut sen, että paikallisethan siis rakastaa Koskista. Tai niin kuin sellainen lämmin ja tervetullut fiilis meille on välittynyt jo niin kuin monta vuotta. Ja Koskinen on jotenkin, se on niin tamperelaisten semmoinen oma, helposti lähestyttävä hahmo, joka aina kyllä niin kuin sit myös tuonne Tampereen puskaradioon pongataan tuolta katukuvasta, että kun me ollaan jossain ympäri kaupunkia kuvaamassa, niin sinne aina ihmiset postailee. Ja niin kuin, se on jotenkin ihanaa ja lämmittävää. Ja sitten muutenkin siis muissakin tuotannoissa vastaanotto on ollut, se on ollut ystävällinen ja sitten mä luulen, että semmoinen niin kuin vähän utelias, että mä koen, että ne enemmän niin kuin kuvaukset kiehtoo paikallisia kuin sitten taas niin kuin häiritsee. Ja onneksi nuo kuvaukset on yleensä sellaisia niin kuin hyvin väliaikaisia ja hyvin pienesti paikallisia häiriöitä aiheuttavia, että sekin ehkä helpottaa sitä, että ei vallata isoja alueita pitkiksi aikaa, niin ei paikallisten oma toiminta häiriinny siitäkään.
1: Jos mietitään niin kuin sitten taloudellista puolta, niin minkälainen niin kuin merkitys sitten tällä Tampereen kaupungin tarjoamalla tuotantokannustimella on näille tuotannoille, jotka Tampereella kuvataan?
2: No siis todella iso merkitys ja mahdollistaja. Et mä koen, että se on semmoinen niin kuin win-win tilanne molemmille. Et tuotannot totta kai hyötyy siitä, kun kaupunki tarjoaa tämän tuotantokannustimen. Sekä sitten kaupunki hyötyy totta kai siitä, kun muualta tulevat tuotannot palkkaa työryhmää Tampereelta, vuokraa kalustoa, erilaisia tiloja, autoja, käyttää niin kuin automaattisesti pitkänkin aikaa näitä kaupunkiseudun erilaisia lukuisia palveluja, niin mun mielestä se on niin kuin erittäin hyvä ja järkevä systeemi.
1: Eli täällä niin kuin kaupungin johto myöskin niin kuin voi ymmärtää tämän elokuvien sarjojen tuoman elinkeinon arvon.
2: Joo, mä koen, että niin kuin Tampereella ymmärretään tämä niin kuin hienosti ja sitä halutaan kehittää, siihen halutaan myös niin kuin panostaa. Ja niin kuin se kyllä näkyy isosti meille tekijöille Tampereella.
1: Miten sä sitten näet Tampereen potentiaalisuuden nousta tämmöiseksi Suomen Hollywoodiksi?
2: No siis Tampereella käytännössä siis on jo. että Tampereellahan on tehty siis hurja määrä KV-tuotantoja ja toivotaan niitä ehdottomasti sinne lisää, mutta siis on hyvä potentiaali ja hyvällä tiellä Tampere kyllä on.
1: Tuottaja Reetta Ylijärvi, sulla on tosiaankin todella monta vuotta kokemusta tärkeitä kuvauksia Tampereella, niin onko mitään yllättävää tai hauskaa tilannetta tai muistoa täältä?
2: Voi niitä on paljon, niitä on tosi paljon. Mutta ehkä niinku enemmän tämmöinen, niinku, mitä tässä niinku vielä kaikkien niinku vuosien jälkeen tuotantokauden jälkeen niinku fiilistelee, on se, että et miten niinku siisteihin ja upeisiin paikkoihin nämä kuvaukset meitä niinku kuvausryhmää vie. että me päästään niin kuin näkemään niin paljon niin monipuolista Tamperetta, Pirkanmaan aluetta ylipäätään sillä, että mihin ei normaalisti ehkä tulisi mentyä tai ei normaalisti edes pääsisi, niin se on tavallaan niin kuin ehkä se niin kuin kokonaisvaltaisesti siistein juttuja, kun näitä voi olla niin kuin tosi paljonkin. Niin se on semmoinen, mikä hämmentää ja ihastuttaa kyllä niin kuin tosi usein meitä. Ja sitten totta kai siis no mun henkilökohtaiset suosikkipäivät on aina ne, kun kuvataan jotain stuntteja, koska sitten meidän stunt-koordinaattori on paikalla, niin silloin tapahtuu myös aina yleensä jotain tosi jännää. Että niin kuin tämmöiset ehkä nostasin yleisenä tuolta, mitä kaikkea Tampere on meille tuonut ja mahdollistanut.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maarakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Matleena, Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista, niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
0: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi.

Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Tämän kappaleen myötä on potkaistu liikkeelle tämän viikkoinen sun suosikin top 20 lista ja listan kimpussa mennään tämä ja ensi tunti. Kuunnellaan kaikki 20 kappaletta sekä 3 listaehdokasta ensi viikkoa silmällä pitäen. Tämä Robinin kappale oli viime viikolla 14 pykälää korkeammalla ja tällä viikolla tosiaan listan hännillä sijalla 20. Tiputusta on tullut myöskin Elias Kaskiselle. Rakastumisen oireet on tippunut 12 pykälää alaspäin ja löytyy nyt listan sieltä 19.

Tommi Markkola ja Onnen etsijät. Kappale, joka viime viikolla oli sun suosikki Top 20 listan siellä 2, löytyy nyt listan sieltä 18. Eli aikamoinen pudotus ja se tietää myös sitä, että muutoksia sinne 3 kärkeen on tällä viikolla tullut. Jo ihan senkin takia, että Energia, joka viime viikolla oli listan kärjessä, siirtyi viime viikolla sun supersuosikkeihin, kun tuli täydet 25 listaviikkoa täyteen. Mutta Tommi Markkola siis listan siellä 18 ja pykälää korkeammalla on puolestaan Viivi. Kaikki päättyy meihin.

Viivi ja kaikki päättyy meihin. Sun suosikin top 20 listan, sieltä 17 löytyy tämä kappale. Kappale on kohentanut sijoitustaan pari pykälää viime viikkoon nähden. Kohennusta sijoituksen on tehnyt myöskin Heidi Pakarinen, jonka tanssia kappale oli viime viikolla listan siellä 20. Ja nyt kappale löytyy listan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Matleena.
2: No mitä?
1: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
2: Mitä? Meille?
1: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
2: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
6: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi.
7: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
8: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Näin soi Katri Ylanderin, sä oot ollut mun sydämessä liian kauan. Tämä kappale oli ehdolla tällekin viikolle sun suosikin top 20 listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet top 20, mutta olisiko sitten ensi viikolla Katri Ylanderin vuoro nousta mukaan listalle. Tämä kappale on tosiaan tämän viikon ensimmäinen listaehdokas. Jatketaan listaa eteenpäin. Tuossa listaehdokkaiden tarjonnassa oli myöskin Sanin uutuuskappale Muistuta mua, ja se kappale sai niin paljon ääniä, että kappale nousi tällä viikolla listan siellä 15.
1: Sun suosikit top 20. Viikon uutuus.

Laura Voutilainen ja toinen sinä. Sun suosikki Top 20-listan sieltä 14 löytyy tämä kappale ja se on pykälän korkeammalla kuin viikko sitten. Lista sieltä 13 löytyy tällä viikolla Samuli Putron Laiskat vesijuoksijat. Tämä kappale on viihtynyt pitkään jo tällä listalla ja niin pitkään on oltu, että tämä on jo 25. listaviikko Samuli Putrolle ja Laiskat vesijuoksijat kappaleelle. Ja sehän tietää sitä, että kappale siirtyy seuraavaksi sun supersuosikkeihin.

0: hanskat vesijuoksijat.
1: Radio Sun. Boss Car Service, ritariauto, huoltaa autosi ammattitaidolla. Nyt kaikkiin automerkkeihin nelipyöräsuuntaus 3D-laitteella edulliseen hintaan. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobut Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Kuka? Mitä?
6: Koska?
5: Häh?
6: Miksi?
1: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Tämä kappale tuli viime viikolla mukaan sun suosikin top 20 listalle. Silloin oltiin listan siellä 12 ja samalla sijoituksella ollaan myöskin tällä viikolla. Listan sieltä 11 löytyy tällä viikolla Iltan ystävä.

0: ilta ja ystävä. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale. Se on pykälän korkeammalla kuin viikko sitten. Ihan kohta hyökätään top 10 sekaan, mutta ennen sitä otetaan yksi listaehdokas soimaan. Suuri maayhtiö on tehnyt uutta musiikkia ja tähän päättyy yö. On tämän viikon toinen listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen.
1: Sun suosikit listaehdokas.

0: Yksi.
1: Suvi Teräsniska ja Sitkeä Sissi löytyy tällä viikolla sun suosikki Top 20 listan sieltä 10. Ja tämähän on toinen listaviikko tälle kappaleelle. Viime viikolla tultiin mukaan listalle ja silloin oltiin listan siellä 8. Tällä viikolla on 2 uutuuskappaletta mukana listalla ja niistä ensimmäinen soitettiin jo tuossa aiemmin. Kyseessä oli Sanin uutuuskappale, mutta myöskin Aleksanteri Hakaniemi on tehnyt uutta musiikkia ja hänen sulhanen kappaleensa on nyt mukana Top 20 listalla ja ensimmäisellä listaviikollaan kappale nousee listan siellä 9.
2: Sun suosikit Top 20. Viikon uutuus.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Matleena.
3: No mitä?
2: Mun serkku Pirkko Punkalaitumelta soitti ja sanoi, että nyt muutetaan saman katon alle.
3: Mitä? Meille?
2: Ei sentään. Punkalaitumen osuuspankki yhdistyy 1.5. OP Etelä-Pirkanmaahan. Niin se Pirkko sanoi, että nyt ollaan melkein kämppiksiä.
3: No oli se serkku Akaasta, Laitumelta, Urjalasta tai Koskista. Niin tutut ihmiset hoitaa edelleen pankki- ja vakuutusasiat.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: Mitäs hyvää tänään lisätään?
6: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
5: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
0: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Sun suosikit. Top 20. Siellä 8.

ekotrippiä. Jossain täytyy olla päivän valoa. Tämä kappale löytyy tällä viikolla sun suosikin top 20 listan sieltä 8. Ja se tarkoittaa sitä, että kappale on myöskin 6 pykälää korkeammalla kuin viikko sitten. Samanmoisen nousun on tehnyt myöskin Helmi Marleena. Hänen kappaleensa Radio Päälle löytyy tällä viikolla listan sieltä 7.

0: radio päälle.
1: Helmi, Marleena ja radio päälle. Sun suosikki top 20 listan sieltä 7. Listaa sieltä 6 löytyy tällä viikolla Eija Kantolan Muodissa. Tämä kappale oli viime viikolla listan siellä 9 ja nyt siis 3 pykälää korkeammalla.

Uutta musiikkia Mirellalta kaikki vielä edessä. Tämä kappale on kolmas listaehdokas ensi viikon listaa silmällä pitäen. Ja sinä päätät tuolla radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosumpi.fi, miten nämä listaehdokkaat sitten pärjäävät ja nousevatko he sitten ensi viikolla top 20 joukkoon. Mutta niin pitkällä ollaan jo tätä listaa, että on aika mennä top 5 kimppuun ja listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla Niilon Itseni vihollinen. Kappale on kohentanut sijoitustaan 6 pykälää.

0: Radio Sun.
1: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös sepelin, vaahtolasin ja lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
2: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
3: Vau, wow, kuka?
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
3: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
2: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
3: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
2: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
5: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Sano sääohjelmassa puhutaan ensi kerralla juhlapäivistä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi? Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua? Ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovillan lahjakortin. Sano sää Sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina aamu 9:ltä. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
6: Sun suosikit. Top 20. Siellä 4.

0: Aukusti Koivisto ja Toisessa elämässä kolkuttelee Top 20-listan kolmen kärkeä, kun on tällä viikolla listan siellä 4 ja se on 1 pykälän korkeammalla kuin viikko sitten. Mutta aika on käydä kolmen kärjen kimppuun, johon on kyllä tällä viikolla tullut muutoksia, nimittäin viime viikolla lista 1 oli energia, joka on siirtynyt nyt sitten sun supersuosikkeihin, kun tuli täydet 25 listaviikkoa täyteen viime viikolla. Tomi Markkolan kappale puolestaan on tippunut listan siellä 18 tällä viikolla ja listan siellä kolme ollut Anneli Mattilan kappale puolestaan on tippunut pois kokonaan listalta, eli sen verran vähän ääniä keräsi tuo kappale. Eli näinkin hurjasti voi sitten käydä, että sieltä ihan kolmen kärjestä tiputaan pois kokonaan listalta, jos ei ääniä kerry riittävästi. Mutta kolmen kärki, se on nyt seuraavaksi meillä sitten käsiteltävänä ja lähdetään listan sieltä 3 liikkeelle. Sieltä löytyy Tommi Läntisen Ikiliikkuja.
1: Sun suosikit Top 20. Kolmen kärki.

0: Sun suosikit. Top 20. Siellä 2.
1: Jos sun tekee mieli patikoida, vaikka halki Amerikan, vanhat kengät uusiksi, Maria.

0: Arja Koriseva ja tee se tänään. Sun suosikki top 20 listan sieltä kaksi löytyy tämä kappale. Ja tämä on tämän viikon yksi hurjimmista nousijoista. Peräti 16 pykälää ylemmässä on kappale noussut viime viikosta. Mutta vielä hurjemman nousun on tehnyt sitten tämän viikon lista ykkönen. Ja hän on Pasi Vainionperä. Pasi Vainionperän Olematon oli viime viikolla listan siellä 18 ja nyt siis listan kärjessä. Mikä on ensi viikon järjestys, niin siihen voit vaikuttaa radiomme verkkosivuilla osoitteessa radiosumpi.fi. Ja äänestysaikaahan on aina tuonne keskiviikkoon kello 12 saakka. Mutta nyt soimaan lista ykköstä, eli Pasi Vainionperä, ja sen myötä Kaisu toivottelee mukavaa päivänjatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista ykkönen.

0: Radio Sun.
1: Liigafinaalit palaavat Tampereelle. Tappara pelaa vuoden tauon jälkeen liigan finaaleissa, jotka polkaistaan käyntiin lauantaina kello 17 Nokia-areenalla. Tervetuloa mukaan! Tappara.fi/liput.
2: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.

taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Onko sinulla liikaa korvavahaa tai kutievat korvat? Vaksol korvasuihkeen oliiviöljy pehmentää ja poistaa vahaa, kosteuttaa korvakäytäviä ja suojaa vedeltä. Vaksol korvasuihke on vaivaton ja tehokas tapa pitää korvat puhtaina ja terveinä. Vaksol korvasuihkeen löydät apteekista. Vaksol korvasuihke on CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja HL Healthcare, markkinoija Suomessa, Sabora Pharma.
0: Sun viikonloppu.

0: Radio Sun. Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere. Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
2: Sun Markkinatori sai uuden ohjelmapaikan. Myy, osta, vaihda tai lahjoita tarpeettomat tavarasi. Sun Markkinatori perjantain aamupäivässä kello 10 alkaen.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
5: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
6: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: Hei.

0: Radio Sun. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobub Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastrobub.net.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Hei kato, miehet imuroi.
0: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli sellumillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.

0: Radio Sun.
1: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
2: Vau, wow, kuka?
1: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
2: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
1: Sanoin taas, että me tiedän mitä tehdään. Ja

0: Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi. Sun viihteelle toiveparatiisi viikonloppuisin täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Tule mukaan nauttimaan toiveillasta sun radion taajuuksille perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
2: Kokkipojan äitienpäivä kruunaa toukokuun toisen sunnuntain ruokapöydän. Kokkipojan äitienpäivämenu on vertaansa vailla runsaudessaan ja ruokaisuudessaan. Kattaukset alkavat kello 14 ja kello 16. Varaa paikat hyvissä ajoin. Sähköpostitse kokkipoikamiukumaukukokkipoika.net tai puhelimitse 0334-46955. Tervetuloa kokkipoikaan Lielahti-keskukseen Tampereelle.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Kuka? Mitä?
4: Koska?
6: Hä?
4: Miksi?
6: Mitä olet aina halunnut kysyä ja keneltä? Sun kysymys ottaa selkoa mieltäsi askarruttavista asioista. Lähetä kysymyksesi osoitteessa radiosun.fi ja me otamme selvää asiasta. Sun kysymys. Tiistaisin ja torstaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
2: Hei kato, miehet imuroi.
3: Meiltä suurteho imutyönä eristeiden poistot ja kellarien syvennykset. Onnistuu myös Sepelin, vaahtolasin ja Lekasoran suurtehopuhallukset. Suoraan urakoitsijalta eristeiden vaihdot ja lisäeristykset ympäristöystävällisillä tuotteilla, eli selluvillalla ja Hanton puukuitueristeellä. Nyt remontit ja rakennusprojektit käyntiin. Pirkanmaalaista osaamista vuodesta 1991. Hämeen erikoistyö.
4: Tuomo, meidän suhteessa on kolmas pyörä.
5: Vau, wow, kuka?
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Ne tietää usein meidän tarpeet jo ennen meitä.
5: No nehän on kulkenut meidän mukana koko matkan.
4: Sanoin taas, että me tiedä mitä tehdään. Ja pankin Kati vastasi, ei hätää, meillä on ehdotus. Ja se oli taas just oikea.
5: Siksi ne onkin meidän kumppani, yli ajan. Ne tuntee meidät sekä meidän tavat ja tarpeet.
4: OP Etelä-Pirkanmaa. Kumppanisi yli ajan.
6: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Oikein hyvää lauantai-iltaa. Kello tulee 6:00 ja se tarkoittaa sitä, että nyt on aika aloittaa sun viihteelle toiveilta. Ja hei, hommahan menee tuttuun tapaan. Meikäläinen täällä studiossa nimeltäni Oiva Paakkari. Tällä kertaa täällä itse asiassa ekaa kertaa yksin studiossa, niin tää on tämmönen uusi tilanne myös mulle, mutta sulle kuulija, koska me ei olla ennen kaksin tavattukaan näin taajuuden kautta. Mutta tuttu homma, studionumero, mihin voi soitella toivekappaleita 010-584-4655. Tai sitten ihan WhatsAppilla laittaa viestiä numeroon 043-2170-273. Sieltä puretaan jono illan mittaa. Viestejä näyttäneet tulleen sinne WhatsAppin puolelle jo, niin lähdetään niitä purkamaan. Jos haluat hei, että sun toivekappale lähtee heti soittoon ja haluat, että pääset tuolta jonon ohitse suoraan, niin kilautappa mulle tänne, niin mielellään vastailen sulle ja laittelen siitä sitten biisiä soimaan. Mutta ihan alkuun, sopivasti tähän aurinkoiseen keliin ja tänään varsinkin Tampereella ihan hellettä piisaa, niin toivekappaleena Katri Helena, Kesän lapsi, toivoo Riikka.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

Ja näin soi Shellillä öisen Parkanon. Tosiaan toiveen meille oli sieltä lähettänyt Veera, nimittäin tuolta kun löytyy, niin terveisiä oltiin lähetelty hyvin eteenpäin. WhatsAppiin tulee todella paljon viestiä ja puhelinkin soi, niin pistetään hei seuraava biisi käyntiin. Täällä oli J. Karjalaista toivottu mennyt mies Karilta vähän jumppamusaa sinne kuulemaan ulkomaisemiin, niin ei muuta kuin laitetaan biisi soimaan.

Näin saatiin J. Karjalaisen mennyt mies. Viestiä tulee hyvin tänne WhatsApp-numeroon, joka tosiaan löytyy tämmöisenä kuin 043-217-0273. Jos haluat päästä muiden ohi, niin soita ihmeessä studioon numeroon 010-584-4655. Aiemmin Parkanon Shellillä biisi kun soi, niin mulla vähän viestit tuossa sekaisin meni. Tämä on tosiaan ensimmäinen päivä, kun olen täällä tekemässä sun viihteelle toivekonserttia teille ja tuossa pientä totuttelua on alkuun, joten antakaahan anteeksi, jos välillä meinaa sanat tai asiat mennä sekaisin, mutta Parkanon Shelli, niin oli tämmöinen viesti kuin heipä hei, Kyröskosken turkimus Eukko Pienentorpan Kuistilta, terkut Päivi Mannin, Janille, Vissy ja vaimolle, mökkihöpäröille Terälahteen, Margit ja Pekka, Roosalle, Jämin äijälle, Köhkörön kylän Makke, Simo Silmun Parkanon Shelliltä kappale toivottiin siinä. No, se soitettiin aiemmin ja sen jälkeen jo mennyttä mies J. Karjalaiselta. Nyt seuraavaksi uutta toivekappaletta WhatsAppilta. Iltaa sinne studioon. On ollut niin hienot kelit kahtena päivänä peräkkäin, että nyt on nautittu. Tälle illalle sopisi mökkimaisemaan musiikiksi Olli Halosen Suomineito. Terveiset lähtisi Vilppulaan Artolle ja Leilalle ja Ärkioskin tytöille. Tuohon viereen maailman parhaalle saunakaverille ja tietenkin kaikille tutuille terveisin Sari Mäntsästä.

0: Sun viihteelle no niin. Oiva, kuka siellä?
1: No, Arto Vilippulasta, morjesta.
0: No morjesta Arto, miten menee?
1: No mitäs tässä kovasti. Tyttären auto on moottorin vaihtoa tehty, tässä alettiin jo eilen purkaa ja on saatu jo toiseen moottoriin toisesta osia ja laitetaan huomenna paikalle. Että tämmöistä pikkupuuhaa näin vappuna.
0: No niin, no mutta sehän sopii ainakin kelien puolesta rassailla.
1: Kyllä, täällä tallissa hyvä tehdä, mutta nyt on ovet ollut auki, että lämmin nyt tallikin hyvin.
0: No niin, se on kiva juttu. Mites tota, olisiko sulla jotain toivebiisiä, minkä voitais laittaa soimaan siihen sun rassailun taustalle?
1: No joo, no ei tässä nyt oikein kerinyt miettimään, että kokeilla pääseekö kuinka, niin pääs näin äkkiä. Mutta tota, mitähän nyt laitettais tämmöstä kivaa keväistä, kesäistä musiikkia, jotain, pistä Kari Tapiolta jotain hyvää, niin saat itse päättää, mä en oo saanut äkkiä sanoa.
0: No niin, no jos meikäläinen saa päättää, niin kyllä me laitetaan tuosta Bella Capri soimaan tähän aurinkoiseen päivään.
1: No se on ihan hyvä, mä en oo saanut äkkiä sanoa.
0: No niin, no jos meikäläinen saa päättää, niin kyllä me laitetaan tuosta Bella Capri soimaan tähän aurinkoiseen päivään.
1: No se on ihan hyvä sitten.
0: No niin, loistuu juttu.

0: Tanja, Leena ja Ari. Ja sitten tuonne Hyvinkäälle ovat ehkä kuulolla, niin Mia ja Kassu, Ulla-Maija, Hannele, Elias, Jaana ja sitten Anneli sinne, niin näillä mentä.
1: No niin, näillä pärjäällä. Hei, kiitos sulle soitosta. Mä toivotan sulle oikein mukavaa vapun jälkeistä lauantai-iltaa sinne rassailun pariin.
0: No niin, samoin sulle hyvät illat, jatkot, ja kuunnellaan, mitä tulee.
1: Kuunnellaan, moi moi.
0: Hyvä, no moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.

0: Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
0: Sun teemaviikot piha ja puutarha. Maanantaisin kello 15 ja uusinnat lauantaisin kello 12. Ohjelmassa vinkkejä pihaan ja puutarhaan. Yhteistyössä Pinsiön taimisto, joka tarjoaa Pirkanmaan runsaimmat taimivalikoimat sekä asiantuntevaa palvelua. Pinsiontaimisto.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
2: Sun viihteelle oiva puhelimessa.
3: Pete Lempäälästä, moro.
2: No morjesta, Pete. Mitä kuuluu?
3: Kiitos, kuuluu tämmöistä leppoisaa vappupuuhastelua kotipihalla. Ja tota, no niin, sää suosii, niin mikäs siinä, pihahommia kelpaa tehdä. Ja välillä maistettiin korjasta makkarat. Ja nyt jos vielä vähän aikaa jaksaa sinusta jatkaa hommia, niin sitten voisikin siirtyä jo saunaan.
2: No kyllähän tommonen keli ihmeessä vetää puoleensa ja pihalle tekemään pihahommia. Minkälaisia hommia siellä teet?
3: No tässä on ollut vähän laidasta laitaan kodan siivousta, imurointia ja puidehakua sinne ja tota, terassin pesua ja vähän siinä samalla maton pesua ja kaikkea tämmöistä laidasta laitaan. Aina kun johonkin päin katsoo, niin tota, huomaa, että aha, toikin pitäisi tehdä. Ja tässä on tietysti taustalla vähän se, että Aremman pojan ylioppilasjuhlat tulee tuossa muutaman viikon päästä, niin olisi se kiva, jos olisi pihaympäristökin ja sun muut paikat siistinä silloin, niin pikkusen siihen valmistautumista, että se tässä nyt ehkä semmoinen iso juttu, mutta onhan nämä tietysti aina muutenkin talven jäljiltä niin monenlaista edessä.
2: No joo, kyllä tuossa on ihan oikea paikka tehdä pientä kevätsiivousta. Olisiko sulla jotain musiikkia siihen, mikä vähän auttaisi siivoukseen kanssa?
3: No, tota, kyllä se, joo, koko päivä on tässä kuunnellut kuulokkeesta musiikkia täällä pihalla, niin tota, musiikki auttaa, mutta en tiedä, onko tämä biisi, tämä on ehkä semmoinen niin kuin uusi mun hittibiisi, että tykkään äärimmäisen paljon niin hienon biisin sanomasta, ja Sun Radion Marketin kanssa kyseisestä biisistä just viestiteltiin hänelle sen linkkasi, ja hänkin tykkäsi, mutta Ilta ja biisin nimi, se menee hyvin tai se menee ohi.
2: Yes.
3: Se menee hyvin tai se menee ohi.
2: Mä tuosta etsin sen sulle. Tuolta se löytyy, niin laitetaan ihmeessä soimaan, niin sulla menee aika rattoisammin siinä ulkona. Onko sulla loppuun nyt, kun pääsit linjoille, niin vielä terveisiä heittää?
3: No kyllä tietenkin Marketille ja Pekalle, koska tota, he ovat loistavia tyyppejä ja Marketin kanssa tosiaan tästä biisistä muutama päivä sitten juteltiin. Ja tota, no, niin, sitten Ismolle ja Tiinalle ja Roosalle ja Janille Kyröskoskelle, häntähän ei pidä missään tapauksessa unohtaa, ja Päiville Manniin ja Virpille Millalle ja Ranelle ja Akille ja Irenelle ja Joulupukille ja Muorille ja Ipelle ja Sarille ja Emma ja Hate, jos en jo heitä maininnut, niin tota, olisiko ne nyt tässä tällä kertaa. Ja työkaverille Arjalle varsinkin ja Tainalle, jos se sattuvat olemaan kuulolle. Heille myöskin.
2: Loistava homma. Eiköhän ne mene perille, jos vaan linjoilla on kuuntelemassa. Hei, kiitos sulle. Mä toivotan Pete oikein lämmintä illan jatkoa ja laitetaan tosta iltaa seuraavaksi soimaan.
3: No niin, kiitos paljon sinulle ja työniloa studioonkin.
2: Kiitos.
3: Niin, tota, oikein mukava ilta.
2: Kiitos. Moi moi.
3: Kiitti. Moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Näin ollaan saatu homma hyvin käytiin tässä sun viihteelle toivekonsertti illassa. Mutta hei, lisää viestejä tänne pukkaan, niin täytyyhän sitä jonoa myös purkaa. Terkut Jämiltä sinne studioon, Siikasteen Sandralle, Hondamies Kössille ja kaikille muillekin kuulijoille. Mari toivoo kaukuan 10 000 tuntia.
1: Jos te

0: sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
1: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Kukas siellä päässä?
2: No, Janne Hämeenlinnasta, moi.
1: No morjesta, Janne. Miten menee?
2: Ihan hyvin, että helteinen päivä ollut.
1: No, se on kuule täällä myös Tampereella aika helteinen ollut. Mitä sä oot sen helteen kunniaksi puuhailu?
2: Tehnyt puuhommia ja sitten pelattiin kaverin kanssa tuossa mölkkyä ja saunottiin.
1: Ai ai, se kuulostaa kyllä hyvältä. Miten mölkyssä kävi?
2: No, totta kai mä hävisin.
1: Eli sulla on samanlainen kohtalo kuin mulla yleensä kyseisessä pelissä.
2: Joo, kyllä.
1: Mitäs muuten? Mitkä on seuraavat suunnitelmat illalle nyt, kun mölkyt on pelailtu?
2: Varmaan aletaan kohta grillaamaan ja ehkä voi ottaa vähän viiniä ja tälleen.
1: No niin, ihan konseptiin kuuluva siinä mölky- ja saunottelun jälkeen.
2: Joo.
1: Mites siihen viiniin kerran varmaan sopisi joku hyvä kappale?
2: Joo. Mä ajattelin, löytyykö teiltä Kääriä ja Bass Hunterin Ja Eller Nei -biisiä?
1: Joo, kyllä löytyy, niin laitetaanko se soimaan?
2: Joo.
1: No niin, pistetään paljon ihmeessä Bass Hunteria ja Kääriä sieltä vähän meininkiä tähän iltaan. Onko sulla loppu heittää vielä napakoita terveisiä?
2: No, totta kai niin kaikille Radio Sunin kuuntelijoille ja totta kai sulle, että.
1: Kiitos kovasti.
2: Joo,
1: kiitos. Hei, terveisiä sinne saunoille ja oikein mukavaa illan jatkoa.
2: Samoin.
1: Yes, moro moro.
2: Moi moi.
0: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No siinähän oli hyvää meininkiä tähän kauniiseen lauantain aurinkoiseen iltaan, mitä täällä jatketaan. Seuraava toive kuuluu näin. Moro Oiva, Klaara Vappen kuulijoille sekä terveisiä Keuruun rantamaisemista Vilppulaan Artolle ja Kiskan leideille sekä muille tutuille, jotka kuulevat. Toivottelee Mika Keuruuta. Toive Mikko Mäkeläinen ja liekeissä on. Kiitos.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää iltaa.
1: Oikein hyvää iltaa, Oiva. Mannin Päivi tällä soittelee.
0: No moikka Päivi, mitä kuuluu?
1: Kiitos, ihanaa, koska on näin kesäinen päivä ollut.
0: No on ollut kyllä todenteolla. Onko siellä päin, mistä soittelet, niin lämmin?
1: On lämmin ja vieläkin tarkenee hyvin istua tässä terassilla. Ja ollaan eka kerran tänään aloitettu ulkona ruokailu, eli tehtiin tuossa kanapaellaa ja syötiin ulkona. Ja voi vitsi, kun oli kyllä niin upeaa, kun näin aikaisin päästiin tämmöiseen ruokailuun.
0: Onko sullakin sama, että jostain syystä se ruoka maistuu paljon paremmalta kuin sitä syö ulkona?
1: Kyllä, kyllä. Ja se on se oma twisti tavallaan, ja kun on vapaata vielä, niin sä voit niinku siinä vähän pikkusen sillailla ja nauttia koko päivästä. Se on niin ihanaa.
0: Se on kyllä, se tekee hyvän mausteen siihen ruokaan. Miten siinä, kun ruoka maistuu ja keli hellii, niin varmaan jotain hyvää musiikkia kelpaisi myös kuunnella?
1: No kyllä kelpaisi. Mä mietin, eilenhän oli Viljakkalassa hieno tapahtuma, kun oli Viljakkalassa yrittänyt järjestää tämän tapahtumaan siinä, niin joka yllätti meidät täysin. Eli toisin sanoen tuli mieleen tätä kautta se, yllätti siinä mielessä, että väkeä oli siis ihan hirveästi. Mä en ole ikinä nähnyt, mä oon sentään asunut vuodesta 1988 täällä, niin paljon Viljakkalassa tapahtumassa väkeä.
0: Okei.
1: Okay. Siellä tuli tämä autoletka, oliko siinä 75 plus kaikki muut autot lisäksi, kun ne tuli kuule, niin kyllä oli muuten Viljakkalassa virke. Niin voi sanoa, että sitä kohti mulle tuli mieleen sitten tämä Arttu Viskarin Suomi Finland perkele, kylme osata.
0: Joo, katsotaan sitten löytyy täältä. No kyllähän se täältä meiltä löytyy, niin laitetaan se soimaan.
1: Joo, kiva.
0: Mahtavaa. Joo, onko sulla terveisiä lähettää?
1: Joo, kiitos. Mä lähetän terveisiä ihan jokaiselle ja erityiskiitokset mä lähetän Viljakkalan yrittäjille ja kaikkien siihen tapahtumaan osallistuneille. Niin oikein paljon kiitoksia ja kivaa illan jatkoa.
0: Kiitos samoin sulle. Oikein mukavaa illan jatkoa. Moikka!
1: Moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
3: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
4: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoilun vaiheisiin Vapriikissa.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Ja näin jatketaan sun viihteelle toiveiltaa täällä Suvantokadun lämpöisestä toimistosta, varsinkin todella lämpöinen, kun aurinko tänne paistaa. Lisää toiveita. Heippa sinne studioon. Toiveena on Arne Tenkasen hemaisevan seksikäs pörröpää. Terkkuja Annelle, Marjalle, Jorgukselle, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle sekä Tiinalle ja Karille Tampereelle. Terveisin Ilvesrannan Jari. No kuule Jari, oiva täältä laittelee sulle biisin soimaan.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa, hyvää iltaa.
1: Mikki, morjesta.
0: No morjesta, Mikki. Mitäs sinne päin?
1: Pakko soittaa, kun Artokin soittaa.
0: No niin, ketjureaktiona. Mitäs sinne Mikille?
1: No ei mitään. Ensimmäinen grillikausi nyt avattu.
0: No ei, se kuulostaa hyvältä. Mitäs grillailit?
1: Pihviä.
0: No niin.
1: Ja makkaraa.
0: No niin, kerkesitkö jo maistaa?
1: Ei vielä, kun on vähän grillissä vielä.
0: No niin, antaa niitten siellä muhia. Sitä varmaan kelpaa ulkona paistella, kun on näin hieno keli.
1: On, mutta ihan mahtava keli.
0: On, on kyllä. Voin näin etäyhteydellä tästä studion sisäkopista sen kertoa myös. Miten tota, siinä samalla kun grillailet, niin radio sun toive viihteelle iltaa kuuntelet, niin olisiko sieltä joku tietty biisi, minkä haluaisit kuulla samalla?
1: Joo. Erityisen tuon vaimolle. Semmoinen kuin Tommi Läntinen Portaato. Se löytyy ihan varmasti sieltä.
0: Joo, kyllähän se täältä löytyy, niin laitetaan se ihmeessä soimaan. Onko sulla ennen kappaletta vielä terkkuja lähettää?
1: Artolle ja Tinjalle, Matiakselle, vaimolle, Anopille ja tietenkin sinulle, kun sä oot siellä ja mitähän tuli muuta? Niin, Petri Mikkeli.
0: Noni.
1: Mikkeli Petri.
0: Sinne lähti vielä. Hei, kiitos sulle terkuista ja mä päästän sut jatkaan pihvinpaistoon, ettei siellä grilli pala.
1: No niin, kiitos.
0: Hei, oikein mukavaa iltaa. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Rakkaus on sokea, Roope Salmiselta lähti sinä soimaan. Tämä oli tosiaan toiveena ja äitille ja mummulle hyvää syntymäpäivää toivottavat Jaana, Jalo ja Juno.

0: rakkaus on sokea.
1: Radio Sun.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaanvaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
6: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
7: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
6: Niin.
7: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
6: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
8: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin Tredu.fi.
9: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010-5844-655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043-2170-273. Sun viihteelle. Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

Näin jatketaan kaunista kesäiltaa täällä sun radiossa, sun viihteelle. Terveisiä studion. Toivekappalana tosiaan äskeinen soitettu Happoradion Puhu äänelle, jonka kuulen. Varatoivetta täällä myös toivottiin, mutta sitä nyt ei tarvinnut soitella, koska sen verran hyvä kappale, että täältä meidän konalta varmasti se löytyy. Kevät terveiset kaikille kuulijoille. Tämä oli Marjalta. Seuraavaksi soitellaan lisää toivemusiikkia konseptiin kuuluvasti. Jos haluat itse oman toivebiisisi soitettavaksi, niin studionumero, mihin voit soittaa, on 010-584-4655. WhatsAppiin voi toki laittaa myös toivetta. Numero on 043-217-0273. Viestejä tulee tosi hyvin tällä hetkellä, niin koitan siinä järjestyksessä, missä ne on tullut, niin purkaa sitä eteenpäin, joten älä ihmettele, jos oma toiveesi ei heti soi. Kuitenkin seuraava toive kuuluu näin. Heippa sinne studioon. Toiveena Mariskan Minä liityin sinuun. Terveisiä Marjalle, Annelle, Jarille, Vekelle, Tiinalle, Tapsalle, Leikulle, Raikulle ja kaikille tutuille. Terveisin Jorgos.

0: sun viihteelle oiva oikein aurinkoista ja lämmintä iltaa sinne.
1: No sitä samaa sinne ja ei enempää eikä vähempää kuin Ritari Sir Vissy täällä, morjesta moro.
0: No morjesta Vissy, mitä tähän kauniiseen iltaan kuuluu?
1: Kuule, tähän kuuluu kaikkea muuta kuin jääkiekkoa, että kun se kausi tai seuranta loppui silloin 10.4. kun höpöteltiin silloin sinun ja Kaisun kanssa, niin nyt on kohta 3 viikkoa ylitte ja kyllä pitää sanoa, että kaverit yrittää koukuttaa ja houkuttaa, että tuossa tarjottiin nyt näihin finaaleihin esimerkiksi niin kaikkiin 4 peliin lippuja ja ruokailuineen ja jopa Kouvolaan kuule majoituksen kerran, mutta se oli lyhyt ja ytimekäs ei, eli kun sen on kerran lopettanut, niin sen on lopettanut, että nättiä keliä kuule vietetty tuossa auringossa ja otettu vähän rinksuja ja nyt mennään hakemaan vähän täydennyttävää varastoa sitten tuosta ravitsemusliikkeestä ja kuunnellaan toiveita ja istuskellaan ja mennään saunaan ja pistetään varmaan tuohon leirinuotiollekin vielä tulet ja rillataan vähän makkaraa, että kyllä se jääkiekko vaan, kun sitä se 40 vuotta tuli reilusti katsottua, niin sen pystyy aika hyvin korvaa ja tuommoiset houkutuksetkin niin sanotusti, niin niistä pystyy ihan huolella kieltäytyä vaan yhdellä sanalla, että ei.
0: Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten kun saa vähän muuta ajateltavaa esimerkiksi radiota kuuntelemalla, niin pääsee vähän ajatukset muualle. Mites nyt kun radiota kuuntelet, niin onko sulla toive kappaletta tähän iltaan?
1: Kyllä me voitaisiin kuule Kaija Koolla mennä, kun tässä nyt kävellään parasta aikaa tuonne ravitsemusliikettä kohti ja katsotaan, otetaan sieltä varmaan vähän rillattavaa ja kylmää kaapista ja muuta tarpeellista, niin mä oon nyt 2 vaiheella Kaija Koolta, että mikä me laitettaisiin, mutta mennään sillä levyllä, mikä teille tuli aikanaan toimitettua studioon, eli taas itsensä kanssa H-hetki albumilta, niin se vie voiton tänään niistä 2.
0: Noni. Se on selkeä. No niin, oliko tietty biisi?
1: No joo, se on sieltä 2007 nuoruusvuosilta, tai en nyt sanoisi, että olisiko nuoruusvuosilta, mutta se oli semmoinen, silloin oli kuule kesällä kiva leikata nurmikkoa ja trimmata nurmikkoa ja tehdä kiinteistöhommia ahkerasti ja saada siitä kiitosta ja positiivista asiakaspalautetta. Ja se oli semmoinen niin kuin voimapiisi silloin sinä kesänä, että kiitos vaan Kaijalle, että teit tämän biisin silloin, että saatoi paljon voimaa ja tsemppiä silloin.
0: Kyllä. Sanos vielä se biisin nimi.
1: Eli Tanssii itsensä kanssa ja Kaija K. Se pitäisi teillä levyllä olla, kun mä sen toimitin aikanaan sinne.
0: Joo. Täältähän se löytyy, niin pistetään soimaan. Hei Vissy, napakat terveiset vielä loppuun.
1: Joo, pistetään sitten ensinnäkin vaimolle ja koko perheelle Lenni ja Li Orvokki. Turkimuseon eukko, sitten Siikaisten Santralle ja laitetaan Santralle semmoiset muistelut, että jätä se Tapparan mies jatkossa pois, eli joko Viissy tai Ritari Viissy, koska se Tapparastatus on nyt poissa. Sitten pistetään sauna kuusikolle, koutsi Jarppa, Jyrki vaimoineen, batteriauto Jarille kiitosta viikosta. Ja entisille Tapparatutuille ja näille houkuttelijoille valitettavasti sanon nyt vaan, että ei kiitos, jatkakaa te siitä, mihinkä lopetin. Mestarille sinne studioon ilman muuta.
0: Kiitos, hattu nousee.
1: Pistetään. Virpille laitetaan terveisiä. Markit Nokia, ei unohdeta. Markit on kokenut Sunilainen, niin hänelle aina, niin kauan kuin vaan muisti pelaa. Ja kaikki rakkaat radiotutut, totta kai. Ja eiköhän ne siinä, jos joku unohtui, niin kaikki on niin sanotusti aina huomioitu. Eli jos sattuu unohtuu, niin hänelle myös, teille myös.
0: Noni, se on selvä tällä. Kiitos sulle Vissy. Mä lähden tuosta laittaa verho kiinni, kun täällä alkaa aika kuuma olemaan studiossa, niin mä toivotan sullekin oikein lämmintä illan jatkoa sinne.
1: Pyyhin vähän hikeä ottalta ja ota kylmää juotavaa vettä. Nyt varmaan pistä vähän sitruunan tai limenkuorta sinne joukkoon, niin sun aika tulee sitten tällä illalla. Mä oon nyt ravitsemusliikkeen ovella, niin mä menen sinne.
0: Noni, näin tehdään. Mukavaa iltaa. Moro, moro.
1: Hyvä, sama. Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: sä tanssi.
1: Radio Sun.
2: Kun minä sanon rime, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
3: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylma.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
6: Okay.
7: Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
9: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
10: Siinähän tuo hyvältä kuulostava juontaja ääni sen kertoi, että mikä on homman nimi. Täällä jatketaan. Nimeni on Aiva Paakkari. Kello on 19.21 ja aika ottaa seuraava toive. Moro, Keuruun poika Mussukan luona Tampereella. Rakkaalleni Sarille toivon biisin Irviniltä. Maailma on kaunis. Terveisin Simo.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle oiva puhelimessa oikein aurinkoista ja ihanaa iltaa sinne.
1: Kiitos samoin. Leila täältä Vilppulassa soittelee.
0: No moikka Leila, mitä kuuluu?
1: No kiitos, ihan hyvää. Nyt on masutaina makkaraa.
0: Okei, ootko ihan grillaillut vai mitä kautta?
1: Kyllä kuule, avattiin grillikausi tuossa just 3 sekuntia sitten.
0: Ai, se kuulostaa oikein hyvälle.
1: Se oli hyvä. Se oli taas paisteet hyvää, vaikka niin kauheasti makkarassa tykkääkään, mutta grillattuna kyllä.
0: No kyllä se grillin kautta aina maistuu. Mitäs muuta tämmöiseen aurinkoiseen kesäiltaan, tai alkukesän iltaan?
1: Rakkaan mieheni kanssa tässä nautimme ja koira nukkuu tuolla pellolla, niin meillä on kaikki hyvin.
0: Kyllä tämmöisessä kelissä kaikki monella varmasti kaikki onkin hyvin. Miten siinä kun nautiskelette iltaa ja vähän fiilistelette tämmöistä alkukesää, niin olisiko jotain kappaletta, mikä toisi vähän lisää fiilistä?
1: Joo, kuule, laitapas Olli Halosen vähän rahaa, mutta paljon rakkautta.
0: Katsotaan, että löytyy tuolta. Vähän rahaa, paljon rakkautta Olli Halonen. Kyllähän se täältä koneelta
1: kyllä
0: löytyy, niin juuri laitetaan
1: näin
0: se seuraavaksi soimaan. Onko teillä miehen kanssa lähettää terveisiä nyt radion kautta?
1: No nyt lähetämme Leenalle ja Sirkalle synttärionnittelut. Ja rakkaalle miehelle terveisiä ja sitten laitetaan äidille, Artolle, Tinjalle, Matiakselle ja Petrille Mikkelin, kun mies sen nyt sattuu unohtamaan.
0: Näillä pärjätään.
1: Juu, ja sulle, kiitos. Ihan uusi mies oot, mutta hyvin sujuu.
0: No hei, kiitos. Tässä vähän alkuun on pientä hakemista, mutta kyllä se tästä lähtee rullaamaan.
1: Kyllä se siitä lähtee.
0: No kiitos sulle. Hei, mä toivottelen teille oikein mukavaa ja rauhallista alkukesäillan jatkoa sinne.
1: Kiitos, samoin sulle sinne.
0: Kiitti, moi moi. Okei,
1: moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Seuraava toive kuuluu näin. Moikka täältä Iittalasta. Täällä mökillä ollessa voi kuunnella teidän hyvää radiokanavaa. Kotona pääkaupunkiseudulla nettiradiosta teitä tulee kuunneltua. Sieltäkin onnistuu tosiaan, jos et FM-taajuuksista pääse sitä kuuntelemaan. Onnistuuko saada kuulla Queenin Don't Stop Me Now? Nyt olisi ihana kuulla voimabiisi, kun Jyrsinen rupesi temppuileen. Ihanaa iltaa ja terveiset kaikille tutuille. Sinne studioon kans. Terveisin Marita. No kuule Marita, toivottavasti se Jyrsiä olisi lähtenyt jo toimimaan. Jos ei ole, niin nyt tulee sitten voimabiisisi.

Näin Queenin Don't Stop Me Now. Kyllä toi on aikamoinen voimabiisi myös itselle, ja nyt kun katselee tästä sun radion ikkunasta pihalle, niin alkaa tuolta Nokia-areenalta aika paljon väkeä poistumaan. Siellä on ollut ensimmäinen SM-liigan finaaliottelu, Tappara KK, ja tuosta nopeasti, kun homma mieleen tuli, niin katsoin tilanteen, niin näyttäisi siltä, että peli on päättynyt ja tuo Queenin Don't Stop Me Now voimabiisi olisi varmaan, sille olisi käyttöä nyt Tappara-fanien suhteen, sillä ottelu päättyi 2-4 KK:lle. Mutta tämä ei ole kiekkoradio, tämä on sun toiveelle ilta, mitä me jatketaan täällä. Nimeni on Oiva, ja seuraavaa toivetta ei ihmeessä. Kaunista keväistä iltaa studioon. Tän illan biisitoive lähtisi Maipalle. Lisäksi terkkuja Valkeakosken Majalle, Jaanalle ja Mestarille. Biisitoimeena Yö vie mut minne vaan.

0: Radio Sun.
1: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, rosla, rosla.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kun minä sanon rimi, niin sinä sanot Eetu. Rymy, Eetu, Rymy, Eetu.
6: Parhaat jatkot Tampereella toimittaa Rymy Eetu. Hämeenkatu 10.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Sun viihteelle oiva oikein hyvää iltaa. Kukas siellä?
9: No, Jani Kyröskoskelta soittelee. Hyvää iltaa, Oiva.
8: No, morjesta, Jani. Miten menee?
9: No, kuule, mukavasti menee. Tämmöistä oivallista radiokanavaa, kun kuuntelee, ja oivallista juontoa, niin tämähän on ihan vallan hienoa. Ja tämmöinen kesäinen fiilinki, kun on, että aurinko paistaa vielä tuota puittelomasta, niin ai että, on. Kiva ja semmoinen lämpöinen henkäys tässä nyt tällä hetkellä on niin kuin ainakin Pirkanmaalla.
8: No joo, kyllähän täällä lämpöä on ja onneksi olkoon, olit ensimmäinen sun radion soittelija, kuka murjastui on oivavitsi, niin kiitos siitä.
9: No niin, anteeksi, tai ole hyvä, kummanko haluat, mutta tota niin, joo totta kai, nimi ei miestä pahenna, jos ei mies nimeensä ja tota niin. Oivallinen nimi.
8: Se on kyllä no. Juuri näin. Miten soitellaanko sen kunniaksi jotain musiikkia?
9: No kuule, semmoinen biisi, jos mahdollisesti löytyisi, kuin Mikko Mäkeläinen ja sitten Loitsu.
8: Katotaas.
9: Se on vanhempaa Mikko Mäkeläistä sieltä alkuajoilta itse asiassa, kun Myrskylyhty-levy tuli, niin muistaakseni on siltä levyltäkin vielä.
8: Kyllähän se täältä meidän arkistoista löytyy, niin me laitetaan se ehdottomasti soimaan.
9: Voi ku hieno juttu.
8: On hienoa. Onko sulla hei hienoja terveisiä lähettää vielä radion välityksellä on tähän loppuun?
9: On totta kai ja ehdottomasti laitan terveiset sinne studioon. Nyt on hienoa tuoretta ammattiääntä ja ammattijuontoa siellä tulossa ja olet hienosti ottanut kyllä ainakin omasta mielestäni niin kuin homma haltuu ja sovit kuvioon hienosti, niin sulle sinne. Ja sitten laittasin isälleni tuohon naapuriin. Sitten laitetaan Kaarinalle Hermantoon, Tarmolle ja Piialle, Raimolle, Pekalle, Arpalle, Turkimusen Eukolle, Vissylle, Petelle Lempäälää, Päiville Manniin, Epulle, Jukalle, Markku Tapiolle, Janille ja Katille Väsermön mökille. Ehdottomasti. Sitten laitetaan Kimmolle ja Markolle, Laurille Siuroon ja Ruupuselle, Janille Herttualaan, Jannelle Nokialle ja Sinne Jounille ja totta kai kaikille Tapparakan. Nyt pidetään. En nyt tiedä tällä hetkellä tilannetta, mutta
8: en tiedä itsekään, mutta pidetään itsemme jännityksessä.
9: Pidetään joo.
8: Hei, kiitos.
9: Ja näin.
8: Kiitos sulle kovasti, terveisiä myös sinne täältä, kiva kun soittelit. Ja mä päästän sut vielä, kun aurinko paistaa, niin nauttimaan tästä lämpöisestä lauantai-illasta.
9: Hei, kiitos ja hyvää viikonloppua sitten, kun se sulla alkaa.
8: Kiitos samoin, moro moro.
9: Kiitos, moro moro.
6: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Seuraava toive kuuluu näin tässä kauniissa lauantai-illassa. Moi, Siikasteen Sandra täältä. Terkut pesismies Vissylle, Marie Jämin mökkiin, Roosalle, Margit ja Pekka Nokia, Terälahden mökkihöperöt, Hämeenkyrön Köhkörön kylälle, Makke ja Hellu. Saisiko Tango kuninkaalliset onnemme kyyneleet kappale? Terkuin Kemijärvelle, radio sun, jotka kuuntelee.

0: Sun viihteelle oiva studiossa, hyvää iltaa. Kuka siellä linjan toisessa päässä?
1: No hei, onko tuttu ääni oiva?
0: No, on kyllä tuttu ääni. Moi äiti. Hei.
1: Moi oiva, mitäs kuuluu studioon?
0: Ihan hyvää kuuluu, mitäs sinne?
1: Äiti ajatteli soitella, kun kuuli mummilta, että olet studiossa.
0: No niin, no hyvä, että lähdit soittelemaan. Mitäs sinne koirille?
1: Hyvää kuuluu. Mulla olisi sulle toivekappale.
0: No kerro ihmeessä.
1: No hei, Eppujen urheiluhullu.
0: No niin, mä laitan sen seuraavaksi
1: soimaan. Oisko se meidän kappale, oiva?
0: Se on meidän kappale. Mitäs, te olitte koirien kanssa ulkona?
1: Terveisiä kaikille, jotka kuuntelee oivaa. Oiva on ihan huippu.
0: Kiitti äiti.
1: Hieno oiva. Sori, etten mokannut.
0: Et sä mitään mokannut. Hei, pitäisikö meidän soitella huomenna vaikka ihan normikuulumisia, ettei tarvittaisi radiossa?
1: Joo, mutta mä ajattelin, kun mun poika ekaa kertaa iltaradiossa, niin äitikin ajatteli soittaa.
0: No kiitti, että soitit. Mä pistän nyt sen urheiluhullun soimaan.
1: Ja noin,
0: no niin.
1: Moi.
0: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
3: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Näin jatketaan sun toiveelle. Illan konserttia. Seuraavaksi Michael Boltoni, How Am I Supposed to Live Without You? Tätä toivoi Aa

Ai ai, kyllä sen voi todeta tässä. Ekassa lähetyksessä mitä tekee, nimeni tosiaan Oiva ja olen ensimmäistä päivää tässä sun toiveelle, toiveilta konsertissa tekemässä tätä ja pakko kyllä sanoa, kuulijoilla on erittäin hyvä musiikkimaku. Äskenkin kappale, niin pikkasen aloin jammailemaan tässä, kun aurinko laskee Tampereen keskustassa. Ja ilta näyttää todella hyvältä ja kuulostaa myös, kun hyvää musiikkia soi. Tuossa ikkunasta, kun katselin pihalle, niin näyttäisi siltä, että pahin ruuhka on tuolta Nokia-areenalta lähtenyt. Eli taas autot pääsis paremmin tuossa keskustassa kulkemaan. Jos kuuntelet auton ratissa, niin tämmöinen vinkki sinne kaduille. Ei sen enempää fiilistellä noita katupölyjä, kun aurinko on niitä tuohon polttanut, vaan mennään toiveissa eteenpäin. Hei Oiva, tervehdys täältä kauniilta Rutajärven rannalta Urjalasta. Aurinko on hellinyt meitä koko päivän ja olemmekin ottaneet ihan iisisti tuosta lämmöstä ja valosta nauttien. Nyt saunomaan ja pulahtelemme raikkaaseen järveen. Toiveenamme on Samuli Edelmanin Ihana valo, sinä olet aurinko. Terveiset kaikille, pitäkää huolta toisistanne. Terveisin Jaana sekä Marko.

0: Sun viihteelle oiva. Hyvää iltaa. Kuka puhelimen toisessa päässä?
1: No hyvää iltaa, oiva. Johanna täällä toisessa päässä.
0: No iltaa. Mitäs Johannan iltaan kuuluu?
1: Kuule, ihan hyvää kuuluu, että mökillä tässä olen. Mies lähti kattoon Tapparan peliä, tai siis se on varmaan jo päättynyt, että
0: Kyllä, kyllä.
1: Ikävä kyllä varmaan sitten kävi huonosti.
0: Joo, näyttäisi siltä, että vähän huonosti kävi, mutta onneksi aurinkoinen keli varmasti ilahduttaa sitten, kun palaa sinne.
1: No toivottavasti joo.
0: Mites, onko se lämpö ilahduttanut sinua?
1: Kyllä, erittäin paljon, että on kyllä, on tullut nautittua kelistä ja touhuttua mökillä kaikkea pientä ja vähän isoakin, mutta on kyllä nyt kelit suosi kyllä niin kuin vapukset, harvinaista herkkua.
0: No hyvä, miten herkusta tuli mieleen, että tuliko yhtäkään vappumunkkia syötyä vapun aikana?
1: No ei kyllä tullut, ei tippaleipää eikä munkkia eikä simaakaan, mutta että
0: no niin.
1: Siis vähän siman välistä juomaa kyllä.
0: No niin, että vähän korvaavaa siihen tilalle, sehän on oikein.
1: Joo.
0: Miten no mies ei nyt vielä siellä kotosalla ole, mutta varmaan siihen tulee, niin onko sulla jotain biisiä, mitä sä haluaisit ennen sitä kuunnella?
1: Kyllä, haluaisin kuulla. Löytyykö ultrapraata?
0: Löytyy.
1: Semmoinen kuin heikko valo.
0: Tuosta. Joo, kyllä löytyy, niin laitetaan se soimaan sitten saman tien.
1: No hienoa, kiitoksia.
0: Hienoa. Sulle. Hei, ennen kuin biisi pyörähtää, niin haluatko vielä kertoa loppuun tiiviit terveiset?
1: No tiiviit terveiset tätä miehelle kotimatkalle sitten.
0: Noniin.
1: Terveisiä, että varmasti laittaa sun radion päälle, kun ajelee kotiin tänne mökille päin. Että.
0: No se on oikein. Hei, kiva kun soittelit. Tämä piristi munkin iltaa, niin munkki mainittu myös tässäkin mielessä. Niin oikein mukavaa illanjatkoa ja aurinkoista tämmöistä kesän alkuiltaa sinne sitten myös, kun mieskin palaa kotiin.
1: No kyllä. Kiitoksia. Samoin sulle sitten.
0: Kiitti. Sinne. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

kaunista vapun jälkeistä lauantaita vietetään ja mennään eteenpäin. Kyllä tuosta äsken ainakin muutama lakkipää vielä studion ikkunan edestä käveli, joten kai se vappu vielä joillakin jatkuu. Kuitenkin tämmöinen toive tullut tänne studioon. Moro studioon. Vapun aikana 3 munkkia ja pullo Linnan boolia. Simapullo on vielä kiinni. Vielä vähän vapputunnelmissa. Toivekappale JVG, ikuinen vappu. Terveiset studioon ja kuulijoille. Joillakinhan se ikuinen vappu jatkuu.

0: Radio Sun.
1: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Sano sääohjelmassa puhutaan ensi kerralla juhlapäivistä. Pitäisikö äitien ja isänpäivä muuttaa läheisten päiväksi? Entä milloin juhlapäivien muuttaminen on mielestäsi perusteltua? Ja milloin kyse on turhasta perinteiden rikkomisesta? Kerro mielipiteesi osoitteessa radiosun.fi ja voit voittaa Panchovillan lahjakortin. Sano sää sun radiossa keskiviikkona kello 10 ja uusintana lauantaina aamu 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
6: Viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää iltaa, kuka siellä?
7: No täällä on Markit Nokialta, morjesta Oiva.
6: No moikka Markit.
7: Kai sun kanssa niin puhuttiinkin.
6: Ja niin, kuulostat tutulta. Mitäs Markit?
7: Ihan kiitos, hyvää. Ja sulla menee siellä kuule ihan hyvin. Ja toi oli hieno veto toi, kun sun äiti soitti sulle. Niin tää oli mun mielestä illan paras.
6: Mäkin tykkäsin, se oli ihan todella yllättävä. Hän jotain viestiä mulle tuossa laittoi, mutta kuten kuuluukin, niin helpommin pääsee läpi, kun soittelee.
7: No niin, joo, mutta se oli hienosti.
6: On, äiti on tämmösiä, mahtava tyyppi.
7: Tämmöisiä aina tarvii, äitit on tämmöisiä.
6: No se on loistavaa. Mitäs Markit, ootko nauttinut kesäillasta? Tai tämmöisestä kesänomaisesta illasta?
7: No oon, mä nauttinut. Mä oon tässä kattellut ikkunasta pihalle ja sitten noi koivut, niin ne on siis niin vihreinä. Noin tullut ihan muutamassa päivässä samaten kuin nurmikko vihertää.
6: Joo, että kiinnitin samaa eilen illalla huomiota, kun kävin tuossa käppäilyllä. Että kaukaan kun katsoo, niin kyllä siellä näkyy jo aika hyvin vihreätä.
7: Kyllä, tuossa on ainakin ihan tuossa ikkunan takana, kun on noita koivuja, niin on tullut kyllä niin isoksi. Ja mä sen takia, että vaikka toivonkin tämmöistä kuin Tarja Luonnaksen ja Viikingarna, vihreät niityt.
6: Vihreät niityt.
7: Niin. Kyllä se sieltä löytyy.
6: Löytyy. Täältähän se löytyy, niin laitetaan se seuraavaksi soimaan. Miksi juuri tämä kappale? Kerro mulle, kun olen uusi täällä.
7: No mä tykkään muutenkin niiden musiikin.

0: kiireistä, mutta tuli vaan tuossa, kun mä tästä ikkunasta kattelin, niin että nythän mä toivon sitä, kun on niin vihreitä joka paikka, niin toivotaan nyt biisikin sitten vihreitä.
1: No se sopii oikein hyvin, niin pääsit sitä sitten kaunista maisemaa hyvällä kappaleella ihailemaan.
0: Joo, ja sitten mä tietenkin laitan, kun on tullut näiden toivekonserttien aikana tullut tutuksi näitä, joillekka lähetetään terkkuja, eli mä lähetän Janille Kyröskoskelle, Piipelle ja Petelle Lempäälään, ja sitten Päiville Manniin, Roosalle, Siikaisten Sansalle, Turkimuseukolle, sinne Tupansa Kuistille, Hissylle ja sekä kaikille nimi- ja äänitutuille, ja sulle sinne mukavaa iltaa.
1: Hei, kiitos kovasti. Mäkin toivottelen sulle oikein mukavaa iltaa sinne ikkunan ääreen.
0: Joo, kiitos yes. Ja palaillaan.
1: Kiitti, sitten palaillaan.
0: Hyvää viikonloppua kaikille.
1: Samoin sulle, moi moi.
0: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Mitäs jos soittaisi Eppujen kappaleen Akun tehdas? Onnistuuko? Tee Sarja Heikki aitoa sitistä. Terkkoja täältä kaikille ja sinulle sinne studioon. No, kiitos Sarja Heikki aitoa sitistä. Kyllähän se sopii. Laitetaan Eppuja heti soimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle Toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastrobot Tuulensuu, Bistro Eloisa, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. Finprofiles.com.
3: Suomen jääkiekkomuseo Vapriikissa esittelee Suomi-kiekon huippuhetket ja kokoelmien helmet. Samalla näet myös sen aidon ja alkuperäisen Kanada-maljan. Tule ja koe aitiopaikka suomalaisen kiekkoulun vaiheisiin Vapriikissa.
0: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
4: Ja näin jatketaan Tampereen keskustasta käsin tätä sun viihteelle iltaa. Ja viestejä tulee hyvään tahtiin. Nyt olisi hyvä aika ottaa puheluakin sisään. Eli tänne vaan soittoa, niin meikäläinen vastailee ja pääset sieltä toivomaan samalla itsellesi toivekappaletta. Mutta viestistä tämmöinen kuin aurinkoa riitti risteilylle ja hyvästä ruuasta nautittu ajai. Tällä kerralla varmasti risteily miellyttää. Festarikesä mielessä. Sitä kautta Jonne Aaron sitten kun, no laitetaan Jonnea soimaan.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Sun viihteelle Oiva-puhelimessa, hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Eppu soittelee, moi.
0: No morjesta Eppu, miten menee?
1: No me toista kertaa kuule puhumme, en niin kuin toista kertaa.
0: Että joo.
1: Minua, mutta sä oot niin kuin semmoinen uusi mies siellä kyllä.
0: No joo, te ja tällä kertaa ihan yksin. Viimeksi tarvittiin Kaisun kanssa jutella, mutta mitä Epun iltaa?
1: No kuuntelin, autin mennään nyt vasta.
0: Okei.
1: Okay. Eli jääkiekkoa kuule tuolla ja hei. Tappara onneksi hävisi, kiitos. Mä oon sitä mieltä, että jes.
0: Niin kyllähän se KK on aika kova joukkue ja näytti tässä heti ekassa matsissa, että mistä kouvolalaisiin on.
1: Voi jumala, siis ihanaa. Tää oli tärkeä tää. Ne ryösteli, se oli niin kuin ryöstös. Ensimmäinen voitto, että kyllä nyt, että hei, ja mä oon Tapparan kannattaja, en ole enää.
0: Okei. Mutta joo, aikamoinen show oli Nokia-areenalla, sieltä vieras voitto heti alkuun kouvolalaisille. Miten ajattelit iltaa tästä niin jatkaa, kun peli on ohi ja radio on päällä?
1: No kuuntelee sinua tietenkin koko illan sinua, kun et vaan kauan jäljelläkään, mutta kyllä kuuntelee, miten sä selviät tästä. Oot hyvin varmaan selvinnyt tietenkin.
0: Joo, kyllä. Miten onko sulla jotain toivebiisiä, mikä me voitaisiin yhdessä soitella?
1: Se on ihana laulu kuule se Baby Hensa, mutta suomeksi se, tiedätkö mitä tarkoittaa se Baby Hensa? Se, no, Anna Kulta Anna ja Mona Karita Hautanen, kiitos. Sieltä löytyy se biisi.
0: Okei, katsotaas. Eli Anna Kulta Anna, Mona Karita.
1: Juh, niin.
0: Noniin, laitetaan se ihmeessä soimaan. Onko sulla heittää vielä terveisiä?
1: No äsken mulle soitti se Pete Lempälästä, juuri oltiin puhelimessa.
0: Okei.
1: Okay. Niin hänelle terveisiä ja sitten kaikille äänitutulle ja köhköröynä muille noita niin paljon, mutta en mä vaivaa pitemään. Ja sulle työn iloa ja kaikki kuuntelijoita, kiitos.
0: Hei, kiitos sulle Eppu ja oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne. Moi moi.
1: No, moikka.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Lähetä viesti studioon WhatsAppilla numeroon 043 21 70 273.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
3: Huollata autosi Motonet-korjaamolla. Motonet-korjaamolaskulla saat 12 kuukautta korotonta maksuaikaa. Laskun tarjoaa Resursbank. Tervetuloa palveltavaksi.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
7: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
8: Varsinainen toiveparatiisi vielä jatkuu tunnin verran. Kello on 21.01 ja se tarkoittaa sitä, että sun radion, sun viihteelle toiveilta konsertti starttaa viimeisen tunnin tässä ja nyt. Vielä ehditään ottaa kappaleita hyvään tahtiin. Kyllähän tuntiin vaikka kuinka monta kipaletta mahtuu, mutta niin mahtuu myös puheluita. Pirautappa mulle vielä viimeisen tunnin kunniaksi. Studio numero 010-584-4655, niin vaihdetaan vielä tämmöiset lauantai-illan kuulumiset ja saatpahan samalla toivoa itsellesi mieluisaa musiikkia. Täältä on toivottu mieluisaa musiikkia nimittäin tämmöisellä viestillä terveiset Aurejärveltä Jussille, Suskille, Päiville, Jaskalle ja Kossulle. Toivekappale Hectorin Palkkasoturi. Terveisin Mario ja Kari. Pistetään Hectori soimaan.

0: Sun Viihteelle oiva hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa.
0: Kukas
1: Päivi Nokian Sorvasta.
0: Päivi soittelee. Moikka Päivi, mitä kuuluu?
1: Mitäs oikein hyvää kuuluu?
0: Hyvä, hyvä. Mikä saa mielen iloiseksi?
1: No, vaikka siitä, että vappuaattona Nokian kehitysvammaisten tukiyhdistys leipoja myi 800 munkkia.
0: Oho. Tuo. No, siinä on aika paljon.
1: Meni kaupaksi viimeistä munkkia myöten. Enemmänkin olisi varmaan mennyt, mutta kun ne loppu.
0: Miten, maistoitko itse yhtään? Oliko hyviä?
1: Maistoin kyllä. Kyllä maistoin. Oli hyviä.
0: Ai ai, siinä teki tehtävänsä.
1: Tehdään tämä joka vuosi, niin ne, jotka kävi ostamassa, niin suurin osa varmaan tiesi, mitä ne tuli ostaa.
0: Noniin. No hei, sepä kuulostaa hyvältä. Siinä on hyvin laitettu suut makeeksi. Mitäs muuten? Hieno keli ulkona. Ootko tehnyt mitään?
1: Puutarhahommia vähän hoidon tehnyt tuossa. Koittanut saada sitä kesäkuntoa.
0: Joo, joo, se on hyvä aloitella.
1: Tämä on polttopuita, kun Hannes myrsky niitä meille kaateli.
0: Joo.
1: Niin ne täytyy nyt sitten tehdä. Ja nyt juuri jotain paljussa.
0: Oi, oi. No se kuulostaa hyvältä. Mikä siinä paljun kyljessä kuulostaisi kappaleena hyvältä?
1: Tomi Markkolan Erämaa.
0: Erämaa.
1: Joo, löytyy koneelta.
0: Noni.
1: Sillä on, se on pelkästään semmoinen, että oli aika, kun olin vielä parempijalkainen ihminen, niin aina silloin käytiin tuolla Kuusamon seuruilla vähän tekemässä semmoisia päiväretkiä, vähän vaeltelemassa.
0: Joo.
1: Ja nykyään enemmän kuljetaan kaupunkilomilla, mutta sitten sillä kappaleella on semmoinenkin merkitys. Se on vähän niin kuin, se kertoo parisuhteen elämästä.
0: Joo.
1: Kun kuuntelet ne sanat, niin sieltä löytyy semmoinen toinenkin sisältö.
0: No niin, no ei, täytyypä kuunnella ihan sillä korvalla, että mitä sitä kappaleesta saa irti. Paljon tässä tulee itsellekin uusia kappaleita, mitä ei ole aiemmin kuullut, niin tämä on hyvää perehdytystä tähän hommaan.
1: Varmasti, joo.
0: Kiitos, hei. Onko sulla lähettää vielä terveisiä tähän loppuun?
1: Joo. Mintulle, Johannekselle, Pekulle, Lahjalle, Jussille ja Suskille, Marjolle ja Karille, Tiinalle ja Samille, Johannalle ja Arskalle. Ja sulle sinne studioon. Ihanaa, ihanaa työiltaa.
0: Voi kiitos.
1: Hei, se oli hieno, kun äiti soitti. Se oli oikein ihana.
0: Se oli kuule mullakin ihan päivän piristys.
1: Joo.
0: Harmi, kun se ei ehtinyt pidempään juttelemaan, mutta kiitos hei, kun sinäkin soittelit. Tämä oli kiva jutella hetken aikaa. Mä laittelen tuosta sulle kappaleen pyörimään, niin eiköhän me näillä hyvä jatkaa iltaa.
1: Hyvä, kiitos.
0: Kiitos sulle, moi moi.
1: Moi.
2: Sun Viihteelle. Tässä seuraava toive.

No niin, erämaa Tomi Markkolalta, kyllähän se näin nuorisoslangilla bängäs, eli tarkoittaa, että oli oikein menevä kappale, menee omalle listalle kyllä tuonne Spotifyn puolelle. Katsotaan, jos löytyisi vähän lisää uutta musiikkia meikäläiselle. Iltaa studioon, lämpimään kevätiltaan, peltotöiden lomassa olisi mukava kuulla Klamydian Pohjanmaalla. Terveiset kaikille kuulijoille ja studioja, mukavaa kevään jatkoa. No, Klamydia itselle on tuttua, mutta pistetään se silti soimaan.

0: Sun viihteelle Oiva puhelimessa. Hyvää iltaa.
1: Hyvää iltaa. Täällä Jykä soittelee Harjun kupeesta Kangasalta.
0: Morjesta Jykä. Mitäs Kangasalle kuuluu?
1: Mitä tässä kuule? Komea päivä ollut ja...
0: No joo.
1: Tässä katselen, kun aurinko hienosti taivaanrantaa punertaa ja sauna lämpiää ja uimassa tuli käytyä tuolla Vesijärven rannassa ja nauttimassa komeesta auringonlaskusta laiturille, kun siinä oli.
0: Tiedätkö ollenkaan, minkä asteista vesi oli?
1: Se on ollut kuule semmoista 6-7 nyt tällä aikaa.
0: Okei, aika kylmä vielä. Miten... Pystytkö itse helposti siellä?
1: Lämmintä se on.
0: No niin, no se on just niitä ihmisestä riippuen, että onko se kylmää vai lämmintä, mutta ei nyt ihan linnunmaitoa kuitenkaan vielä.
1: No ei vielä juu, linnunmaitoa, mutta kuitenkin hyvin pystyy käymään.
0: Siinä varmaan, hei, kun oot saanut uitua ja saunottua, niin varmaan joku hyvä kappale maistuisi siihen päälle.
1: No kuule, semmoinen kuin Kake Randelinin ja Kuin Joutsen laulu.
0: Kuin Joutsen laulu. Kyllähän me se laitetaan Kakelta soimaan. Onko sulla siihen vielä loppuun ytimekkäitä terveisiä lähettää?
1: No kyllä, kuule, on joo tuolle ihanalle naiselle, niin totta kai ilman muuta ensimmäinen terveiset. Ja sitten kaikille Vesaniemen saunaporukoille terveisiä, ketkä käy saunassa. Ja sitten tietysti sinne konttorille terveiset sinne.
0: Kiitos.
1: Sitten saunakuusikolle tuonne Vesaniemeen ja... Sitten Vissyn perheelle superterveiset. Ja siinä ne sitten oli.
0: No niin, niillä pärjätään tähän lauantaan jotain vapun jälkeen. Hieno homma. Hei, kiitos kun soittelit. Mä toivotan sulle oikein mukavaa viikonloppua sinne. Ja laitetaan Kake Randelin tästä soimaan kuin Joutsen laulu.
1: Siitä soimaan. Selvä, minä kiitos.
0: Moro moro.
1: Moi moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: FinProfiles. Kotimainen tiiviste- ja eristeratkaisuvalmistaja on toimittanut valmistamiaan tiiviste- ja eristeratkaisuja lukuisille eri teollisuustoimialoille ympäri maailmaa jo 35 vuoden ajan. Täyden palvelun tiivistetalo. FinProfiles.com.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
6: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
7: Täällä jatketaan Tampereen keskustasta käsin vielä reilu puolen tunnin ajan sun toiveelle, tai sun viihteelle toivekonsertti. Ja toikin on semmoinen asia, mikä mun välillä menee sanat sekaisin, mutta kyllä tässä on aika hyvin päästy vauhtiin tänä iltana teidän soittajia ja muutenkin viestittelijöiden kanssa. Kiva, kun olette laittanut viestejä ja soitellut ja vielä ehtii soittelemaan. Studionumero tosiaan 010-584-4655. Ja tuossa mainitsinkin aiemmin, että tästä Tampereen keskustasta

kiva juttuja tehdä ja lähetystä tehdä. Ja Tampere seuraavaksi soi. Itse asiassa kaksi kertaa oltiin toivottu Pate Mustajärveä ja toisessa oltiin toivottu myös tuota Tampere-kappaletta, niin laitetaan se ehdottomasti soimaan. Täällä oli vielä tällainen kuin Moro Oiva. Saisiko kuulla Pate Mustajärveä? Terveiset studioon Pekulle, Montosille ja kaikille kuulijoille. Terveisin Kossu. No, Kossu tässä sulle. Pate Mustajärveä ja Tampere.

0: Sun viihteelle oiva, oikein hyvää iltaa.
1: No iltaa.
0: Kukas siellä soittelee?
1: No Tinja soittelee täältä Vilppulasta.
0: Tinja?
1: Kyllä.
0: Mitäs Tinjalle kuuluu Vilppula?
1: No ihan hyvä kuuluu. Just tulin saunomasta, olin miesystäväni kanssa saunomassa ja nyt vielä jäi hän saunomaan mun isän kanssa, että ollaan tehty autoremppaa tänään koko päivä.
0: Miten siellä kun katselet ulos ja en tiedä, ootko tällä hetkellä ulkona, itse kun katsoin tuosta, niin aika valosaa näyttää vielä oleva.
1: Joo, aika pilvistä, mutta valosaa silti. Että.
0: Jep, se tuo ihan kivaa lisää tähän kevätiltaan. Mitäs muuta olette puuhannut nyt, kun kelit on suosinut?
1: No oikeastaan pihahommia justiin, no Keurulta olemme kotoisin, mutta Vilppulassa tällä hetkellä, niin pihahommia ollaan tehty ja on tehnyt istutuksia ja sitten meillä on kaksi kissaa ja niitä ollaan käytetty valjaissa pihalla ja ovat nauttineet kyllä.
0: No ihan varmasti. Onko semmoisia auringonottajia?
1: No sekä että kävelillä olla ja sitten vaan niin kuin mennä ja tutkia ja
0: kyllä.
1: Ollaan vasta muutettu uusiin maisemiin. Niin.
0: Kyllä. Mikäs hei siinä saunan jälkeen nyt kun oot tullut puhelimen ääreen ja saat kappaletta toivoa, niin mikä olisi hyvä tämmöinen loppuillan biisi?
1: Ollaanko tämä kesä näin? Joo, sitä mun mielestä ei ollut vielä soinut, niin laitetaan se.
0: Joo, se on hyvä biisi Olavi Uusiviralta, laitetaan se soimaan. Onko sulla ennen Olavia niin terkkuja lähettää?
1: Joo, no laitetaan tohon iskälle, sitten rakkaalle miehelle, Matiakselle ja mummulle, sitten Mikille ja Minnille, tuntevat kyllä nimensä, nämä on tämmöiset lempinimet tällä kertaa. Sitten no kaikille, ketkä kuuntelee ja tietysti sulle sinne. Ekaa kertaa soittelen, kun sä oot siellä.
0: No kiitos kovasti. Kiva, kun soittelit. Ja mennään näillä hei iltaan. Toi on ihana biisi, toi Ollaanko tämä kesä näin, niin mä laittelen sen tuosta heti soimaan. Kiitos, kun soittelit ja oikein mukavaa illan jatkoa sinne.
1: Kiitos samoin ja tsemppiä. Hyvin sä vedät siellä.
0: Kiitti. Moi moi.
1: Moi.
2: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

No jos joku biisi saa tämmöiselle kesämielelle, niin ehdottomasti tuo. Moikka studioon! Vappu on vietetty mökillä pihatöitä tehden nauttien kauniista keleistä. Saisko taikakuun Saanko luvan kappaleen mahtavan päivän päätteeksi? Ja terveiset haluaisin lähettää kaikille kuuntelijoille sija studioon. Kesässä parasta on mökki ja sun toivekonsertti. Terveisin Taina ja Tatu Pälkäneen mökiltä. No kuule, Taina ja sekä Tatu myös sieltä Pälkäneen mökiltä. Kello lähenee kohta 10, se meinaa, että toivekonsertti päättyy, mutta vielä saadaan tähän kauniin päivän päätteeksi tuo Saanko luvan kappale.

0: Radio Sun.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
1: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
3: Toyota Tammerauton rengasvalikoimasta löydät juuri sinun autoosi ja ajotapaasi soveltuvat renkaat sekä kattavat rengaspalvelut. Tunnemme eri rengasmerkit ja niiden sopivuuden Toyotaan. Tervetuloa renkaan vaihtoon. Toyota Tammerauto.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
1: Sun viihteelle. Toiveparatiisi täynnä kuuntelijoiden suosikkeja. Soita toivekappaleesi 010 5844 655 tai lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroon 043 2170 273. Sun viihteelle toiveparatiisi perjantaisin ja lauantaisin ilta 6:00 alkaen.
2: Sun viihteelle oiva hyvää iltaa.
3: No Taina Valkeakoskelta, hyvää iltaa.
2: Iltaa, oliko Taina?
3: Kyllä.
2: Mitäs Tainan iltaan kuuluu?
3: No kuule, kiitos, ihan hyvä.
2: No niin, mitäs siellä, ei nyt ihan vielä ala hämärtää, mutta vähän on alkanut aurinkoja laskemaan, ootko sitä ihaillut?
3: No kyllä, joo, mutta tosi kaunis päivä on ollut.
2: No on ollut kyllä, ihan saa kutakuinkin kenen tahansa mielen positiiviseksi. Miten oot tätä kaunista päivää vietellyt?
3: No kuule, ihan kotona ollessa ja auringossa nauttiessa.
2: No niin, no siinähän lauantai-päivä menee parhaiten.
3: No kyllä.
2: Miten hei, onko sulla jotain hienoa kappaletta tämän hienon päivän päätteeksi? No?
3: Siis, arvaas mitä.
2: No?
3: Tämä on mun nuoruuden muistoja.
2: Okei. Okay.
3: Pyynikkivalssi.
2: Pyynikkivalssi.
3: Kyllä.
2: Katsotaas. Pyynikkivalssi, Junkkarinen Erkki.
3: Joo, ja noniin. Sen aikanaan kyllä lauloi Eino Valtanenkin.
2: Okei. No katsotaas, multa löytyy Erkin versio tästä, sopiiko se?
3: Kyllä, juu.
2: No niin, hei, minkäs, kerros vähän, aina mielenkiintoista kuulla, että jos tää oli nuoruusvuosilta kappale, niin onko tässä jotain tarinaa taustalla?
3: No joo, meitä oli semmoinen porukka, joka käytiin aina tanssimassa Hepokatissa.
2: Joo.
3: Niin Tampereella, niin rippikoulukavereita ja tämmöisiä. Ja sitten minä olen itse käynyt joskus laulamassa Eino Valtasen orkesterin kanssa.
2: Okei. No sehän on hyvä, hyvä muisto varmasti.
3: Kyllä, juu.
2: Noni.
3: Tuli nämä riparikaverit, joita on pitkin poikin pispalaa, pyynikkiä, sun muuta, missä viettiin yhteistä aikaa.
2: Joo, no onpa kiva kuulla. Toivottavasti hekin kuulee tämän kappaleen tätä kautta.
3: Toivon onko sulla mukaan.
2: Veikkaan, että terveiset lähtee pyynikille, mutta kerrohan nyt vielä loppuun.
3: No sinne. Jaa, jos mä rupeisin luettelemaan niitä kaikkia.
2: Niin.
3: Niin no, kaikille. Meitä oli rippikoulussa se Pispalan porukkaa, Pyynikin porukkaa. Niin kaikille heille terveiset.
2: No niin, sehän on kiva ja varmasti ainakin suurimmalle osalle toivottavasti menee perille nämä terveiset. Kiitos hei Taina, kun soittelit. Mä laitan Pyynikkivalssiin sun muistojen kunniaksi seuraavaksi soimaan ja samalla toivottelen sulle oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa ja kesän odotusta.
3: Kiitos samoin sinne.
2: Kiitos, moi moi.
3: No niin, moi moi.
1: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

Näin soi Pyynikki-valssi Tainan toiveesta. Kello alkaa läheneen tasaa toden teolla. Se meinaa sitä, että toiveilta alkaa päättymään. Sun viihteelle kiittää ja on ollut kyllä hieno ilta tähän mennessä. Hyviä biisejä on ollut soitossa. Ehkä vielä kuitenkin tässä on 12 minuuttia aikaa, niin kerkeisi yhden puhelun ottaa, jos tuolta vielä tulisi. Täällä oli yksi toive pitkän jonon hännillä tullut. Hei, varmaan pitkä jono, mutta Levy and the Leavings-yhtyettä olisi ihana kuulla, vaikka Pohjois-Karjala. Ja kivaa iltaa kaikille myös sinne studioon. Terkuin Heli Valkeakoskelta. Laitetaan Pohjois-Karjalaa soimaan ja katsotaan, jos joku kilauttelisi.

0: sun viihteelle Oiva, oikein hyvää iltaa. Kuka siellä soittelee?
1: No moikka, moikka Oiva. Täällä on Benjamin ja Noa.
0: No morjesta Benjamin ja Noa. Mitä mestareiden iltaan kuuluu?
1: No ei, tässä tällä hetkellä ollaan missä vaan meillä tässä hengailemassa. Tästä lähdetään kohta sitten liikkumaan.
0: Jahas, mihin saattelitte siitä teiltä liikahtaa?
1: No, johonkin terassilla on viimeinen drinkeillä. Kyllä se passioni ainakin kuulostaa aika hyvälle.
0: No niin, no sehän kuulostaa oikein hyvälle. Onko teillä siellä jotain tiettyä juomaa, mikä on sitten aina tilauksessa?
1: No kyllä meillä on yksi tommoinen tuttu nimeltä Oiva, joka on aina suositellut betonia.
0: Jaa, Oiva kuulostaa ihan hyvältä jätkältä. Mites jätkät lähti tänne soittelemaan ennen kuin meikäläisellä työpäivä loppuu, eli lähdetäänkö Terdelle, niin voidaanhan me tuossa kympin jälkeen sitten nähdä.
2: No tehdäänkö?
0: Mutta hei, nyt kun te pääsitte linjoilta läpi, niin kai te jotain biisiä toivotte samalla. Se on vähän niin kuin tämän ohjelman idea.
1: Hei, me haluttaisiin semmoitteen kuin Anna Puu, tarviin vielä yhden yön.
3: Se olisi tosi kova.
0: No niin, no sehän me laitetaan tästä seuraavaksi soimaan. Niin. Kiitos jätkät, että soittelitte ja pistetään Anna Puu soimaan. Ja nauttikaahan hei illasta siihen asti, että meikäläinen pääsee siihen hyppään mukaan.
1: Hei, kiitos paljon.
3: Pidä kivelta, nähdään pian.
0: Moro moro.
3: Moro moro.
4: Sun viihteelle. Tässä seuraava toive.

0: Radio Sun. Kun tunteet kuumenee, apunasi on Finkylmä. Jäähdytys, lämpöpumppu ja ilmastointilaitteiden asennukset ja huollot yrityksille. Jos jäädyt ratkaisuhetkellä, apunasi on silloinkin Finkylmä. Lämpöpumput asennettuna ja huollettuina kotitalouksille. Finkylmä.fi.
1: Mikan ja Anssin autohuolto on täyden palvelun autohuolto ja autokorjaamo Tampereella. 5 tähden palvelua sinulle ja autollesi. Mikan ja Anssin autohuolto.
2: Hei jätkät, aivan paska erä, mutta ei hätää. Huuhdellaan se Rosla alipaine WC:llä ja lisätään imua vastustajan maalille. Ikka, go, Rosla, Rosla!
3: Käisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio.

0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mihin sä juokset, mihin sä karkaat? Hiekkalinna romahtaa. Päivästä toiseen, vuodesta toiseen.

ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin, se päivä koittaa vielä.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti.